Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Slovensko narodno, ko bi jaz vedeva, v priredbi Danila Bučarja smo tokratno arhivsko oddajo popeljali na začetek njene poti. Ženski vokalni kvartet, ki je pesem posnel junija leta 1956, bomo nocoj še slišali, tako kot tudi ansambel Borisa Franka, ki sledi s poskočno No staro polko Miška Hočevarja.

Miška Hočevar je avtorja pesmi, večina pozna kot pevca v različnih sestavih, največ seveda prav z ansamblom Borisa Franka. Morda je manj znano, da je bil diplomirani kontrabasist, član 1953. leta ustanovljenega plesnega orkestra Radija Ljubljana, pa tudi ljubljanskega jazz ansambla. Igral je tudi pri simfonikih RTV Slovenija, ki jim je ostal zvest do upokojitve leta 1984. Še nekaj malega bomo povedali kasneje, zdaj pa poslušajmo Vaški kvintet, s katerim je Miško Hočevar tudi sodeloval skupaj s kvartetom Do.

Pevke, katerih imena na naših karticah žal niso zapisana in so verjetno bile Zlata Ognjanović, Greta Ložar, Rezika Koritnik in Branka Strgar, so ljudsko Leži, leži ravno polje v priredbi Vasilija Mirka posnele 1957. leta. Natančno je 1. oktobra 1957. Valček Po tri pehare sreče, ki so ga soustvarili Boris Frank, Albert Papler in Miško Hočevar, pa bomo slišali v izvedbi Borisa Franka in njegovih krancev ter Boža in Miška.

Še nekaj besed o Božu Grošlju, ki je z Miškom Hočevarjem ob spremljavi vaškega kvinteta odpel tole ljudsko pesem. V letih med 1948 in 1975 je bil urednik za narodno in zborovsko glasbo na našem radiju, ves čas pa se je s petjem aktivno ukvarjal. Pel je v Akademskem pevskem zboru, 7 let je bil član Partizanskega pevskega zbora, najdlje pa je ostal v Slovenskem oktetu. Poznavalci kot njegova velika glasbena dosežka izpostavljajo tudi interpretaciji pesmi Kernjakova Katrca in Mojcej, s katerima se je zlatimi črkami zapisal v slovenske glasbene programe. Sledita pa pesmi Hop hop Miška Hočevarja ter Avsenikova Stara polka.

Tole je bil ženski vokalni kvartet in ljudska Kaj se ti pobič. Zdaj pa še nekaj o duhu Božo in Miško. Skupaj ju poslušamo z ansamblom Borisa Franka, skupaj sta zaigrala v filmu Jara gospoda iz leta 1953, z vaškim kvintetom pa sta skupaj prepela in posnela skoraj vse narodne pesmi, tudi naslednjo.

O Mišku Hočevarju lahko povemo še to, da se je rodil leta 1924 v srbskem Valjevu. Med drugim je igral tudi v filmu Deseti brat. Ne smemo pa pozabiti omeniti, da je igral v triu Slavka Avsenika. In Slavko ga je ocenil kot najboljšega kontrabasista, s katerim je kadarkoli igral v triu. Seveda je Miško Hočevar v slovenski glasbeni arhiv dal tudi ogromno skladb. Poslušajmo polko Vaški fantje, za katero je besedilo napisal Marjan Stare, glasbo seveda Miško, nato pa bo trio Avsenik z Miškom izvedel narodno Kaj boš za mano hodil, ta sklop pa bo z ljudsko Ne bom se možila zaokrožil ženski vokalni kvartet.

Starejši poslušalci Radia Slovenija, takrat še Radia Ljubljana, se bodo morda spomnili, da je bil Božo Grošelj, čigar petje nocoj med drugim poslušate, nekaj časa tudi urednik četrtkovih večerov. Ja, nekoč, nekdaj so bili to praznični večeri, kajti po vojni je bilo pri nas le 3500 radijskih sprejemnikov. Vendar pa so se ob njih zbirale cele soseske. Takratni glasbeni ustvarjalci in poustvarjalci Danica Filipič, Franc Koren, Greta Ložar, Tone in Roman Petrovčič, Sonja Hočevar, Rezika Koritnik, Tone Hočevar, Slovenski oktet, harmonikar August Stanko, Vaški kvintet z Božom in Miškom, verjetno še slutili niso, koliko veselja so prinašali v slovenske domove.

Za potrebe radijskega programa je jeseni leta 1946 iz domačega seksteta nastal Vaški kvintet. V njem so igrali Dušan Prevoršek in Zoran Komac klarinet, Miško Hočevar kitaro, Dušan Veble godalni bas in Mario Sancin harmoniko. Miško Hočevar je zanje napisal okoli 70 izvirnih skladb po narodnem slogu, čez 100 narodnih pesmi pa je ritmiziral in jim pripisal umestne instrumentalne dele. Kot smo že omenili, je Vaški kvintet zelo veliko snemal z Božom in Miškom, pozneje pa se je sestavu pridružil pevski kvartet Do, ki so ga sprva sestavljali Danilo Čadež prvi tenor, Peter Ambrož drugi tenor, Tomaž Tozon bariton in Peter Čare drugi bas. Bili so pojem lepega upranega petja, a kvartet Do ni nikoli javno nastopal, slišimo jih lahko le v posnetkih.

Preden se za nocoj poslovimo, še zanimivost. Z vaškim kvintetom je nekaj časa igral in tudi posnel nekaj skladb Vilko Ovsenik. Igral je na svoj študijski instrument klarinet. V naslednji pesmi nastopa kot prireditelj. Predtem pa še slovo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nocojšnjo arhivsko oddajo smo pripravili glasbeni urednik Tomaž Guček, tonski mojster Jernej Boc in napovedovalka Mateja Perpar. Želimo vam prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropske zaveznice v zvezi NATO in Kanada so svoje obrambne izdatke že povečale na 4% svojega bruto domačega proizvoda. Na forumu o obrambni industriji pa bodo sklenjene nove pogodbe v vrednosti več 10 milijard dolarjev, je včeraj v prehodu v Ankaro dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. V turški prestolnici se bo danes začel dvodnevni vrh zveze NATO, ki se ga bo udeležilo 32 držav članic. Turške oblasti so uvedle izjemno stroge varnostne ukrepe, poročajo tudi o aretacijah številnih pripadnikov levičarskih skupin, novinarjev in akademikov. Evropski poslanci bodo drugi dan plenarnega zasedanja v Strasburu glasovali o novih pravilih za zaščito letalskih potnikov v Evropski uniji, ki med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi, daljši od 3 ur. Poslanci bodo danes po pričakovanjih prižgali tudi zeleno luč ukrepom za pomoč kmetom v Evropski uniji, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj prispel v Damask, kjer se bo zavzemal za svobodno in pluralistično Sirijo. To je prvi obisk zahodnoevropskega državnega voditelja, odkar so leta 2024 oblast prevzele nove sirske oblasti. Začasni sirski predsednik Ahmed al-Shara je medtem pozdravil konstruktivno vlogo Francije v prehodnem obdobju Sirije. Pravosodni minister Mihael Zupančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta na včerajšnjem srečanju s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji v Celovcu poudarila potrebo po vsebinski krepitvi dvojezičnega sodstva in doslednem zagotavljanju pravice do uporabe slovenščine v pravosodju. Poudarila sta, da Slovenija pozdravlja prizadevanja Dunaja za posodobitev sodne ureditve, a da zdaj predlagane rešitve ne izpolnjujejo pričakovanj slovenske narodne skupnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri, v sredo, bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Prva pošiljka nujne pomoči, ki jo je kitajska vlada zagotovila Venezueli po nedavnih uničujočih potresih, je včeraj prispela na mednarodno letališče v bližini venezuelskega glavnega mesta Caracas. Prva pošiljka, ki je tehtala več kot 80 ton, je vsebovala 20 generatorjev, 8 vozil za prečiščevanje vode, 200 enot za razkuževanje, 200 kompletov opreme za sončno razsvetljavo, več kot 1700 šotorov in več kot 6700 odej. V Turčiji pred današnjim začetkom vrha Zveze NATO odmevajo predvsem številne aretacije do oblasti kritičnih posameznikov, zavezništvo pa medtem že napoveduje ključne ukrepe, ki jih namerava predstaviti. Po besedah generalnega sekretarja Marka Rutaja bo poleg podpore Ukrajini in povečevanja obrambnih izdatkov v ospredju predstavitev za več 10 milijard dolarjev novih pogodb, ki bodo zagotovile ključno opremo za odvračanje in obrambo. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi o dopustnosti referenduma glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij meni, da zakon obravnava pomembne razvojne izzive, zato je po njihovem mnenju ključno čimprej zagotoviti jasnost nadaljnih postopkov in časovnice njegove uveljavitve. Finančna uprava od 27. julija do vključno 14. avgusta znova uvaja 3-tedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodij in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnilu odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne bodo vplivale na iztek rokov za plačilo obveznosti ali na zamudne obresti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Jutrene temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri, v sredo, bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. V Ankari, glavne mesto Turčije, se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vloge Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte od voditeljev pričakuje, da bodo predstavili konkretne načrte, kako nameravajo njihove države izpolniti zaveze z lanskega vrha na Nizozemskem, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo zvišale na 5% bruto domačega proizvoda.
2: Just one year into a 10-year project.
1: Do zdaj znane podatke je Rutte označil za zgovorne, češ da Kanada in evropski zavezniki že po enem letu za obrambo vlagajo približno 4% BDP-ja. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premije Janez Janša, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Več pa po drugih poudarkih odaje.
3: Združeni narodi ostro obsodili zadnje ruske napade na Kijev in okoliško regijo. Pogrebni sprevod za ajatolo Alija Hameneja danes v svetem šiitskem mestu Kom. Prvi dan zapore hitre ceste med Vipavo in Razdrtim na italijanski strani meje ni povzročil večjih preglavic. Sončno bo in do 31 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Nataša Rižnar. V turškem glavnem mestu Ankara se bo danes začelo srečanje voditeljev 32-članske zveze NATO. Potekalo bo tudi v senci napetosti med evropskimi zaveznicami in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Iz Ankare Igor Jurič.
4: Ena od srednjih tem tokratnega vrha voditeljev članic Zveze NATO bo pregled uresničevanja zavez z lanskega vrha v Hagu, ko so zaveznice sklenile, da bodo korenito dvignile izdatke za obrambo in sicer na 5% BDP-ja do leta 2035. Ameriški predsednik Trump je evropske zaveznice že večkrat na zadnje tik pred vrhom ostro kritiziral, da v NATO prispevajo bistveno manj kot ZDA. Generalni sekretar NATO želi na vsak način miriti ameriškega predsednika z dokazovanjem, da so ostale zaveznice v zadnjem letu močno dvignile obrambne izdatke.
5: We see that European allies and Canada.
4: Na tiskovni konferenci pred vrhom je Mark Rutte podaril, da so Kanada in evropske zaveznice samo od vrha v Hagu izdatke dvignile že na okoli 4% BDP-ja, je pa tudi podaril, da na vrhu od voditeljev pričakuje predstavitev jasnih, konkretnih in verodostojnih načrtov, kako bodo njihove države dosegle cilj 5% BDP-ja za obrambo. Po Ruttejevih besedah bodo na forumu s podjetji naznanili pogodbe v vrednosti več 10 milijard za proizvodno zmogljivosti, ki jih potrebujejo članice v obrambne in odvračalne namene.
1: Današnji dan bo v Ankari sicer v precejšnji meri tudi v znamenju Ukrajine, saj bo tam tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Generalni sekretar NATO Mark Rutte, ki se bo srečal z njim, je ponovil, da morajo članice napeti vse sile in nadaljevati s podporo Ukrajini v vojni z Rusijo, predvsem na področju zračne obrambe. Organizacija Združenih narodov pa je obsodila najnovejše ruske zračne napade na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo ter navedla, da so ti napadi povzročili številne žrtve med civilisti ter obsežno škodo na stanovanjskih objektih in civilni infrastrukturi. Tiskovni predstavnik Združenih narodov Stefan Dižarik je dejal, da generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres odločno obsoja napade in ponovno poziva k nujnemu umirjanju razmer, ki bo vodilo do popolnega, takojšnjega in brezpogojnega premirja. Vsak napad na civiliste in civilno infrastrukturo, ne glede na to, kje se zgodi, predstavlja jasno kršitev mednarodnega humanitarnega prava in se mora nemudoma prenehati, je še dejal Dižarik. Po včerajšnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu so posmrtne ostanke iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja sinoči prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom, kjer se bo danes nadaljeval pogrebni sprevod.
3: Nato bodo truplo Hameneja z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo jutri v svetih mestih Najaf in Karbala prav tako potekali obredi. Pogrebne slovesnosti se bodo končale v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34 minut. Ob 7. uri se bo na gospodarskem razstavišču v Ljubljani začelo predčasno glasovanje na naknadnem lokalnem referendumu o spremenjenem parkirnem odloku. Volivci bodo lahko svoj glas pred volilno nedeljo v Marmorni dvorani oddali danes do 19. ure ter jutri in v četrtek. Gregor Rigler, tajnik volilne komisije mestne občine Ljubljana.
6: Tam bo razdeljeno dejansko 17 različnih boksov po četrtih skupnostih, tako da bo lažje najdeti volivcem, ki predčasno glasujejo. Zelo dobro pa je, seveda, če imajo volivci s seboj obvestilo, ki ste ga prejeli na dom, se jih tako veliko lažje najdemo v imeniku.
1: Na naknadnem lokalnem referendumu, tako kot na zakonodajnem referendumu na državni ravni, velja zavrnitveni kvorum. To pomeni, da bo parkirni odlok zavrnjen, če bo proti glasovalo vsaj 20% volilnih upravičencev oziroma nekaj manj kot 45.500 volivcev. Prvi dan zapore hitre ceste med Vipavo in Razdrtim na italijanski strani meje ni povzročil večjih preglavic. Tovorni promet v smeri Slovenije je namreč iz Gorice preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Župane obmejnih občin skrbi povečan promet v času poletne sezone, goriške prevoznike pa izguba dobička. Špela Lenardič.
7: Na cestninski postaji pri Moščenicah na razcepu za Tržič kljub preusmeritvi tovornega prometa v ponedeljek ni bilo gneče. A krajane občine Devinna Brežina skrbi, kako bo ob koncih tedna, ko se v času poletne sezone pred cestninsko postajo vije dolga kolona vozil. Podžupan Mitja Petelin.
8: Brez dvoma bo kaos, ker se bo dodalo 2500 kamionov na dan. Mi upamo, da bo nikoli prišlo do blokade avtoceste, ker v slučaju, da se zapre avtocesta, steče cel promet po naši občinski cesti, ki tega sigurno ne uspe zdržati.
7: Na tržaški prefekturi, kjer so se s predstavniki Darsa srečali že maja, so jim zagotovili okrepitev policijskih patrulj in upravljavcev avtoceste vse do mejnega prehoda Fernetiči. Ker ob vstopu v Slovenijo ni nadzora na meji, ne pričakujejo zastojev, kakršnim smo bili priča ob lanskoletni zapori hitre ceste. Preusmeritev tovornjakov, težjih od 3,5 ton, pa skrbi tudi goriške prevoznike in špediterje. Lojze Rehar iz logistike Respet.
9: Največji problem pravzaprav ni trenutna škoda. Kada se obrnejo blagovni tokovi drugam, tam tudi ostanejo.
7: Oškodovan bo tudi goriški kamionski terminal, kjer je bilo ob prvem dnevu zapore hitre ceste v smeri Ljubljane bistveno manj tovornjakov kot običajno.
1: Sledi še šport, v njem pa med drugim o dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu. Z vami bo Tomaš Langerholz. Želimo vam lep in uspešen dan.
10: Španska nogometna reprezentanca se je prebila v četrtfinale svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Španci so v osmini finala v Dallasu premagali Portugalsko z 1-0 in tako še peto tekmo na tem mundialu končali brez prejetega zadetka. Zmagoviti gol je v sodniškem dodatku dosegel Mikel Merino. V četrtfinalu bo Španija igrala proti Belgiji, ki je v Sietlu 4-1 premagala Združene države Amerike. Tako so izpadle vse tri gostiteljice prvenstva. Za Belgijo je v prvem polčasu 2 gola dosegel De Ketelar. Vmes je za izenačenje poskrbel Tilman, v drugem polčasu sta za več kot zasluženo zmago Belgije z goloma potrdila Van Aken in globoko v sodniškem dodatku še Lukaku. Danes bosta še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18. bosta v Atlanti igrali Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Tadej Pogačar je sinoči oblekel rumeno majico vodilnega na kolesarski dirki po Franciji, tretjo etapo s ciljem v Lezangelu. V Pirenejih je dobil z 2 sekundama z naskoka pred Jonasom Vingegordom. Z Dancem sta zdaj časovno sicer izenačena, tretji Belgijec Evenepoel zaostaja 23 sekund. Današnja četrta etapa prinaša kolesarjenje na robu Pirenejev. Slovenska košarkarska reprezentanca je prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo končala še z 1 porazom. V Stožicah je bila z 88-79 boljša Švedska. Ob obeh reprezentancah je v drugi del napredovala še Estonija. Vse imajo po 3 zmage in poraze. Novi tekmeci pa bodo Francija, Finska in Madžarska. Iz nove skupine se bodo na prvenstvo uvrstile 3 najboljše reprezentance.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Nataša Rižnar, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak. podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severnik do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, le popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju v delovni zapori zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri, predvidoma ob desetih pa bodo danes za pol ure zaprli predor Karavanke v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekal po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici zdaj poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razsepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na prehod Fernetiči. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec.
11: To je Radio Koper.

6 je ura, tole je Radio Koper in mi vam voščimo prav lep pozdrav. Toplote nam ne manjka, vročice tudi ne, je pa res, da je očitno čedalje več tudi vročine, skrhanih glasov, kašlja in prebavnih motenj, kar vse nam veselo spremlja, nas veselo spremlja to poletje, ki ga preživljamo pod soncem, pod klimo, pod znojem. Prvi julijski torek je ni dan za metek, kot bi bil kakšen petek, ampak ne vdajte se malo dušju, če še niste na dopustu, boste kmalu. S čimer seveda dajemo spodbudo tudi sami sebi. Kdo smo to jutro z vami? Loredana Vergan nam bere novice, Tjaša Škamperle jih ureja, glasbo nam izbira Goran Gregorič, za mešalno mizo je Jure Colja, pred mikrofonom pa Janko Petrovec. Dobro jutro, začnemo z dopustom na kauču.

kavču dopustu, res za dobro jutro z Melodij Morja in Sonca 2026. Kaj smo vam pripravili na Radio Koper na to torkovo jutro? Goran Gregorič bo poskrbel, da nam bo tako valovalo skozi ušesa, da nobenemu pleskarju ne bo treba dol po listi, da bi obrnil gumb na tranzistorju. Na to poročila v 6:30, jutranjik ob 7:00 in znova poročila v 9:30. O 8:30 radijski kviz, ko se bomo tokrat posvetili 250-letnici Združenih držav Amerike. Ja, sej vemo, ampak glejte, Amerika ni Trump, čeprav smo prepričani, da bo tudi danes na vrhu NATO v Turčiji pljunil v skledo lastne države. Pregled tiska bo na sporedu ob 8:00, sveže vremenska napoved 10 minut pozneje, 8:45 pa radijska kronika. V njej pregled nekaterih dogodkov in obletnic povezanih z današnjim dnem, denimo 35 let od podpisa Brionske deklaracije. Poglejmo v preostanek dneva na Radiu Koper. Ob 10:00 nam bo Boštjan Velkavrh predstavil tokratno pesem in pol, njen naslov je Vse kar bo. Ob 11:00 sledi Leto ljubezni, tak je namreč naslov ljubezenskega romana, o katerem bo Anita Urbančič govorila z avtorjem Maticem Slapšakom. Ob 12:30 opoldnevnik z glavnimi temami dneva in ob 13:30 zunanje politična oddaja Epur Simuove, tokrat o čem drugem kot o četrt tisočletnici ZDA. Popoldne dogodki in odmevi ob 16:00, naš vsakodnevni potep po primorskih malju, kmalu po 16:00, pa napoved piranskih glasbenih večerov ob 17:00. In še pogled v večerni program, ob 20:00 nas čaka oddaja Jazz in jaz, ki tokrat predstavlja zadnji album Tamare Obrovec. Na to pa glasbeni izbor Armanda Šturmana in po 22:00 Iztoka Novaka vse do polnoči. No, toliko za enkrat, če ste za volanom previdno, a če ste ravno kar prvič letos ugledali na nos, naj vam bodo počitnice ob morju dolge. 6:07 je ura, čas za trmasto ljubezen.

6 in 11 minut, v takšno lepo jutro smo se prebudili, da absolutno kaže na bolj malo vremenske gibanja, ampak vseeno poglejmo, kaj pravijo strokovnjaki. Vreme. Danes bo proti vzhodu sprva nekaj izmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to povsod po večini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih ob 5, Postojna 15 stopinj Celzija, Ljubljana 16, Nova Gorica 17 in Koper 19 stopinj. Na primorskih cestah zaenkrat ni posebnosti v prometu. 6 in 12 minut, dobro jutro.

Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

6:18 minut je ura čas za robosvet. Po svetu robotov pa nas zdaj čaka nekaj povsem drugačnega od sodobnega zvoka naše Masaje. Se selimo v brezčasno klasiko skupine Haustor. Pred vami in nami je neobičajen dan, neobičan dan. Pesem, ki že desetletja dokazuje, da so najbolj posebni dnevi pogosto tisti, ki jih najmanj pričakujemo. Dobro jutro.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Voditelji članic NATO bodo na dvodnevnem vrhu v Ankari razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vloge Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Srečanje bo potekalo v senci napetosti med Združenimi državami Amerike in Evropo. Evropski poslanci bodo danes odločali o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Uniji in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Seznanili se bodo tudi s prednostnimi nalogami irskega predsedovanja svetu Unije. Pogonska goriva so danes dražja. Za liter bencina je treba odšteti 2,4 centa več, liter dizla se je podražil za 3,5 centa na evro, za liter kurilnega olja pa je treba odšteti 4 centa več. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini se danes v prestolnici začenja 3-dnevno predčasno glasovanje. Odlok bo zavrnjen, če bo proti glasovala večina in najmanj petina volilnih upravičencev. Lastniki kampov na območju Severne Primorske so začetkom letošnje poletne turistične sezone zelo zadovoljni, saj so kampi v Posočju, Goriških Brdih in v Vipavski dolini v teh vročih dneh polno zasedeni. Za večino velja, da je potrebno nastanitev predhodno rezervirati. Ob reki Vipavi medtem opozarjajo na vse več kampiranja na črno. Nogometaši Španije so sinoči premagali Portugalce z 1-0. Belgija je po noči izločila Združene države Amerike. Končni izid je bil 4-1. Danes bosta na sporedu še zadnji tekmi osmine finala, in sicer Argentina, Egipt ter Švica, Kolumbija. Proti vzhodu bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno vreme. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 13, Nova Gorica 18, Koper in Bilje 19, Trst in Umag pa 20 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33.

Osmrtnica. V 90. letu je umrl Edvin Piciga iz Dekanov. Umrl je Edvin Piciga iz Dekanov. Pogreb bo jutri v sredo 8. julija ob 10. na pokopališču v Dekanih. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici.

Dobro jutro na valovih Radia Koper, 18 minut manjka do sedmih. Če je bil v tejle Travisovi pesmi res kakšen duh, ga bomo zdaj pustili tam, kamor spada. Čas je namreč, da nekdo končno prevzame volan. Žan Videc ima preprost predlog, odpelji me tja. Ampak kam? Prepustimo se domišljiji ali pa navigaciji.

0: 15 minut manjka do 7. Svetovna javnost, ne samo športna, je ogorčena, potem ko je Mednarodna nogometna zveza po osebnem posredovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa pri predsedniku FIFA Gianni Infantino preklicala rdeči karton ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu. Nogometni sodnik Damir Skomina, Koprčan, ki je sodil tudi mundialu, je sinoči v odmevih odločitev takole komentiral.
1: Menim, da je to škandal brez primere, ker nogomet je od vseh nas, tu so pa se posamezniki izpostavili na način, da enostavno pozabijo, ne nazadnje to svetovno prvenstvo je v ZDA, kjer nogomet še zdaleč ni šport številka ena, verjetno je to trenutno igrača kot marsikaj drugega predsednika. Podrobno sem si pogledal tudi njegove izjave, kjer brez kančka izkušenj ocenjuje, kdo kako opravlja svoje delo in s tem veliko pove o sebi, tako da mislim, da je to zadeva, ki enostavno več ni povratka in verjamem, da se bodo tudi druge države pač kakor povsod je, ko imaš neko priliko, se potem tudi ti tega poslužiš in mislim, da se tukaj zrušijo vsi kriteriji, ki naj bi v nogometni igri veljali in obstajali.
0: Tako Kosmina, čigar mnenje še zdaleč ni osamljeno, ampak da bo informacija popolna in ker pač za vsako ta zadnjo palica raste, povejmo še rezultat nočne tekme osmine finala med ZDA in Belgijo, 4-1 za Belgijo. Uf, je zapeklo po licu obeh predsednikov ZDA in FIFA.

9 minut do 7. Nekaterih stvari preprosto ne moremo ustaviti za razliko od nogometnih Združenih držav Amerike. Recimo dobre glasbe ne moremo. Mario Biondi je prepeval, da te ljubezni ni mogoče zaustaviti. Zdaj pa gremo še korak dlje. Čas je, da prisluhnemo temu, kar nosimo v sebi. Subsonica z naslednjo skladbo Il Tempo in Me.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Prvi dan zapore hitre ceste med Vipavo in Razdrtim na italijanski strani meje ni povzročil večjih preglavic. A krajane občine Devinna Brežina skrbi, kako bo ob prihodnjih koncih tedna. Ves tovorni promet proti Sloveniji je namreč iz Gorice preusmirjen na mejni prehod Fernetiči. Podžupan Mitja Petelin.
2: Brez dvoma bo kaos, ker se bo dodalo 2500 kamionov na dan. Mi upamo, da bomo nikoli prišli do blokade v to ceste.
1: V jutraniku tudi o teh temah.
3: Kubo je včeraj prizadel tretji izpad električne energije po celotni državi od začetka leta. V materiji in naplavjah je finančna uprava zapečatila bencinska servisa. Belgija zlahka v četrtfinale prek Američanov. Danes bo po večini sončno. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Začenjamo pa v Ankari. V turškem glavnem mestu se bo danes začelo srečanje voditeljev Zveze NATO. Večerje, ki jo bo za voditelje priredil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, se bo prvič po ponovnem prevzemu položaja udeležil tudi premier Janez Janša. Današnji dan bo sicer v precejšnji meri v znamenju Ukrajine. Srečanje zaveznic NATO bo potekalo tudi v senci napetosti med evropskimi zaveznicami in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Iz Ankare, Igor Jurič.
4: Ena od srednjih tem tokratnega vrha voditeljev članic Zveze NATO bo pregled uresničevanja zavez z lanskega vrha v Hagu, ko so zaveznice sklenile, da bodo korenito dvignile izdatke za obrambo, in sicer na 5% BDP-ja do leta 2035. Ameriški predsednik Trump je evropske zaveznice že večkrat nazadnje tik pred vrhom ostro kritiziral, da v NATO prispevajo bistveno manj kot ZDA. Generalni sekretar NATO želi na vsak način miriti ameriškega predsednika z dokazovanjem, da so ostale zaveznice v zadnjem letu močno dvignile obrambne izdatke. Na tiskovni konferenci pred vrhom je Mark Rutte podaril, da so Kanada in evropske zaveznice samo od vrha v Hagu izdatke dvignile že na okoli 4% BDP-ja, upoštevajoč že denar za obrambo v ožjem in tudi varnost v širšem pomenu besede. Je pa tudi podaril, da na vrhu od voditeljev pričakuje predstavitev jasnih, konkretnih in verodostojnih načrtov, kako bodo njihove države dosegle cilj 5% BDP-ja za obrambo. Lani so Kanada in evropske članice povečale izdatke za 20%, kar letos in lani znese 258 milijard dolarjev. Ta denar pa morajo članice pretvoriti v konkretne zmogljivosti, zato bo izredno pomemben današnji industrijski forum.
5: We will announce tens of billions in new contracts.
4: Po Rutejevih besedah bodo na forumu s podjetji naznanili pogodbe v vrednosti več 10 milijard za proizvodno zmogljivosti, ki jih potrebujejo članice v obrambne in odvračalne namene. Ker bo danes tudi vrsta srečanj z najvišjimi predstavniki Ukrajine, Rutte se bo srečal tudi s predsednikom Zelenskim, je generalni sekretar NATO ponovil, da morajo članice napeti vse sile, nadaljevati s podporo Ukrajini in ji zagotoviti vse, kar nujno potrebuje, predvsem zračno obrambo.
1: Prvi dan zapore hitre ceste med Vipavo in Razdrtim na italijanski strani meje ni povzročil večjih preglavic. Ves tovorni promet v smeri proti Sloveniji je namreč iz Gorice preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Župane obmejnih občin skrbi povečan promet v času poletne sezone, goriške prevoznike pa izguba dobička. Lansko zaprtje vipavske hitre ceste v nasprotno smer iz Razdrtega proti Vrtojbi je povzročilo nemalo preglavic. Špela Lenartič.
6: Na cestninski postaji pri Moščenicah na razcepu za Tržič kljub preusmeritvi tovornega prometa v ponedeljek ni bilo gneče. A krajane občine Devinna Brežina skrbi, kako bo ob koncih tedna, ko se v času poletne sezone pred cestninsko postajo vije dolga kolona vozil. Podžupan Mitja Petelin.
2: Brez dvoma bo kaos, ker se bo dodalo 2500 kamionov na dan. Mi upamo, da bomo nikoli prišli do blokade v to ceste, ker v slučaju, da se zapre v to cesta, steče cel promet po naši občinski cesti, ki tega sigurno ne uspe zdržati.
6: Na tržaški prefekturi, kjer so se s predstavniki Darsa srečali že maja, so jim zagotovili okrepitev policijskih patrulj in upravljavcev avtoceste vse do mejnega prehoda Fernetiči. Ker ob vstopu v Slovenijo ni nadzora na meji, ne pričakujejo zastojev, kakršnim smo bili priča ob lanskoletni zapori hitre ceste. Preusmeritev tovornjakov, težjih od 3,5 ton, pa skrbi tudi goriške prevoznike in špediterje. Lojze Rehar iz logistike Respet.
0: Rekel na nek način neodgovornost, ne tudi Darsa, ki je to zagotovo slabo planiral, tudi zdaj v tem poletnem času. Ocenujem pa kar na nekaj milijonov evrov zagotovo, da je največji problem pravzaprav ni trenutna škoda. Kadar se obrnejo blagovni tokovi drugam, tam tudi ostanejo.
6: Oškodovan bo tudi goriški kamionski terminal, kjer je bilo ob prvem dnevu zapore hitre ceste v smeri Ljubljane bistveno manj tovornjakov kot običajno. Na območju, kjer so lani zabeležili 70 tisoč postankov, deluje 85 podjetij. S pomočjo dežele bodo do novembra, ko naj bi na slovenski strani zaključili z obnovitvenimi deli, tovornjakarjem omogočili brezplačni postanek.
3: Evropski parlament bo na zasedanju v Strasburu danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji. Med drugim je predvideno povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. Pravila predvidevajo tudi, da se družine z otroki med dodeljevanjem sedežev ne bodo ločevale. Poslanci bodo verjetno prižgali zeleno luč ukrepom za pomoč kmetom, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Sprevod na teheranskih ulicah po ocenah oblasti spremljajo milijoni ljudi. Kubo je včeraj prizadel že tretji izpad električne energije po celotni državi od začetka leta. Do izpadov elektrike prihaja v času, ko Kuba uvaja vse bolj ostre ukrepe izklapljanja elektrike, v prestolnici Havani neprekinjeno do 24 ur, na podeželskih območjih pa do 70 ur, da bi skušala privrčevati gorivo. Cene reguliranih naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter bencina je dražji za 2,4 centa, dizla pa za 3,5 centa. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto.
1: Bencinska servisa na Plavjah in v Materiji že nekaj tednov ne obratujeta. Vhod preprečuje trak finančne uprave. Prav tako sta zaprta lokala, ki sta delovala v sklopu servisov. Na finančni upravi so potrdili, da so njihovi inšpektori in finančni preiskovalci opravili pečatenje 2 bencinskih črpalk Discount Oil na omenjenih lokacijah. Podrobnosti pa ne razkrivajo. Mateja Rolih-Maglica.
7: Telefonski številki obeh servisov sta nedosegljivi, domačini na območju Materije in Plavi, s katerimi smo govorili, pa pogrešajo zlasti lokala, kjer so se lahko družili, tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, pa tudi gorivo. Na Fursu o konkretnih davčnih zavezancih zaradi varovanja davčne tajnosti ne morejo govoriti, v splošnem pa velja, da je prepoved opravljanja dejavnosti in zapečatenje poslovnih prostorov eden od strožjih ukrepov finančne uprave, ki ga uporabijo le, ko je to nujno potrebno zaradi preprečitve nadaljnih kršitev ali odprave nepravilnosti, so zapisali. Uporabi se ga praviloma pri zavezancih, ki kontinuirano kršijo zakone in druge predpise, ki jih nadzoruje FURS, če nobeni ukrepi niso več učinkoviti in če je to nujno potrebno zaradi preprečitve nadaljnih kršitev. Organ se lahko odloči za uporabo omenjenega pooblastila, na primer zaradi veriženja podjetij oziroma prenosa dejavnosti na nova podjetja, neoddajanja davčnih obračunov ter neprikazovanja celotnega prometa, utaje DDV-ja in davka od dohodka pravnih oseb. FURS zavezance večkrat poziva s pisnimi in ustnimi pozivi, vendar je pozivanje in kaznovanje neuspešno, še pojasnjujejo. Iz podjetja, ki upravlja s servisoma, so na naše poizvedovanje zapisali, da z državnimi organi aktivno sodelujejo, da postopka, ki je v teku, ne morejo komentirati, ter da je njihov primarni cilj čimprejšnje ponovno odprtje točilnih mest in gostinskih lokalov. FURS je sicer zapečatil še 2 bencinska servisa istega ponudnika na Štajerskem.
1: Včeraj so v Izoli med gradbenimi deli na območju ulice Polje poškodovali plinovod. Gasilci so iz bližnjega stanovanjskega in gospodarskega objekta evakuirali ljudi, opravili meritve prisotnosti eksplozivnih plinov, s tehničnim posegom pa zaustavili puščanje plina ter nudili pomoč delavcem pri odstranjevanju predmetov, ki so ovirali dostop do mesta sanacije.
3: Nogometaši Španije so v Dallasu premagali Portugalsko z 1-0 in se uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva. Zmagoviti zadetek je v sodniškem dodatku dosegel Mikel Merino. Tekma osmine finala v Seattlu med Združenimi državami Amerike in Belgijo se je končala z izidom 1-0. Slovenska košarkarska reprezentanca je v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v ljubljanskih Stožicah izgubila proti Švedski z 79-88. Slovenci so drugi v skupini in kljub porazu ostajajo v igri za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Tadej Pogačar je po sprintu na kolesarski dirki po Franciji osvojil prvo gorsko etapo in tudi prevzel rumeno majico z ramen Jonasa Vingegaarda. Slovenec in Danec sta sicer časovno zdaj čisto poravnana. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergan. Proti vzhodu bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno vreme. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severnik do severozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne jutri od 26 do 32 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 13, Ljubljana 16, Ilirska Bistrica in Nova Gorica 18 in Koper 19 stopinj. Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. 7 in 13 minut.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Libisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

7 in 21 minut je ura. Tjaša Škamperle, Loredana Vergan, Jure Colja, Jožica Kokolj, Goran Gregorič in Janko Petrovec smo nesmrtni. To jutro na Radiu Koper, če citiramo Giovanottija. Dobro jutro vam želimo, tole je Brian Adams, ki nas spremlja v povsem nov dan, Brand New Day.

Še malo opazovatimo bobne radijskega kviza na valovih Radija Koper, tokrat pet trditev o Združenih državah Amerike ob njihovi 250-letnici. Združene države so obletnico obeležile z ognjemeti, z vojaškimi preleti letal, s paradami, koncerti in osrednjo slovesnostjo v Washingtonu. Praznovanje je bilo veličastno, če nas le ne bi vmes zadev dvom, da gre šele za 200-letnico. Donald Trump je namreč jubilej izkoristil za govor, ki je bolj kot na rojstni dan njegove države spominjal na predvolivni shod, in to v času rdeče nevarnosti in hladne vojne. Ob okrogli obletnici države, ki je nastala na temelju ideje enotnosti, so mnogi pričakovali nekoliko manj politike in nekoliko več zgodovine, tudi mi. In zato smo zgodovini ZDA posvetili današnji kviz. Kaj vam prinese pet pravilnih odgovorov na naše trditve tokrat? Publicistično delo z naslovom Nebesa v Rasulu. Naslovna nebesa so delno seveda tudi v Ameriki, avtor pa svetovno znani slovenski filozof Slavoj Žižek. Knjigo vam prinese pet pravilnih odgovorov na pet naših trditev, kot rečeno, s temi pa vam postrežemo po naslednji.

0: Pol osmih je ura, čas da preverimo delovanje naših malih sivih celic.
1: Radijski kviz.
0: Tokrat 5 trditev o ZDA ob njihovi 250-letnici. Kandidati, našpičite ušesa in prižgite pametne telefone. Če ste za volanom, zapeljite na rob ceste, še preden zavrtite našo telefonsko številko 05 668 5520. Ponovimo pravila, slišali boste 5 trditev, na katere lahko odgovorite z da ali ne. Za zmago je potrebno na vseh 5 trditev odgovoriti pravilno v 60 sekundah. Če prvi ne zmaga, drugemu in vsem naslednjemu pomoč povemo število pravilnih in nepravilnih odgovorov predhodnika. Če po 8 minutah še vedno nimamo zmagovalca, naslednjemu klicatelju pomagamo z enim pravilnim odgovorom. 05 668 5520. Je naša telefonska številka. Dobro jutro, komu? Halo, halo, koga imamo na telefonski zvezi?
2: Halo.
0: Halo, dobro jutro, halo. Kdo ste?
2: Igor iz Ilijske Bistrice, lep pozdrav iz Meglene, Bistrice.
0: Jure, meglo imate v Bistrici, v Kopru pa tako lepo sonce. Kako to? Kaj ste narobe naredili včeraj zvečer, da se megla nabrala?
2: Očitno smo mrskej, ne?
0: Ha? Kaj ste imeli kakšno vaško šagro?
2: Očitno smo mrskej narobe naredili.
0: Ste imeli kakšno vaško šagro, je bilo kaj narobe?
2: Ja, tudi, sem zlobi.
0: Jure, kako nama gre, kar zadeva zgodovino Združenih držav Amerike?
2: Ja, predvsej se ukvarjam s tem, no. USA, ne, ja. Sem fenomenu.
0: Bomo videli, korajže velja, držim pesti za vas, v vprašanj je 5 oziroma trditev je 5, odgovarjate z da ali ne, skušava biti čim bolj hitra, ampak vseeno si vzemite kakšno sekundo za premislek, kaj ne?
2: Ok, let's go.
0: Let's go. Združene države Amerike so leta 1776 razglasile neodvisnost od Mehike.
2: Ne.
0: Združenih držav Amerike je bilo ob razglasitvi neodvisnosti komaj 13.
2: Da.
0: Pri razglasitvi neodvisnosti so najbolj dejavno sodelovali predstavniki Aljaske.
2: Ne.
0: Prvi predsednik Združenih držav Amerike je bil Abraham Lincoln.
2: Seveda ne.
0: Dan neodvisnosti poznajo v Združenih državah Amerike tudi pod imenom Dan borca.
2: Ne.
0: Pa je šlo kot po maso. Poglejte, dve pasti smo vam nastavili notri, kar so verjetno drugi poslušalci vendarle ugotovili, ampak vi, Jure, se niste dali.
2: Pa bom popravi, Igor, sem Igor.
0: A, Igor, oprostite, potem sem pa narobe slišal na začetku. Igor iz Ilirske Bistrice. Ma super. Pri kateri trditvi ste imeli kakšen dvom?
2: Pri prav noben. Recimo, Independence je bil od Britanskega kraljestva, ne od Meksika, ne?
0: Tako.
2: Razglašen, ne?
0: To je bila prva trditev. Druga trditev je bilo 13 držav, ne? To je res, ne? Ob razglasiti neodvisnosti je bilo...
2: No, tako nam je bile, ne? Država, ne? Takrat.
0: So bile še kolonije, tako, ja.
2: Kolonije, tako, ja.
0: Ki so ustanovile novo državo, ne? Potem je število zveznih držav seveda raslo in danes jih je 50 zveznih držav.
2: No, redimo, ko je zanimivo, da je Aljaska zvezna država od leta 1956, če len, Aljaska, zvezna država.
0: Tako, ker so jo Američani kupili šele leta 1867, se pravi, ob razglasitvi neodvisnosti je bila še del ruskega imperija. Zakaj prvi predsednik Združenih držav Amerike ni bil Abraham Lincoln, Igor?
2: Zato, ker je Abraham Lincoln živel šele cirka 40 let pozneje, ne?
0: Tudi kasneje, ja. Bil je predsednik med letoma 1861 in 1865 v času državljanske vojne, ne? Prvi predsednik Združenih držav Amerike pa je bil kdo?
2: George Washington, ne?
0: Ja, bravo, seveda, ne.
2: Bivši vodja četeh uporniških pač.
0: Kako pa, zakaj ste pa tako prepričani, da Američani dnevo neodvisnosti ne rečejo tudi dan borca?
2: Zato, ker tale 4. juli, ne, ki je danes vsako leto slavijo, ta praznik je bil nekoč v je car Jugoslavije dan borca, ne, vi 14. julija.
0: E, vidite.
2: Koincidenca, ne.
0: Jure, vi ste živ dokaz, da človek, ki bere knjige, še vedno nekaj šteje.
2: Ne, veste kaj, gospod Jako Petrovec, jaz vas zelo poznam iz teh medijev, ne. Človek je za kaj vedeti, je premalo gledati televizijo, mora tudi kaj prečitati, ne. Pač kaj vedeti.
0: Se strinjam z vami, gospod Jure. Hvala lepa, ker ste poklicali, ostanite na naši zvezi, zato da popišemo vaše podatke.
2: Petrovec, mi je žal, ki niste višto pesnik iz Italije, vi ste take lepe, čudovite prispevke naredil v Italiji, ne?
0: Ja, hvala lepa. Poglejte, življenje prinese mrsikaj, ne? In so različne faze v življenju, v tem trenutku, ko se trudimo narediti čim več na valovih Radia Koper.
2: Lepo.
0: Srečno, lep dan vam želim in naj se megla v Ilirski Bistrici čim prej razkadi.
2: Hvala lepa.
0: Srečno, lep dan. Sedem in 36 minut je ura, tole je bil ekspresni kviz, čestitke še enkrat Igorju v Ilirsko Bistrico, mi pa nadaljujemo s katero dubiozo kolektivom, ki bodo v Kopru koncertirali, če se ne motim, 17. julija.

Od balkanske iskrenosti do italijanske ironije sledi namreč oster preobrat v sodobni italijanski pop. Tole je Businessman di Tonella Piage, skladba, ki z nasmeškom pokaže, kako daleč smo pripravljeni iti za uspehom. 20 do 8.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse kar imate radi na enem mestu. Doživite energijo razprodaje. V nakupovalnem središču Tjare v Vilešu doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi

To so bili Ramones z brezčasno Needles and Pins, zdaj pa iz punkovske romantike zavijemo v nekoliko bolj zadimljene vode. Ko ljubezen zaboli ali se stvari zapletejo, je vedno priročen kakšen odgovor oziroma izgovor. 7 minut pred 8 bo za vse kriv viski moja.

0: Točno 8 je ura.
1: Pregled tiska.
0: Začnimo tokrat s primorskimi novicami. V kobariškem občinskem svetu je prišlo do neobičajne situacije. 7 od 16 svetnikov se je odločilo, da ne bodo več odločali oziroma bodo seje bojkotirali razen v izjemnih primerih, vse dokler župan Marko Matajurc ne bo začel uresničevati že sprejetih sklepov. To pomeni, da bodo seje nesklepčne in občinski svet ne bo deloval. Neuresničenih sklepov iz preteklosti naj bi bilo najmanj 10. Primorske novice pa poročajo tudi iz Prvačine, ki je minuli konec tedna kar 3 večere obeleževala krajevni praznik. Za ogrevanje so letele krogle balinark, starejše je na ples vabil večer narodno-zabavne glasbe, za spomin na tudi zdomsko preteklost je skrbela ekipa muzeja Hiša Aleksandrink, osrednji dogodek pa je bil koncert Prvačke pleh muzike, ki je v pripravo na 275-letnico vstopila z novim dirigentom Timotejem Jermanom. Predsednik krajevne skupnosti Robert Černe se je zahvalil številnim prostovoljcem novogoriškega podžupana Marka Tribušona, pa je spomnil na težave kraja skoraj 2000 prebivalci, ki je izgubil edino trgovino. Avgusta zato v Prvačini napovedujejo zbor krajanov. Naslovna tema Primorskega dnevnika pa se danes ukvarja s trgovino z mamili. Tržaška finančna policija je namreč razbila organizacijo, ki je mamila prodajala v obmorskih letoviščih, kot so Sesljan, Gradeš in Lignano Sabbiadoro. Tržaški finančniki so v sodelovanju z Milansko protimafijsko direkcijo tako zasegli skoraj 100 kg mamil, ki so iz Albanije prišla v Italijo. Razpečevali so jih od Lombardije do Jadrana. Med preiskavo so kazensko ovadili 35 ljudi, od katerih jih je 16 končalo v zaporu. Med političnimi temami Primorskega dnevnika pa izpostavimo nov napad ameriškega predsednika Trumpa na italijansko premierko Melonijevo. Trump je z novo posmehljivo objavo na račun italijanske premierke vnovič pokazal, da se ne zmeni ne za oliko, ne za nenapisana pravila institucionalnega komuniciranja, meni Primorski dnevnik. Člani italijanske vlade so Trumpovo objavo slike, na kateri je portretiran skupaj z Giorgio Meloni, zraven pa piše, morali bi prepovedati približevanje. Po večini minimizirali ali pa ob njej molčali. Trump bo danes na vrhu NATO v Ankari, kjer bodo tudi predstavniki Slovenije, temu pa naslovno pozornost namenja Ljubljanski dnevnik. Slovenija na vrh NATO bo vračanje zaupanja, so zapisali v naslov članka, ki izpostavlja, da bo Slovenija v Ankari ena od 3 članic NATO, ki lani po računih zavezništva niso namenile 2% bruto domačega proizvoda za obrambo. Sprve je kazalo, da so to storile vse, zato je bila naknadna kritika še toliko glasnejša. Nova vlada pravi, da je pripravila načrt rešitve, toda začrtani cilj je mnogo višji in znaša 3,5% za striktno vojaško rabo plus 1,5% za kombinirano. Dnevnik ob sklicu na neuradne vire piše, da je to praktično neuresničljivo in da članice s figo v žepu čakajo na konec Trumpovega mandata. In ko smo že pri mednarodnih temah, odprimo tematske strani časopisa Delo, vse manj je upanja za pokopane pod ruševinami, tako osrednji slovenski časnik trdi v napovedniku članka o iskanju morebitnih preživelih po potresu v Venezueli. Avtor Tone Hočevar izpostavlja, da se reševalci zavedajo, da živih verjetno ne bodo več našli, nezadovoljstvo ljudi pa večja stiska zaradi pomankanja pokopališč. Delo ugiba, da bi lahko dvojni potres tudi utrdil položaj voditeljice države Delcy Rodriguez ter prekrižal načrte Trumpove Amerike, ki bo morala zdaj še pred odločnejšim gospodarskim vstopom v državo poskrbeti za popotresno obnovo Venezuele. No, po uradnih podatkih je potres do danes zahteval 3535 življenj, več kot 30 tisoč ljudi, za katere skoraj ni več upanja, pa je še naprej pogrešanih. 8:04 je ura.

0: Pred vetrom in dežjem nas tudi sonce varuje ob 8 in 8 minut.
1: Vreme.
0: Če ste sinoči morda zamudili televizijske odmeve, potem ste najbrž zamudili tudi zadnje sekunde vremenoslovca Andreja Velkavrha, ki se je sinoči takole poslovil od naših televizijskih gledalcev.
2: Če ste mi verjeli, vsa ta leta mi lahko še zadnjič danes. A zagotavljam vam, da tudi moji kolegi so mojstri svoje stroke. Lahko noč.
0: V to sploh nimamo nobenega dvoma, tudi v sposobnosti Urbana Žagarja. Dober dan, vremenoslovca na Agenciji Republike Slovenije za okolje, danes dežurnega. Povejte, kako ste?
3: Dober dan. Ja, moram reči, da tako, če malce še na Andreja Velkavrha navežem, da tudi nam ni najlažje, se bomo še srečevali, ampak je gotovo to ikona in osebno gledano tudi zame ozor od majhnih, ko sem bil šel kot otrok, ko sem že vedel, kaj bi rad bil, bil bi rad Andrej Velkavrh, tako da...
0: Ja, vi ste toliko mlajši od mene, veste, Urban Žagar, da se najbrž ne spomnite slovesa Mirana Trontlja, kakšno desetletje pred, par desetletji prej, ne? In ja. Se mi zdi, včeraj sinoči je najbrž še marsikdo drug poleg mene pomislil na to naslovo Mirana Trontlja, ker je resnično, vremenoslovci ste tako zelo, tako močno prisotni v naših življenjih, no, s temi vsakodnevnimi napovedmi dobrega in slavega, da je to tudi vaša usoda, veste?
3: Ja, tako je. Je res, da se morda tega skoraj ne zavedamo, ampak sploh pa ta malce starejša generacija, Andrej in gospod Gregorčič in tako naprej, to so res desetletja z vami, ne, mi se še priključujemo temu vlaku, ampak ja, približno tako. Lahko rečem, da po mojem niti ni to čisto javno znano, ampak jutri je Andrej Velkavrh še zadnjič tudi dežuren, tako da jutri zjutraj bo spet in tudi zadnjič z vami v etru, tako da ja, če bi ga kdo še zadnjič tako rad slišal, se bo to zgodilo jutri.
0: Gotovo bo jutri poslušanost tudi na Radiu Koper višja. Še višja kot danes, čeprav se nimamo kaj pritoževati in hvala vsem poslušalcem, ki ste zvesto z nami iz jutra v jutro, iz popoldneva v popoldne. Urban Žagar, prvi vročinski val je za nami in če bo od zdaj pa do konca avgusta, tako kot je te dni, podpišem takoj, ampak morda ne bo, povejte vi, kako bo.
3: Ja, seveda do konca avgusta je še zelo daleč, ampak te dni pa bo res vreme na videz zelo prijazno, sicer lahko rečemo dokaj sončno in tudi vroče, ampak vsekakor ne prevroče vreme, teh recimo okoli 31-32 stopinj na Primorskem, ob občasnem sapici dopoldne bolj proti vzhodnih smeri, popoldne iz morja, ob sončnem vremenu, ja, prav lepo. Jutri sicer bo na nas vplivala manjša vremenska fronta oziroma oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla potem v večernem času nekaj šibke burje, ki recimo, da bo malce bolj izrazita, kot je takole ta dnevna, ampak je torej povezana z nekim prehodom oslabljene hladne fronte in nekje na meji med Primorsko in Notranjsko, kjer se bi stekala skupaj maestral in ta burja, potem v tem pozno popoldanskem oziroma večernem času ni čisto izključena kakšna nevihta ali ploha, ampak tudi to je jutri precej malo verjetno oziroma bo to zelo redek pojav. Na to pa potem spet sledi obdobje precej sončnega in dokaj vročega vremena, podobno kot sedaj, torej temperature čez dan okoli 32 stopinj, jutranje ob obali okoli 19, recimo potem malce bolj v notranjosti Primorske, tam kjer ali pa bolj v zatišnih legah pa okoli 16, tako da ja, res prijetni dnevi. Seveda je treba imeti v misli tudi tiste, ki pa bi daž potrebovali, namreč je že precej sušno, tako na Primorskem, kot tudi drugot v južni Sloveniji in tega kakšnega obilnega deževja oziroma teh bolj deževnih dni, ki prinesejo tiste tisto pravo olajšanje za naravo, za rastline, pa ni na vidiku. Nekaj več možnosti za nevihte je potem predvsem v soboto, ampak te vemo, kako je s temi krajevnimi nevihtami, tako da ja, tudi v soboto ne pričakujemo kakšne pravega zalivanja, če tako rečemo.
0: Vse jasno. Urban Žagar, jaz vam želim lep dan, naj bo spokojen. Zdaj, ne vem, kako je pri vas v uradu, ampak domnevam, da glede na to, da ste javni sektor, ne smete glasno povedati, da je kakšen šampanjec bil dan na hladno.
3: Mislim, da bo v petek, ko bo pa Andrej res zadnjič z rami, pa bo tudi kakšna torta, pa morda tudi kakšen šampanjec, če ne drugega ga otroški.
0: Zdaj vemo vse. Hvala lepa, lep dan želim.
3: Hvala enako.
0: Srečno. 8:13 je ura.

0: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Šmari, hišnih številk 14, 14 in 15. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 12. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: V srčje Krasa, v Tomaj, vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
0: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garroja Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garroja Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večera bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.

8:22 minut je ura, to je bil Bruno Mars, skladba On My Soul, polno obljub in čustev, zdaj pa ostajamo pri osebni noti, le da se selimo na domača tla, pred nami je skupina To Be, skladbo Pesem tebi.

0: Vlada z zakonskim predlogom v ukinitev uradniškega sveta. Na današnji dan pred 35 leti se je uradno končala vojna za Slovenijo.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: V Ankari se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vloge Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte od voditeljev pričakuje, da bodo v Ankari predstavili konkretne načrte, kako nameravajo njihove države izpolniti zaveze z lanskega vrha na Nizozemskem, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo zvišale na 5% bruto domačega proizvoda. Vlada je na dopisni seji sprejela predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Izvedba izbirnih postopkov v posebnih javnih natečajih za najvišje uradniške položaje bi po novem potekala neposredno pri organu. Predlog tudi določa, da izbirni postopek prevzame center za kadre. Na današnji dan pred 35 leti se je uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj 76. Na začetku julija 1991 so se po posredovanju Evropske skupnosti na Brionih začela pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in Jugoslavijo. 7. julija so podpisali tako imenovano Brionsko deklaracijo, ki je določila konec vojne ob 3-mesečnem moratoriju na osamosvojitev. Procese. Zadnji vojaki za Slovenijo skozi koprsko pristanišče so zapustili v noči z 25. na 26. oktober, zato 25. oktobra praznujemo Dan suverenosti. Bencinska servisa na Plavjah in v Materiji že nekaj tednov ne obratujeta. Vhod preprečuje trak finančne uprave. Prav tako sta s trakom zaprta lokala, ki sta delovala v sklopu servisov. Na finančni upravi so potrdili, da so njihovi inšpektori in finančni preiskovalci opravili pečatenje 2 bencinskih črpalk Discount Oil, podrobnosti pa ne smejo razkriti. Skrajni ukrep praviloma uporabijo pri zavezancih, ki kontinuirano kršijo zakone in druge predpise in če nobeni ukrepi niso več učinkoviti. V okolici Slovenske Bistrice gasijo obsežen gozdni požar in na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva, naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškem Vindgarju zaenkrat izogibajo. Nogometaši Španije so v Dallasu premagali Portugalsko z 1:0 in se uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva. Tekma osmine finala v Seattlu med Združenimi državami Amerike in Belgijo se je končala z izidom 1:4. Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 18, Postojna 19, Ljubljana 20, Umag 22, Nova Gorica 23, Koper 24 in Trst 26 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. 8:34.
2: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 9. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Postojni na Tržaški, Reški in Industrijski cesti med 8. in 14. uro. V Piranu v ulici 9. korpusa 44a med 7.30 in 12. V Idrijskih Krnicah, Masorah in Spodnji Kanomli 28 med 7.15 in 12.15. V Podgorju med 8.30 in 14. uro. V Sežani na območju Kidričeve, Kolodvorske, Kosovelove, Skladiščne, Stjenkove ter ulice Pinka Tomažiča med 8. in 13. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
3: 20 minut do 9. Na primorski avtocesti pneumatika na cestišču ovira promet na razcepu Gaberk v smeri proti Kopru. Pred Postojno, prav tako v smeri proti Kopru, so krajši zastoji. Pot med Ljubljano in Koprom sicer trenutno traja običajno uro v obe smeri. Previdno, pa srečno.

0: 3:45 je ura.
1: Radijska kronika.
0: Na današnji dan leta 1497 je portugalski pomorščak Vasco da Gama iz Lizbone odplul na pot, ki je zavedno spremenila svetovno trgovino. Nekaj mesecev pozneje je kot prvi Evropejec po morski poti dosegel Indijo okoli rta dobrega upanja. S tem se je začelo obdobje velikih pomorskih imperijev in svetovne trgovine. 7. julija 1807 sta Napoleon Bonaparte in ruski car Aleksandr I. podpisala tako imenovani Tilsitski mir. Sporazum je začasno končal vojno med Francijo in Rusijo ter Napoleonu prinesel največji politični vpliv v Evropi. Le nekaj let pozneje se je zavezništvo sesulo, ker je vodilo v znameniti Napoleonov pohod na Rusijo. 7. julija leta 1898 so si Združene države priključile Havaje. Otočje je postalo ameriško ozemlje, leta 1959 pa še 50. zvezna država. Dogodek je pomenil pomemben korak pri širjenju ameriškega vpliva v Tihem oceanu. 7. julija leta 1991 je bila na Brionih podpisana Brionska deklaracija. Sporazum je ustavil 10-dnevno vojno v Sloveniji in odprl pot mednarodnemu priznanju države. Čeprav je Slovenija za 3 mesece zamrznila izvajanje nekaterih osamosvojitvenih odločitev, je bil njen samostojni položaj dejansko že potrjen. Brionske deklaracije in pogajanj pred njo se je pokojni predsednik Slovenije Janez Drnovšek, ki je bil tudi ena ključnih oseb slovenske osamosvojitve, osvojitve, poznaje takole spominjal.
2: Na pogajanje smo kar dobro izpeljali. Delegacija federacije je seveda pritiskala in želela obdržati prejšnje stanje, torej proti osamosvojitvi. Delegacija Evropske unije se je kmalo začela bolj postavljati na našo stran. Z njimi smo imeli, sam sem imel tudi precej neformalnih kontaktov in ta Brionski sporazum, smo včasih rekel, da je nekako konstruktivno nejasen. Vsaka stran se ga je lahko takrat po svoje razlagala. Federacija, češ, Slovenija je za 3 mesece odstopila od samosvojitve, moratorij, v tem času lahko še kaj naredijo. Mi smo si ga seveda pa po svoje. Ne? In smo bili prepričani, da te 3 mesece pomeni seveda samo eno etapo, da gremo naprej. Ravno v teh 3 mesecih po Brionskih sporazumih so sledila potem pogajanja tudi z JLA in z predsedstvom federacije o tem, da se jugoslovanska armada umakne iz Slovenije.
0: 7. julija 1946 se je v Beogradu rodil Peter Vodopivec, eden najvidnejših slovenskih zgodovinarjev novejšega časa. Raziskoval je evropsko in slovensko zgodovino ter napisal številna dela o razsvetljenstvu, meščanstvu in slovenski politični zgodovini. Njegove knjige sodijo med temeljna dela slovenske zgodovinske stroke. Na današnji dan leta 2005 so 4 eksplozije pretresle londonski javni promet. Umrlo je 52 nedolžnih ljudi in 4 napadalci, islamistični teroristi, ranjenih pa je bilo več kot 700 oseb. Napadi so močno vplivali na evropsko varnostno politiko in boj proti terorizmu. 7. julija leta 2003 je Opportunity poletel proti Marsu. Na rdečem planetu je deloval skoraj 15 let, čeprav je bila načrtovana življenjska doba tega roverja le 90 marsovskih dni. Postal je eden najuspešnejših raziskovalnih robotov v zgodovini vesoljskih poletov. In ko smo že ravno v Wimbledonskem tednu, gremo še v leto 1985. Na današnji dan je komaj 17-letni Boris Becker tega leta osvojil turnir v Wimbledonu. Še danes ostaje najmlajši zmagovalec moškega posamičnega turnirja v zgodovini tega tekmovanja. Njegova zmaga je takrat sprožila pravo teniško euforijo tako v Nemčiji kot v vsej Evropi. Zaključimo pa, kot ponovadi glasbeno, 7. julija leta 1940 se je rodil sir Richard Starkey. To vam bolj malo pove, saj je toliko slavno še njegovo umetniško ime Ringo Starr. Legendarni bobnar skupine The Beatles je svojo prepoznavno, zadržano tehniko zaznamoval zvok ene najvplivnejših skupin vseh časov. Tudi po razpadu Beatlov je ostal dejaven glasbenik in koncertni izvajalec. Tole pa je njegova Photograph.

0: 6 minut do 9 je ura na valovih radija Koper, ko je čas, da seveda pozdravim tudi svojo naslednico današnjo, Mojco Klarič, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan tebi in seveda našim poslušalkam in poslušalcem.
0: Si videla, kakšno lepo vzdušje smo ti pričarili za to, da bo vstajanje lepše?
1: Da. Da,
0: in tudi
1: tako da
0: sonce.
1: Bomo s polno paro šli naprej.
0: Do 32 stopinj nam napovedujejo danes, kaj nam pa napoveduješ ti v dopoldnevu na valovih radija Koper?
1: Govorili bomo o ljubezenskem romanu, tokrat izpod peresa moškega. In o poletni pesmi in pol z naslovom Vse, kar bo, Boštjan Velkavrh bo pred našim mikrofonom.
0: Dve osnovni temi, torej tega do poldneva, vaša spremljavalka pa bo Mojca Klarič, hvala lepa. Lepo pelje tam do poldnevnika ob 12.30, ko bomo seveda znova zbrali polovico dneva na Primorskem v domovini in po svetu. Z izborom glasbe vas bo še naprej razvajal Goran Gregorič, z vami ostaja še napovedovalka Loredana Vergan, za mešalno mizo seda po Juretu Colje. Kdo? Najbrž Daniel Matič, Janko Petrovec pa se od vas poslavljam in ne pozabite, če boste senco našli pod Murvo, pojejte, ker je padlo na klop, še preden boste sedli na njo. Srečno.

Dobar dan, torek je 7. julij in če ste se danes zbudili z mislijo, kaj posebnega pa sploh prinaša ta dan, imamo za vas dobro novico. Danes po svetu praznujejo svetovni dan čokolade. Pravijo, da je 7. julija leta 1550 čokolada prvič prispela v Evropo. In kdo bi si mislil, da bo ena ladijska pošiljka, si predstavljate, povzročila toliko veselja in toliko prepirov o tem, ali je boljša mlečna ali temna. No, naj bo današnji torek ena taka fina mešanica čokolade, prijaznih besed, kančka humorja in naj prinese tudi dovolj časa, da se zavemo, kako lepo je poletje, tudi na navaden torek. Dobrodošli na valovih Radia Koper.

0: Balladero s svežo pesmijo za naju na valovih Radia Koper ob 9:06. Naj predstavim ekipo oddaje dopoldan in pol. Dežurni novinarki sta Tjaša Škamperle in Jasna Preskar, glasbeni opremljevalec Goran Gregorič, tehnika Daniel Matič in Jaka Žagar. Pred mikrofonom pa poleg kolegov novinarjev še Loredana Vergan in Mojca Klarič. Dober dan, to je dopoldan in pol Radia Koper, sledi prometna informacija. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Tovorno vozilo je obtičalo na primorski avtocesti na razcepu Gabrk v smeri proti Sežani. Vozite previdno in po predpisih.
1: Radio Koper. Koper.
2: Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear.

Na kratko o vsebinah. Zmagovalka zadnjega glasovanja za pesem in pol je skladba z naslovom Vse, kar bo. Z Boštjanom Velkavrhom se je pogovarjal Iztok Novak Izi, pogovor bomo objavili ob 10. Ste morebiti prebrali roman Leto ljubezni? Morda se zdi, da so ljubezenski romani predvsem domena žensk, da so avtorice teh sladkih zgodb predvsem ženskega spola? Kar pa sploh ni nujno. Matic Slapšak v romanu Leto ljubezni, ki je izšel v 2 delih pri založbi Primus, ponudi nekoliko drugačen pogled. V ospredju je moški protagonist, zgodba pa se ne vrti le okoli ljubezni, temveč je tesno prepletena tudi z glasbo, predvsem z rokom, ki daje poseben ritem in utrip. Pravijo, da je Leto ljubezni roman, ki ga je težko odložiti, zato smo avtorja povabili na obisk. Če smo vzbudili vašo pozornost, potem nam prisluhnite. Potem prisluhnite prispevku danes ob 11. Seveda ne bomo pozabili niti na servisne informacije. Poročila postrežemo vsako uro, vmes pa veliko dobre glasbe. Po naslednji skladbi pride na vrsto pregled prireditev na Primorskem. Želimo dober sprejem programa tudi v nadaljevanju.

0: prireditve danes.
1: V auditoriju Portorož bo ob 21. v okviru 33. primorskega poletnega festivala na ogled predstava Vsje se je dalo v izvedbi SNG Nova Gorica. Pestro bo tudi festivalsko dogajanje 24. mednarodnega Alpe Adria PUF festivala v Kopru. Ob 19. bo na Muzejskem trgu češki teater Jeden Eda predstavil lutkovno pravljico o Janku in Metki. Ob 19.30 pa bo estonska skupina Trick Track navdušila z edinstvenim mehaničnim lutkovnim gledališčem. Ob 20.30 se dogajanje seli v Lapidari Pokrajinskega muzeja, kjer bosta Nika Solce in Tjaša Koprivec-Vuga pripravili pripovedno glasbeni večer z naslovom Sov zemlje, sov morja. V centru dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper bodo med 10. in 12. uro pripravili ustvarjalne počitniške dejavnosti za stare starše in vnuke. Veliko se bo peklo, kuhalo, izdelovalo in še veliko drugega. Ob 17.30 pa vabijo na potopisno predavanje Kolumbija s Suzano Krečar. Zdaj pa v Izolo, v mestni knjižnici Izola bo ob 10. odprtje razstave fotografske skupine društva Morje, ki bo na ogled vse do konca julija. Ob 11. pa se bodo začele delavnice Io parlo italiano, primerne za otroke od 6. do 8. leta. Ostajamo v Izoli, ob 20.30 bo na Largu pri Špini pogovorni večer z naslovom Zgodovina izolskega in istrskega ribištva. Z zgodovinarjem, muzejskim kustosom, učiteljem, ribičem in pisateljem Zdravkom Marenčičem se bo pogovarjal Dejan Jelačin. Poglejmo na goriški konec. V parku Vile Bartolomeji v Solkanu bo ob 21. glasbeno predavanje iz cikla Vinil večiri. Aldo Ivančič bo predstavil glasbeni studio kot instrument preteklost, sedanjost in prihodnost. V primeru slabega vremena bo predavanje v prvem nadstropju vile. Večer bo spremljal tudi sejem rabljenih vinilnih plošč in glasbenih raritet. Poglejmo še na Tolminsko. V atriju knjižnice Cirila Kosmača Tolmin bo v okviru tminskega poletja ob 20. predstavitev knjige doktorice Eve Premk Bogataj z naslovom Maestro in Tidl di Bab, skrivnost najstarejšega glasbila na svetu.
2: Gremo v kino.
1: Kosovelov dom Sežana ponuja ob 21.30 film Noro. Letni kino Arigoni v Izoli pa vabi ob 21.30 na filmski večer pod zvezdami s filmom Peklenska pomaranča.
2: Gremo v hribe.
1: Tomova koča na Slavniku bo do vključno 19. julija odprta ob sobotah in nedeljah po prilagojenem delovnem času, in sicer od 6. do 13.

Primorski poletni festival napoveduje žlahtno komedijo Vse se je dalo, ki jo bo ansambel SNG Nova Gorica v prizorju danes ob 21. v auditoriju Portorož. Predstava se iskri od humorja in pripoveduje zgodbe z naše zahodne meje. Prodaja vstopnic, Entrio in auditorij Portorož.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Zaposlenim v avtomobilski industriji je dovolj. Šefom nemških avtomobilskih proizvajalcev bodo pripravili vroče poletje in jesen, dokler se bodo ti zanašali na odpuščanja in selitve proizvodnje. Pred kratkim so se dvignili delavci v Mercedesu, poroča dopisnica iz Nemčije Maja Derčar.
2: Lani je v avtomobilski industriji v Nemčiji delo izgubilo 50 tisoč ljudi. Tudi pri BMW-ju in Mercedesu, kjer je strošek dela v prihodkih nižji kot v Volkswagenu, so napovedali ukrepe. V Mercedesu zamikajo izplačilo bonusov in razmišljajo, da bi za enako plačo namesto 35-urnega uvedli 40-urni delovni teden. Zaposleni so prejšnji petek stavkali. Šef Volkswagena Oliver Blume bo nadzornemu svetu podjetja v tem tednu predstavil načrt obsežnega prestrukturiranja, ki bi lahko proti volji sindikatov uveljavil postopno odpuščanje. Boston Consulting Group, družba, ki svetuje tudi Volkswagenovi upravi, ocenjuje, da je v Evropi vsaka tretja avtomobilska tovarna trenutno odveč, z močno neizkoriščenimi zmogljivostmi. In v teh razmerah sindikati napovedujejo, da gredo na nož, grozijo stavkami.
1: Izvršilni odbor SDS se je seznanil z možnostjo izključitve strankinega evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke, o čemer bodo njeni člani v Evropskem parlamentu odločali jutri. Po neuradnih informacijah omenjeni odbor ni sprejel sklepov. Daniel Krivec je o prihodu na sejo pričakovano izključitev Grimsa označil kot nov izziv za SDS. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. Za razsodbo sodišča bo znano, ali bo Le Penova prihodnje leto lahko kandidirala na predsedniških volitvah. Najvplivnejšo članico skrajno desnega nacionalnega zbora in nekdanjo evropsko poslanko, zdaj pa vodjo strankine poslanske skupine, je sodišče marca lani obsodilo na 4 leta zaporne kazni, od tega 2 leti pogojno. Raziskovalci morske biološke postaje Piran so v preteklih mesecih v ukrajinskem parku Debeli rtič opazili 3 žive mlade primerke velikega leščurja. Ta endemit Sredozemskega morja je zaradi množičnega pogina v zadnjih letih postal ena najbolj ogroženih školjk v celotnem Sredozemlju. Kljub temu se občasno še vedno pojavljajo novi mladi osebki. Tokrat so se ponovno pojavili znotraj krajinskega parka Debeli rtič, ki s svojimi ohranjenimi morskimi habitati predstavlja pomembno zatočišče in ključno območje za ohranjanje te kritično ogrožene vrste. Danes bo sončno na severnem Jadranu, najnižja temperatura pa okoli 18 stopinj, najvišja dnevna okoli 30. Dopoldan bo pihal vzhodnik s hitrostjo okoli 10 km na uro, čez dan bo zapihal jugozahodnik s hitrostjo od 15 do 25 km na uro. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 20, Dolenje in Tatre 24, Koper 26 in Gorica 27 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Ljubljane proti Sežani, in med Brezovico in Kozarjami v smeri Kozari. Do zastojev pa prihaja predpostojno v smeri proti Kopru. 9:34.

Elektro Primorska obvešča, da bo jutri 8. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru na območju Semedele, Kvedrove ceste in ceste na Markovec med 8.30 in 13.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Ja, leto ima 365 dni, ampak le en dan je dan čokolade in ta najljubši dan vseh ljubiteljev čokolade je vsako leto 7. julija, torej na današnji dan, ko lahko brez slabe vesti pojemo kakšen košček čokolade več. Latinsko ime kakavovca je Teo Broma Cacao, kar v prevodu pomeni hrana bogov. To vsekakor ni naključje. Saj je bil kakao v ljudski medicini izjemno priljubljeno zdravilo. Maji in Azteki so kakavova zrna uporabljali tudi kot denarno valuto. Poleg tega so verjeli, da imajo zrna magično moč, zato so bila zrna nepogrešljiva pri njihovih svetih obredih. Ali ste vedeli, da za izdelavo pol kilograma čokolade potrebujemo približno 300 do 400 kakavovih zrn. Vsako kakavovo drevo pa proizvede približno 2000 do 2500 kakavovih strokov. Morda še to, leta 2013 je Belgija izdala več kot 500 tisoč poštnih znamk z vonjem kakava in prekritih z lakom, ki je bil videti kot čokolada.
1: Pensaste que moriría sin ti.

Dve minuti ostajata do desetih, še eno pesem bomo zavrteli, na to pa pride na vrsto pogovor z izvajalcem skladbe Pesem in pol.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Zdaj pa že sledi pogovor z izvajalcem skladbe z naslovom Vse, kar bo, za katero ste v minulem tednu glasovali največkrat. O pesmi, nekakšni himni sedanjemu trenutku, ki v ospredje postavlja življenje tukaj in zdaj, se je z Boštjanom Velkavrhom pogovarjal Iztok Novak Izi.
3: Poletna pesem in pol.

0: Torej, pozdravljeni poslušalke in poslušalci tudi v mojem imenu in lepo pozdravljam tudi Boštjana Velika Vrha. Zdravo, Boštjan.
1: Pozdravljen, Izi, in en lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Koper.
0: Najprej iskrene čestitke seveda.
1: Najlepša hvala.
0: Naše
1: hvala
0: poslušalke in poslušalci so največ glasov namenili, kot veš, tvoji novi skladbi Vse, kar bo, postala je pesem in pol minulega tedna. Kako dober občutek je, ko ti priznanje podelijo poslušalci?
1: To je v bistvu najboljši in zame tudi najbolj pomemben občutek, kaj ti menim, da če je ljudem nekaj všeč, če se jih dotakne in če to prepoznajo, je to za vsakega avtorja in pevca ali kakršnega koli ustvarjalca velik uspeh in nagrada. In tudi obveza za naprej.
0: Naslov je Vse, kar bo, zanimiv, po eni strani govori o prihodnosti, po drugi pa se zdi, da nas pesem spodbuja. Naj živimo predvsem trenutek. Ne. Je to, lahko rečem, ne, tako sem na nek svoj način potegnil črto, je to sporočilo, ki si ga želel prenesti?
1: Seveda, sej kot večina mojih pesmi govorijo o življenju in o ljubezni, minljivosti in o stvareh, ki se mi zdijo najpomembnejše v življenju, je tudi ta prav takšna in ja, govori o tem, da vse, kar je bilo včeraj, zdaj ni tako pomembno in tisto, kar jutri bo, morda pa tudi ne. Zato je najbolj pomembno, da živimo tukaj in zdaj. Se mi pa zdi, da je zdaj bil ravno pravi trenutek za to pesem, če pogledamo tudi malo širše okrog nas, kaj se vse dogaja, je res, res potrebno se ustaviti, zamisliti in začeti živeti tukaj in zdaj.
0: Kaj te najbolj moti?
1: Zdaj, kaj me moti, bi rekel, tako malo, če pogledaš, kaj vse je, ne, kaj se dogaja, recimo. In malo sem šel malo pogledati, trenutno poteka na svetu 11 vojen in oboroženih spopadov, potem 8000 otrok približno na dan umre od lakote in vse te stvari okoli nas. In mi se v letu 2026 še vedno ukvarjamo s temi stvarmi, ki so v bistvu sploh ne bi smele obstajati. In včasih se me vse to tudi dotakne in tudi na vse te ljudi sem mislil, ko sem pisal to pesem. Tudi ti ljudje si zaslužijo, da živijo tukaj in zdaj in predvsem, da bi živeli v miru.
0: Nimam pravzaprav kaj dodati. Boštjan, ko je bila skladba končana in si jo prvič poslušal z začetka do konca, si imel občutek, da to je to uspelo? Uspelo nam je?
1: Ja, seveda. Z Jadranom Ugrinom sva že sodelovala, kajti on je tudi glavni producent in avtor glasbe na mojem prvencu Potovanje, ki si ga prav tako predstavil ti na Radio Koper leta 2019. Potem sva malo šla vsak svojo pot, jaz sem se učil in nabiral izkušnje še druge, ampak na koncu sva ugotovila, da v bistvu tvoriva en v redu tandem, en tandem, ki zadene pesem, ko se glasba in poezija združita, in sva rekla, zakaj ne bi naredila eno pesem. In pravzaprav Jadran je rekel, Mulo, to si pa dobro napisal, zakaj ne bi tega naredili. In res, ko smo to dali, ko sem prvič poslušal to pesem, sem rekel, no, ta pa je, zdaj smo pa naredili nekaj dobrega.
0: Očitno z Jadranom torej dobro dihata skupaj. Glej, ko smo že pri poletju, kakšno je tvoje idealno poletje? Si bolj človek morja, hribov, koncertov, odklopa. Kako ga preživljaš?
1: Ja, v bistvu zdaj ta trenutek imam še nekaj službenih obveznosti, potem naslednji teden se odpravljam v svoje rodno mesto, kjer imam en koncert na Lentu in potem bom počasi si privoščil malo dopusta. Drugače pa moje idealno poletje se še ni zgodilo, ampak delamo na tem, da se bo. Predvsem se mi zdi, da bi rabil dosti odklopa in to želim tudi vsem drugim, da se odklopijo. Vse tudi ni treba daleč za to, samo je treba mir poiskati v glavi in v duši.
0: Boštjan, hvala za tole in hvala, ker si se oglasil, še enkrat čestitke za pesmico, želimo ti še veliko navdiha.
1: Najlepša hvala tebi, vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Koper in hvala, da tako lepo skrbite za našo slovensko glasbo in lepo poletje želim vsem skupaj in vse, kar bo, pa bo, kar bo. Hvala.
0: Iskrena hvala, Boštjan, in tu in zdaj poslušamo skladbo, za katero ste poslušalke in poslušalci Radio Koper v minulem tednu glasovali največkrat. Boštjan Velkavrh z Jadranom Ogrinom, vse, kar bo.

Pobudnikom referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je uspelo. Pobudniki referenduma o politični policiji so še pred 14. julijem, torej danes, že zbrali dobrih 42 tisoč podpisov. Še več svežih novic pa v poročilih čez dobrih 10 minut.

0: Fiskalni svet opozarja na dodatno poslabšanje javnofinančnih razmer. Piranski cerkvi Marije Zdravje razstava fotografij Igorja Anđeliča in Ulaja.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Državni proračun je v prvem polletju izkazal 1,2 milijarde evrov primankljaja, je danes objavil Fiskalni svet. Polletni primankljaj je za okoli polovico višji kot v enakem obdobju lani, presegel je tudi polovico načrtovanega primankljaja za celo leto. Obstaja tveganje, da bo celoletni primankljaj višji od predvidenega. Množice ljudi so se zgrnile v iransko sveto mesto Kom, kjer potekajo žalne slovesnosti za februarja ubitega vrhovnega voditelja Alija Hameneja. Krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki so tja pripeljali po uvodnih dveh dneh takšnih dogodkov v Teheranu, kjer se je včerajšnjega pogrebnega sprevoda udeležilo več milijonov ljudi. Jutri bo še en sprevod v sosednjem Iraku, kjer živi številna šiitska skupnost, v četrtek pa bodo Hameneja pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad. Franciji in Španiji še naprej vztrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je za danes v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo prek 40 stopinj Celzija. Medtem v Franciji danes po vsej državi pričakujejo temperature do 38 stopinj. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Začela se je po razglasitvi slovenske samostojnosti, ko so enote Jugoslovanske ljudske armade skušale zasesti mejne prehode in strateške objekte. Ob posredovanju Evropske skupnosti so se v začetku julija začela pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in Jugoslavijo, ki so se končala s porazumom o koncu vojne. Približno v 70-ih spopadih je bilo na slovenski strani ubitih 19 ljudi, skupno pa 76. V cerkvi Marije Zdravje v Piranu si obiskovalci do konca avgusta lahko ogledajo fotografsko razstavo Igorja Anđeliča in svetovno znanega umetnika Ulaja z naslovom Fiat Lux. Postavitev skozi preplet svetlobe in fotografije v posvečenem prostoru prinaša globok razmislek o minljivem, sporočajo organizatorji. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je obsodil rasistične izjave paragvajske senatorke Celeste Amarille na račun francoskega nogometnega reprezentanta Kiliana Mbappeja, ki je, jih je po tekmi med Francijo in Paragvajem zapisala na spletu. Mbappe je na žaljivke odgovoril, da ni vredna svojega položaja. Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 11, Bovec 22, Postojna 25, Trst 26, Portorož 27 in Pul 30 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti predpostojno v smeri proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo, prav tako na primorski avtocesti, ovira promet med Brezovico in Kozarjami v smeri Kozari. Predmet na vozišču pa ovira promet med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Ura je 10:34.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca 2026 je pesem tedna Radia Koper. Drugačna je le noč, Mef in Marina.

Ob 250-letnici neodvisnosti Združenih držav Amerike smo v današnjem jutranjem kvizu spraševali prav po tem. Če ste ga zamudili, si ga lahko poiščete. Ga lahko poiščete na strani radiokoper.si pod naslovom 250 let neodvisnosti in tudi pod ključnima besedima radijski kviz in si ga zavrtite.

Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Dobri čas.
1: Do.
2: Do.
1: Pol.
2: Pol.
1: Dan.
2: Dan.
1: In.
2: In.
1: Pol.
2: Pol.
3: Včasih se za uradnimi službenimi sporočili skriva še ena zgodba, precej bolj osebna, bolj literarna. V tokratnem primeru tudi z glasbenim utripom. Matic Slapšak medijem pošilja sporočila za javnost in vabila na dogodke Rdečega križa Slovenije. Tam namreč dela kot strokovni sodelavec za odnose z javnostmi. V prostem času pa piše. In tako sta pod okriljem založbe Primus izšla že dva dela romana Leto ljubezni. Njegova zgodba pa ni samo ljubezenska. Prepleta se z glasbo, predvsem z rokom, ki daje poseben ritem. In ker smo radio, kjer glasbe zlepa ne zmanjka, smo avtorja povabili pred naš mikrofon. Z Maticem Slapšakom se je pogovarjala Anita Urbančič.
4: Leto ljubezni je išlo kar v dveh delih, drugi del, kot verem bralca, pelje še globlje v notranji svet protagonista, torej v odnose in glasbo. Kaj ste želeli v nadaljevanju povedati drugače kot v prvem delu? Ali je šlo preprosto zgolj za nadaljevanje tistega, kar se je končalo v prvi knjigi?
5: Pravzaprav gre za nadaljevanje prvega dela, sicer se je zgodba prelomila na neki drugi točki, kjer sem sprva želel, da se bo to zgodil, ampak cela ideja je bila, da pač pokažem, napišem eno lepo ljubezensko zgodbo s srečnim koncem. Ker sem tudi že to slišal, da manjka takšnih zgodb in ljubezenskih, kaj šele ljubezenskih s srečnim koncem. Tako da grem nazaj tja v drugem delu, kjer se je pravzaprav prvi del začel, torej v Sarajevo, vmes se zgodi pa marsikaj.
4: Pa ste vedeli torej vnaprej, da bosta dva dela?
5: Ja, je bilo določeno zaradi tazga obsega. Je pač prvi del precej obsežen, drugi je pač malj tanjši, ampak ne toliko tanjši, no, tako da to je v predlog pač založbe, da je preveč obsežno za eno samo knjigo, kar to bilo pol skoraj v slogu Stephena Kinga ali pa George R.R. Martina, tako da smo šli zavestno delati dva dela. Ja.
4: V spredju je torej moški protagonist, ki ljubezen, razočaranja in pa življenjske prelomnice doživlja zelo čustveno. Se vam zdi, da moški danes premalo govorijo o svojih ranljivostih ali jim gre malce boljše?
5: Premalo govorimo o tem, mislim, da moški nasplošno, pa zdaj ne bom govoril imamo, ampak bom reči, imajo težavo priznati svoja čustva, ne glede na to, kakšna čustva so. Ker za jokat pač to moški ne počnejo. Jaz sem med pisanjem te knjige ogromno jokal, se tudi ogromno smejal in to je tudi tisto, kar sem želel, da bralci, bralke začutijo ta čustva. Se pravi, predvsem to ljubezensko čustvo, da bo začutil, da pa je to ljubezen do osebe, do glasbe, do mesta, do česarkoli, to je pa potem na njih.
4: Zoran Predin je prvi del pokomentiral, da zgodbe, v kateri je na tak način upletena glasba, še ni bral. Kako ste razumeli to njegovo izjavo?
5: Bilo mi je zelo čast, da je Zoran se odločil prebrati teh prvih 50 strani, no, ker ga imam za enega največjih pripovedovalcev zgodb. On je, mislim, da v Sloveniji res en tak unikum, podobno kot je bo Đorđe Balašović, recimo v Srbiji oziroma v Vojvodini. On je to predvsem izhajal iz tega, da je toliko glasbenot, se pravi, ker je ogromno citatov glasbenih, da se tako potem zgodba v bistvu tudi čez te glasbene citate lepo prepleta.
4: Kako pa ste izbirali te citate, koliko je v teh glasbenih trenutkih tudi vašega osebnega sveta?
5: Povsem spontano je šlo to. To sem bil sam nad sabo presenečen, ker pač ko pišem, ponavadi tudi poslušam glasbo zraven in se je veliko krat zgodilo, da sem pisal o določenih čustvih ali pa kakšnem trenutku in se je v ravno pravem trenutku neka glasba, neka pesem zavrtila in sem pač potem malo drugače to slišaš, se rekel, ta citat bi šel pa lepo noter. In se samo to skopiral in dal noter, tako da ni bilo nič zelo načrtovano, ta pesem bo pa tam, ta bo pa tam, ampak pri meni je ta pisateljski proces zelo spontan, pravko začnem pisati, pišem in potem se zgodi, kar se zgodi.
4: Imate svoj najljubši citat, ki bi ga morda želeli deliti z našimi poslušalci?
5: Mislim, da pa kakšnih 150 jih.
4: Je težko.
5: Zelo težko, če že, pol bi mogoče izbral Priča vasi ladačkom, Đorđa Balaševića, voleš jednom v životu, sad bogato ili sirotu, to ne bira pamet, nego srce.
4: Drugi del knjige obljublja veliki finale, brez da preveč razkrijeva, kaj je bilo težje napisati, začetek ali zaključek?
5: Hecno je, ker sem najprej napisan zaključek. In potem se mi je zgodba, ko sem jo pač opisal pa od začetka, ker sem navajen, da napišem pač neko trenutko, ko čutim. Se pravi, če imam nek prizor, v glavi ga grem napisati. No, in jaz sem v tem primeru zaključek najprej napisan, potem sem začel pa od začetka pisati, so se pa začeli liki zelo po svoje razvijati, zgodba je šta popolnoma druga smer, ko sem v bistvu promislil. Tako da v bistvu je bilo najtežji konc spremeniti pol. In tudi do zadnjega skoraj da nisem vedel, kako bom konc zapeljal, ker sem hotel malo bolj odprt ga pustiti, da bo mogoče bralcev, bralki malo ustal. Kaj pa je? No ni, konc...
4: To je najhujše.
5: Konc je dokončen, mislim dokončen. Pustil sem še vedno prostor, tako da sem si prvoščil letos napisati še nadaljevanje, ki je še obsežnejše. Bomo videli, a bomo izdali tudi to ali ne, ampak sem čutil, da zgodba se še niči skončala, čeprav ima lep konc, torej v drugem delu, da je še šla naprej.
4: Glede na to, da pravite, da si brez glasbe in knjig ne predstavljate življenja, no, bi se samo navezala na ta odprti konec, ne, ali ni to najhuje? Recimo tudi, če gledaš film in mu posvetiš 2 uri življenja in na koncu ne veš, kaj se je zgodilo oziroma kaj se bo zgodilo.
5: Sovražim take konce. Tudi zato mislim, da nisem hotel tazga konca dati noter, se rekel, ne naj bo. Pač za tistega, ki bo prebral oba dela, mu bo zelo jasno. Ni, bom rekel, zelo jasno napisano, ali pa...
4: Bo razumel, kaj ste želeli povedati.
5: Ja, nočem preveč povedati, da bom preveč povedal, ampak skratka ja, bo jasno, kako in kaj.
4: In če se sedaj vrnem na to, da si ne predstavljate življenja brez glasbe in knjig, ampak če bi vas nekdo postavil pred zid in rekel, ja, nečemu pa se vendarle morate odpovedati, brez česa bi lažje preživeli dan.
5: Da, no,
4: ne življenja, tako ja.
5: Dan brez knjig najbrž lažje kot brez glasbe. Glasbo imam res na vsakem koraku. No, knjige ne moreš pač brati, ko se voziš, recimo v avtu. Zdaj, ko se bom pelil domov, bom pač poslušal glasbo, knjige ne bom bral.
4: Lahko pa zvočno knjigo poslušate.
5: Pa nisem navdušen.
4: Ne?
5: Znam, ne, še.
4: Želela sem vas vprašati, kako usklajujete pisanje z ostalimi delovnimi obveznostmi, na to pa sem izvedela, da pravzaprav že 2 leti pri Rdečem križu Slovenije izhajajo poučne pravljice na temo prve pomoči. To pomeni torej, da združujete vse vaše talente, vaš čas, vsot.
5: Pravzaprav ja, s tem, da pravljice, tudi te, ki jih pač pišem v službi, ne pišem jih v službi, ampak jih v službi izdajamo, jih tudi pišem v svojem prostem času, tako da tudi nima ta lepe službe, da bi lahko prišel v službo, pa sosedo pa šel pisati pravljice, tega pač ni. Tako da pišem v prostem času, se pravi največkrat je to popoldne, zvečer, oziroma predvsem so konci tedna moji, torej sobota, nedelja zjutraj, otroci še spijo, jaz si lepo skuham kavo, sosedem z računalnik in pišem. Tako da to je to usklajevanje. Služba pač je kakršna je in je veliko izzival. Sem pa zelo vesel, no, da smo začeli izdajati te poučne pravljice, ravno zdaj smo izdali novo, Medved Henry in Skok v vodo, ker je sezona kopališč in kopanja pred vrati, tako da smo nagovorili te morebitne poškodbe pri pacih na toboganih, pri kakšnih zdrsih na kopališču, tudi pri utopitvah, tako da upam, da bo prišla čim prej do bralcev in da jo bojo to brali.
4: Držimo pesti, je pa Leto ljubezni vaš prvi roman. Pravite, da ste nanj izredno ponosni. Zakaj?
5: Ponosen sem predvsem zato, ker eno je, da sem pisal pravljice, se pravi pravljice za otroke, druga potem ta moja zbirka Kratki zgodb, Mračni labirinti, ker sem kar sam seb nekak nadel ta plašč temačnosti pa mračnosti, pa da ne znam ne svetlega pa lepega napisati. To, da sem šel toliko ven iz sebe, da sem šel pisati ljubezenski roman, ker si nisem sploh nikoli predstavljal, da to imam v sebi. Toliko ene ljubezni, kad sem imel v te 2 knjige no, vložil, nisem imel. Tako da že sam zato sem toliko zelo ponosen na to.
4: Torej, zbirka pravljic za otroke, 2 romana, zdaj omenili ste že 3. del.
5: 4., 5., 6.
4: Aha, torej ostajate pri romanih, to me je zanimalo, v bistvu, s čim boste nadaljevali?
5: Ja, zdaj bom videl, kaj bomo pač Leto ljubezni s tem nadaljevanjem naredili, moramo se še pač na založbi uskladiti. Imam še en drug roman tudi že pripravljen, tako da ja, mislim, da sem nekako, to bom rekel, dozorel pisateljsko, da si upam iti ven, s tem, da to ne pomeni, da ne bom nič drugega napisal. Se pravi, imam tudi še kratke zgodbe, ki so, imam tudi še pravljice, ki bodo nekoč, upam, prišle. Ampak ja, mislim, da sem zdaj prišel na to formo romana, je pa to težko, je izziv, sploh pri meni je težko, ker pač rad velik pišem, tako kot rad velik govorim, da se nekako postavimo v neke okvirčke.
4: Si postavljate tudi okvire, kar se tiče časovnih dimenzij, torej dokdaj želite nekaj zaključiti, ali je to odvisno od navdiha, prostih sobotnih jutr in podobno?
5: Predvsem je stvar navdiha, s tem, da Leto ljubezni je bilo napisano v dobrih 2 mesecih. Tako da, ko je navdih, sem se zdaj naučil, lani poleti sem imel to srečo, da sem dejansko lahko dopust en teden, da sem samo pisal, še otroci so bili pač na počitnicah in sem en teden časa in v tistem tednu je nastalo recimo, da 40%, pa potem sem še en teden dopustil, bo še drugih 40%, ostalo sem potem pač sobotno jutro in nedeljsko jutro izkoriščal. Tako da, bom rekel, imam to srečo, da je pisanje moj hobi, ali pa privilegij, mogoče nesreča. No. Ne živim od tega, mi je to čisto veselje in zadovoljstvo in nisem pod nobenim v bistvu pritiskom, da bi do tega in tega roka mogel to napisati.
4: Da bi tako le ostalo, vam želim in ker ste rekli, da ne morete brez glasbe, morda bo pot proti prestolnici malce hitreje minila, če vam izpolnimo kakšno glasbeno željo, jo imate?
5: Bom se navezal na čudovito pesem, ki sem omenil Leto ljubezni, Tomaž Pengov, Na smehu nekega dneva.
4: Odličen izbor, hvala lepa, hvala za obisk pri nas in seveda uspešno še naprej.
5: Hvala za vabilo.

Pridi, dala ti bom svet v izvedbi Lilo Jame. Po mediji po svetu, po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Folarina Baloguna, ki mu je po klicu predsednika Združenih držav Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianija Infantina k odstopu. Takole pišejo: Infantino mora odstopiti. FIFA je koruptivna organizacija. Infantino je izgubil nadzor. To je le nekaj naslovov največjih časnikov. Medtem ko je ameriški Wall Street Journal zapisal, imamo najboljšo ameriško enajsterico doslej, a je Trump vse zasenčil.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Prvi dan zapore hitre ceste med Vipavo in Razdrtim ni povzročil hujših preglavic na italijanski strani meje. Ves tovorni promet v smeri Slovenije je namreč iz Gorice preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Župane obmejnih občin skrbi povečan promet v poletni sezoni, goriške prevoznike pa izguba dobička. Lojze Rehar iz logistike Respet.
2: Rekel na nek način neodgovornost, ne tudi Darsa, ki je to zagotovo slabo planiral tudi v tem poletnem času. Ocenujem pa kar na nekaj milijonov evrov zagotovo, da največji problem pravzaprav ni trenutna škoda. Kadar se obrnejo blagovni tokovi drugam, tam tudi ostanejo.
1: Bencinska servisa na Plavjah in v Materiji že nekaj tednov ne obratujeta. Vhod preprečuje trak finančne uprave. Prav tako sta s trakom zaprta lokala, ki sta delovala v sklopu servisov. Na finančni upravi so potrdili, da so njihovi inšpektori in finančni preiskovalci opravili pečatenje dveh bencinskih črpalk Discount Oil na omenjenih lokacijah, podrobnosti pa ne razkrivajo. Prepoved opravljanja dejavnosti in zapečatenje poslovnih prostorov načeloma veljata za strožja ukrepa, ki jo na finančni upravi uporabijo, ko je to nujno potrebno zaradi preprečitve nadaljnjih kršitev ali odpravo nepravilnosti. Režijski obrat občine Kanal ob Soči zaradi dotrajanega vodovodnega omrežja, velikih vodnih izgub, manjše izdatnosti vodnih virov in povečane obremenitve vodovodnega sistema v teh sušnih poletnih dneh prepoveduje uporabo vode iz vodovoda Ročin-Doblar za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter za ostalo nenamensko rabo pitne vode. Ukrep je namenjen zagotavljanju nemotene oskrbe, njegovo spoštovanje pa bo nadzirala redarska služba. Vodja kanalskega režijskega obrata Domen Gorjup.
3: Vodovod je že starejše gradnje in temu primerne so tudi izgube. Smo jih v zadnjem času tudi uspešno zmanjšali, ampak trenutno se kaže, da je delovanje stabilno, kar je žal tudi bolj dovzetno na te sušno obdobja. Najbolj izrazito pa je to prav recimo v Ročinju, pa Kambreško, Lik, Levpa. Trenutno smo izdali to omejitev samo za vodni sistem Ročin. Bomo videli pa v prihodnje, če bo potreba ta ukrep preširiti tudi na ostale vodovodne sisteme.
1: Avtobus Hop on Hop off Kobarid bo tudi letošnje poletje na območju občine Kobarid povezal oziroma povezoval podeželje, oddaljene turistične točke, kopališča na Nadiži in izhodišča za pohodniške izlete s centrom Kobarida. Iz Kobarida odpelje na planino Kuhinja v Drežnico in Drežniške ravne, na Kolovrat, krožno v Breginski kot ter do parkirišča Zder pri Nadiži v Robiču. Vožnje so brezplačne. Višje sodišče v Kopru je potrdilo sodbo koprskega okrožnega sodišča, ki je moškemu zaradi spolne zlorabe pastorke prisodilo 11 let zapora. Obsojeni je deklico redno zlorabljal in ji grozil od njenega 12. leta starosti vse do aretacije, poročajo Primorske novice. Urban Žagar z Agencije za okolje za danes in prihodnje dni ne napoveduje bistvene spremembe vremena.
4: Te dni pa bo res vreme na videz zelo prijazno, sicer lahko rečemo dokaj sončno in tudi vroče, ampak vsekakor ne prevroče vreme, teh recimo okoli 31-32 stopinj na Primorskem, ob občasnem sapici dopoldne bolj proti vzhodnih smeri, popoldne iz morja, ob sončnem vremenu, ja, prav lepo.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Bregin 25, Idrija 26, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 27, Bilje 30 in Izola 28 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhnikov v smeri proti Kopru. Zastoji so na cesti Šmarje-Koper. 11:35.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske minosterme.si.
2: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek, 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
3: Primorski poletni festival napoveduje žlahtno komedijo Vse se je dalo, ki jo bo ansambel SNG Nova Gorica v prizorju danes ob 21. v auditoriju Portorož. Predstava se iskri od humorja in pripoveduje zgodbe z naše zahodne meje. Prodaja vstopnic, Entrio in Auditorij Portorož. Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garroja Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garroja Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je obiskal Damask, blizu hotela, v katerem je prenočil, sta odjeknili eksploziji, ranjenih je 18 ljudi, odgovornosti za bombni napad pa ni prevzel še nihče. Sirske varnostne sile iščejo odgovorne za eksploziji, tako poroča državna televizija Al-Ehbarija. Še več si lahko preberete na strani MMCRTV. Tako, bližamo se 12. uri, še 4 minute ostajajo do pol dneva in na vrsti je na našem predvajalniku ena sveža skladba na repeat Leana Kozlarja Luigija z letošnjih Melodij morja in sonca.

0: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Poslušate Radio Koper. Jasna Preskar je danes zadolžena za opoldnevnik in je že ob meni. Lepo pozdravljena, Jasna, kaj pripravljate?
3: Ja, lepo pozdravljeni. V današnjem opoldnevniku bodo v ospredju tri primorske teme, in sicer kadrovska stiska ajdovskega vrtca, ki mu primankuje tako vzgojiteljev kot tudi tehničnega kadra, na to mladi primerki velikega leščurja, ki so jih opazili v ukrajinskem parku Debeli rtič, in poziv varuha človekovih pravic novogoriškemu sodišču k hitrejši obravnavi kazenskega postopka zaradi kaznivih dejanj hude telesne poškodbe in nasilja v družini. In za pokušino izpostavljam vnovični pojav velikega leščurja, ki je skoraj da izginil iz slovenskega morja in je ena najbolj ogroženih školjk v celotnem Sredozemlju. Že v preteklih letih so na območju krajinskega parka opazili nekaj mladih primerkov, vendar niso uspeli preživeti. Upajmo, da bo tokrat drugače. In za konec, če vas zanima, ena glavnih groženj velikemu leščurju je sidranje. Toliko na kratko.
2: Hvala lepa, Jasna. Opoldnevnik že čez slabih 20 minut.

Washington je bil po podatkih podjetja IQR po velikem ognjemetu na sobotni slovesnosti ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti Združenih držav Amerike kratek čas najbolj onesnaženo veliko mesto na svetu. Administracija predsednika Donalda Trumpa, ki je ognjemet naročila, pa ga je označila za neverjetnega. Ja, Bela hiša je za ognjemet najela podjetje Pirotehniko in to si je zadalo nalogo, da bo z izstrelitvijo 850 tisoč pirotehničnih izdelkov podrlo svetovni rekord, ki so ga na novoletni dan leta 2016 dosegli na Filipinih. Takrat so na Filipinih izstrelili 811 tisoč pirotehničnih izdelkov. No, za tako veliko število pirotehničnih izdelkov se je podjetje odločilo kljub opozorilom strokovnjakov, da bi sprožitev v zgolj 40 minutah lahko predstavljala resno nevarnost za zdravje. Ob tem moramo opozoriti, da je praznovanje potekalo med rekordnim vročinskim valom. Skratka, onesnaženost z mikrodelci PM2,5, ki lahko prodrejo globoko v pljuča, je na eni od merilnih postaj dosegla vrhunec pri več kot 200 mikrogramih na kubični meter zraka. Zgornja meja pa je 35 mikrogramov na kubični meter. Zaradi zelo nezdravega zraka za vse ljudi, ne samo za najbolj ranljive skupine, je veljalo zato najvišje opozorilo za večji del prestolnice ter širšo regijo, vključno s sosednjima zveznima državama Virginia in Maryland. Skratka, Washington je bil v nedeljo med 3. in 5. uro po lokalnem času najbolj onesnaženo veliko mesto na svetu.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Naša ura kaže že 12:23, do povdan in pol gre počasih h koncu, če ste bili v družbi Radija Koper, nas veseli. Morda ostanete še naprej na naših frekvencah, zanimivo bo, popoldanski program bo povezal Boštjan Simčič. Hvala Goranu Gregoriču za glasbene zgodbe in Jaki Žagarju za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Ajdovski vrtec se tako kot številni drugi sooča s pomankanjem kadra, ne samo vzgojiteljskega, temveč tudi tehničnega, opozarja ravnateljica Alenka Močnik.
2: Kuharji jih ne dobimo za čiščenje, tako da računovodstvo zdaj nekako smo zagotovili, ampak v lanskem letu smo 4-krat ponavljali razpis.
1: Ajdovski občinski svet je sicer zaradi povečanega upisa otrok v enote vrtca Ajdovščina sprejel sklep o uporabi fleksibilnega normativa, ki bo v nekaterih oddelkih omogočal povečan upis za enega oziroma dva otroka. V oddaji tudi o tem.
3: Zbranih dovolj podpisov za referendum o parlamentarni preiskavi. Po koronavirusu kljub nekaterim prednostim vse manj dela od doma. V Krajinskem parku Debeli rtič opazili mlade primerke velikega leščurja. Varuh od Novogoriškega sodišča pričakuje tekoče obravnavanje primera nasilja v družini. Na nogometnem mundialu bosta tekmi Argentina-Egipt in Švica-Kolumbija. Danes bo sončno s temperaturami do 32 stopinj. Z vami sva Loredana Vergan in Jasna Preskar.
1: Zaradi povečanega upisa otrok v enote vrtca Ajdovščina v prihajajočem šolskem letu je Ajdovski občinski svet nedavno sprejel sklep o uporabi fleksibilnega normativa, ki bo v nekaterih oddelkih omogočal povečan upis za enega oziroma dva otroka. Vodstvo vrtca po drugi strani opozarja na kadrovsko stisko med tehničnim kadrom in na področju vzgojiteljskega kadra za krajši delovni čas, predvsem na manjših in razpršenih lokacijah. Več Katja Munih.
4: Enote vrtca Ajdovščina bo 1. Septembra obiskovalo nekaj več kot 940 otrok, pojasnjuje Katarina Ambrožič, vodja občinskega oddelka za družbene zadeve. Koliko malčkov bo sprejetih na novo?
5: V rednem roku je vrtec prejel 240 vlog za sprejem s 1.9. in 57 vlog za kasnejši upis. Ob začetku šolskega leta bo na voljo še 11 prostih mest v naši občini, ki pa bodo že sredi septembra, ta mesta bodo že zapolnjena.
4: Občinski svet je sprejel tudi novo kadrovsko sistemizacijo, ki predvideva slabih 180 delovnih mest. Vodstvo vrtca opozarja na kadrovsko stisko na področju vzgojiteljskega kadra za krajši delovni čas, še posebej na razpršenih enotah, ravnateljica Alenka Močnik.
2: Predvsem pa zaznavamo izziv na področju tehničnega kadra. Kuharji jih ne dobimo za čiščenje, tako da računovodstvo zdaj nekako smo zagotovili, ampak v lanskem letu smo 4-krat ponavljali razpis.
4: Sedanji ravnateljici se mandat izteče novembra. Svet za voda vrtca je občinski komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predložil dve kandidaturi. Komisija je občinskemu svetu predlagala, da pozitivno mnenje izreče obema. Svetniki takega predloga niso podprli, saj da je ena od kandidatk od staršev in zaposlenih prejela izrazito višjo podporo kot druga. Svet za voda bo o novi direktorici odločal prihodnji teden. Soglasje izbrani kandidatki mora na to podati še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, za kar ima 30 dni časa.
3: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali zahtevanih 40 tisoč podpisov za njegov razpis. Kot so sporočili, bo referendum predvidoma jeseni. Pobudnikom iz vrst nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic so se v kampanji pridružili sindikati, nevladne organizacije in civilno-družbena gibanja. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so danes podpisale protokol o sodelovanju. Z njim so, kot so objavili po podpisu, potrdili zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu. Članice NATO bodo v 5 letih v zaščito pred droni vložile 40 milijard ameriških dolarjev, je danes na forumu obrambne industrije ob robu vrha zavezništva v Ankari napovedal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Na forumu so članice naznanile še za več 10 milijard drugih naložb v različne obrambne sisteme, tudi nov sistem za nadzor iz zraka. Ukrajina je po noči proti Moskvi izstrelila več kot 430 dronov, večino pa naj bi jih zračna obramba sestrelila. Informacije o morebitnih žrtvah in škodi ni. Tarča ukrajinskih raket ne bi bilo med tem mesto Belgorod, blizu meje med državama, kjer je po navedbah oblasti umrl civilist.
1: Vračamo se k domačim temam. V času številnih prometnih zastojev na avtocestah se marsikdo raje odloči za delo od doma, če seveda ima to možnost. Prvo množično izkušnjo delo od doma je prinesla epidemija koronavirusa, od tedaj pa se je večina zaposlenih vrnila na delovna mesta in nadaljavo delajo le še občasno. Marsikje delodajalci tej obliki dela niso več naklonjeni, če tudi je med zaposlenimi priljubljen in ima nezamerljiv okoljski učinek. Erna Strniša.
6: V času epidemije so številni delali od doma, manj je bilo tudi drugih poti in po različnih podatkih so se izpusti toplogrednih plinov iz prometa v tem času znižali za od 15-18%. Zrak pa je bil tudi bistveno bolj čist. V času velikega zapiranja je vseboval okoli petino manj trdih delcev, ponekod je bila razlika očitna na prvi pogled. Tadej Žavcer, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
7: Takrat so se pojavljale krasne fotografije pogledov iz velikih mest, ki jih prebivalci še v bistvu niso videli v svojem življenju, ker je zrak vedno onesnažen. To mislim predvsem v neevropskih mestih, ampak smemo se slepiti, tudi zrak v Evropi je zelo onesnažen, predvsem zaradi prometa v mestih.
6: V letih po epidemiji se je količina izpustov iz prometa postopno spet povečevala.
7: Te podatki grejo iz leta malo gor, malo dol in tako naprej, ampak smo približno na ravni pred korono, tako po izpustih, po stanju na cestah pa mislim, da se vsi strinjamo, da smo že presegli.
6: Seveda noben ukrep ni tak, da bi naenkrat umaknil polovico prometa, se pa njihovi učinki seštevajo in vsak lahko prispeva nekaj odstotkov. Po podatkih Sursa občasno dela od doma vsak peti zaposleni, če tudi je delovnih mest, ki to omogočajo, okoli polovica. Delodajalci, ki so imeli med epidemijo dobre izkušnje, so ponudili to možnost še za naprej, a so se ponekod opekli, pravi psihologinja dr. Eva Boštjančič z Ljubljanske filozofske fakultete.
8: Kot sedaj govorim za delodajalci, pa opažam, da je postalo delo doma pomeni tudi delo za privatne stvari, tudi kavice, izleti in je ta fleksibilnost postala pretirana. Zato delodajalci danes poskušajo vračati zaposlene na delovno mesto.
6: Rešitev so sprotni cilji in zrelost zaposlenih, načeloma pa delo od doma bolje deluje v manjših kolektivih.
1: V ukrajinskem parku Debeli rtič so raziskovalci morske biološke postaje Piran opazili mlade primerke velikega leščurja. Zaradi množičnega pogina v zadnjih letih je veliki leščur ena najbolj ogroženih školjk v celotnem Sredozemlju. Tjaša Lotrič.
9: Med terenskim delom na območju ukrajinskega parka Debeli rtič so morski raziskovalci naleteli na tri žive mlade primerke velikega leščurja, kar je optimistična novica, je povedala Valentina Pitako z morske biološke postaje Piran. Veliki so od 5 do 10 centimetrov, kar pomeni, da gre za organizme stare že dobro leto in takih nismo opazili že nekaj časa. Njihov izziv je preživeti prvi dve leti, torej do obdobja spolne zrelosti, ko se lahko ponovno vzpostavi populacija, ki je sposobna samostojnega preživetja. Seveda bomo pozorno spremljali, kaj se bo dogajalo s temi in ostalimi primerki, ki smo jih zabeležili na drugih območjih. Že v preteklih letih so na območju ukrajinskega parka opazili nekaj mladih primerkov, vendar niso uspeli preživeti. Na to namreč vplivajo različni dejavniki. Ko so školjke še majhne, je njihova lupina zelo občutljiva. Poleg parazitov, za katere vemo, da so povzročili množičen pogin velikega leščurja, se morajo braniti tudi pred plenilci, kot so rade. To pa je še vpliv človeških dejavnosti. Ena glavnih groženj velikemu leščurju je sidranje, saj lahko sidra in verige poškodujejo organizme, ki živijo na morskem dnu, na kar opozarjajo tudi v ukrajinskem parku Debeli rtič. Naravovarstveni nadzornik Jani Turk.
10: Mora biti res upoštevano, torej, da se ne sidramo znotraj travnikov, znotraj zavarovanega območja, upoštevamo navodila na rumenih bojah. A sicer se je to dokaj zgledno zadnja leta, ampak še vedno se dogajaš, kakšni pridejo preblizu obale.
9: Na odgovorno obiskovanje slovenskih morskih zavarovanih območij nagovarjajo tudi z brošuro, ki so jo izdali skupaj s krajinskim parkom Strunjan.
1: Varuh človekovih pravic je v primeru dolgotrajnega kazenskega postopka zaradi kaznivih dejanj hude telesne poškodbe in nasilja v družini, ki od leta 2021 poteka pred okrožnim sodiščem v Novi Gorici, izrazil pričakovanje, da bo sodišče zadevo v nadaljevanju obravnavalo tekoče in koncentrirano.
3: Na dolgotrajnost je varuha opozorila oškodovanka v tej zadevi in navedla, da dolgotrajnost postopka pri njej povzroča občutno stisko. Pobudnica se je na varuha obrnila novembra 2025, potem ko je julija istega leta vložila nadzorstveno pritožbo v zvezi s tem postopkom. Varuh je glede na prejete informacije ugotovil, da je bila pobuda oškodovanke utemeljena.
1: Španci in Belgijci so se uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu. Danes bosta tekmi osmine finala Argentina-Egipt in Švica-Kolumbija. Slovenski odbojkarji se bodo na prijateljski tekmi merili z Ukrajinci, na kolesarski dirki po Franciji pa je etapa pisana na kožo ubežnikom. Prispevek Primoža Čeparja.
11: Iberski nogometni derbi v Dallasu se je razpletel španskim slavjem. V prvi minuti sodnikovega dodatka je za edini gol poskrbel rezervist Mikel Merino. Portugalska zvezdnikom Cristiano Ronaldom se tako poslavlja. Vsi trije gostitelji so se tudi poslovili v osmini finala. Po Kanadi in Mehiki so zjutraj po našem času izpadli nogometaši iz Združenih držav Amerike. V Seattlu so bili nemočni proti Belgicem, ki so zmagali 4-1. Charles de Ketelere je z dvema goloma prednjačil pri zmagovalcih. Danes bosta še zadnji tekmi osmini finala. Ob 18. bo v Atlanti favorizirana Argentina igrala z Egiptom, glede na to, koliko dela je imela z Zelenortskimi otoki, pa njena zmaga ni tako samoumevna. Ob 22. bo v Vancouveru dvoboj Švice in Kolumbije, v vlogi rahlih favoritov je južnoameriška ekipa. Košarkarska reprezentanca se spet ni proslavila, na dvoboju Švedije bila poražena v ljubljanskih Stožicah, kljub temu pa se še lahko vrsti na svetovno prvenstvo. Naši odbojkari se bodo v Mariboru na prijateljski tekmi za zaprtimi vrati pomerili z Ukrajino. Kolesar Dirka po Franciji se danes nadaljuje s četrto etapo, ki naj bi bila pisana na kožo ubežnikom. Začela se bo ob 13.25 v kraju Carcassonne. Etapa je dolga 182 km, vsebuje 2800 višinskih metrov razlike, ponuja pa 4 kategorizirane vzpone. Rumeno majico ima Tadej Pogačar, ki ima isti čas kot danes Jonas Vingegaard.
3: Opoldnevnik Radia Koper je končan, uredila ga je Jasna Preskar. Tehnična izvedba Jaka Žagar, brala Loredana Vergan.
0: Vreme.
3: Sončno bo, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne delno jasno, zapihal bo severnik do severozahodnik, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Začovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 29 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov pada. Vlaga je 54%, nebo je jasno, piha zahodni do severozahodni veter 2 metra na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 27 stopinj. Še nekaj temperatur poglejmo izmerjenih ob 12. Postojna 27, Koper 29, Nova Gorica 30 in Ljubljana 31 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter v smeri proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pred Duncem v smeri proti Kopru. Ura je 12 in 44 minut.

o smrtnici. V 90. letu je umrl Edvin Piciga iz Dekanov. Umrl je Edvin Piciga iz Dekanov. Pogreb bo jutri v sredo ob 10. na pokopališču v Dekanih. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. V 87. letu je umrla Silva Vuga iz Morskega 23. Umrla je Silva Vuga iz Morskega. Pogreb bo jutri v sredo ob 17. na pokopališču v Kanalu. Pokojnica bo od 15. ure dalje ležala v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist invalidne mladine v Stari Gori.

0: In odlična družba, to je Altroke Istra Gourmet Festival v četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garroja Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garroja Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večera bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diz Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.

Sito let. Boštjan in Lara ob 13:07, ko se je začelo torkovo popovdne na frekvencah radija Koper. Duh je voljan. Telo pa se ob torkih morda obnaša, kot da še vedno potrebuje nekaj dodatnega. A brez panike, zbrali smo ravno dovolj sivih celic, da skupaj prebrodimo preostanek dneva. Pred nami je nekaj ur odlične glasbe in ravno pravšnjih miselnih dražljajev, da ostanete aktivni in v koraku z ritmom popoldneva. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Ujeli ste pravo radijsko frekvenco in dobro ravnovesje.

Amy Winehouse. Kratek obisk iz onostranstva You Know I'm No Good iz leta 2006, popoln, a hkrati globok portret samosabotaže, kaj reči, ki je Amy Winehouse izstrelil med nesmrtne glasbene ikone. No, namesto klasične ljubezenske zgodbe je, kot rečeno, ponudila skoraj filmsko iskrenost o lastni nezvestobi in občutkih krivde. Skladba je absolutno mojstrovina sodobnega soula. Mark Ronson je poskrbel za produkcijo. Tu je seveda sodelovala še ustaljena ekipa Eminih pomočnikov. Nekakšna kombinacija retro zvoka iz 60-ih in pa drzne moderne produkcije je zatorej ustvarila brezčasno kuliso za njen edinstven raskav glaski zveniko, da je prepotoval že več življenj. A kljub temu jih je štela samo 27, ko je zapustila tale svet. 12 je čez 13. Dobrodošli pri nas, dragi poslušalci in poslušalke. Današnja ekipa že lepo maha z repom in vas pozdravlja v tem popoldnevu Jasna Preskar, Jadranko Oblak, Loredana Vergan, Goran Gregorič in Boštjan Simčič. Še eno. Josipa je to. Ja, tista. Lisac.

0: 7. julij. Torek. Nenavadno pocenjen dan. Ponedeljek ima svoj sloves, petek ima navijače. Ob vikendu ne bomo preveč izgubljali besed. No, tako, torek je tisti, ki lepo v miru in v tišini opravlja svoje delo in zato je idealen za vprašanja, pri katerih ni dovolj hiter odgovor, ampak je dobro za trenutek tudi pomisliti in morda odložiti delo. Ampak mi ga ne bomo, kar pestro bo skozi današnje popovdan. Začeli ga bomo zgodbo o državi, ki praznuje 250 let. Združene države Amerike so v tem času postale vse, vzor, opozorilo, navdih in predmet razprav. Ob rojstnem dnevu se bomo vprašali, kaj od ameriških sanj po četrt stoletja še vedno živi in kaj je ostalo predvsem v zgodovinskih učbenikih. Andrej Stopar bo dokazal, da je zgodovina precej zanimivejša, kadar je ne beremo samo po letnicah. In morda bo zagotovo pogledal tudi onkraj ognjemetov, rojstnodnevnih tort in pa boksarskih ringov. V oddaji je Pursimove čez 10 minut. V nadaljevanju bomo zavili še v Piran, kjer že pol stoletja velja pravilo, da dobra glasba ne potrebuje impozantnih odrov, ampak samo občinstvo, ki zna poslušati, piranski glasbeni večeri ostajajo lep dokaz tega prej izrečenega. Ob 17. In ker poletje ni le čas dopusta, ampak tudi čas odgovornosti, bomo preverili še, kako varno pluti po morju. Kapitan bo povedal, zakaj se narave ne da prepričati z dobrimi nameni in zakaj je vremenska napoved pogosto koristnejša od samozavesti. Za sklep pa jazz. Tamara Obrovac že desetletja dokazuje, kako se lepo prepleta ta tradicija in sodobnost in se ne prepirata. Seveda, če jo povezuje dobra ideja, njena bela mesečina je dokaz, da lahko Istra zveni hkrati starodavno in povsem sodobno. V oddaji Jazz in jaz, torej ob 17. uri, predstavila bo svoj novi album, ki ga je posnela v studiu Hendrix. Vmes pa seveda še najpomembnejši dogodki dneva, pa morda kakšni utrinki, pesem tedna zagotovo, radijski dnevnik, dogodki in odmevi že prej omenjeni in seveda še kaj se bo našlo na današnjem meniju. Skratka, popovdne za radovedne. In če je radovednost res nasprotje dolgčasa, potem imamo danes precej dobre možnosti, da ga ne bo niti za minuto. Sploh, ker je glasba vedno naša dobra in zvesta spremljevalka. Dve slišimo, Francesco De Gregori, John Mayer, na to pa vas vabimo v oddajo E pur si muove.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me, ma che ci fai in un posto simile, un angioletto come

0: Točno 13:30 minut je ura, gremo na ceste, pravzaprav brez posebnosti. Zastoj ostaja na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter proti Ljubljani. In to je to, kar se primorskih cest tiče. Za Združenimi državami Amerike ni le praznično obarvani konec tedna, ampak kar zadnjih 10 dni. Američani so namreč praznovali 250. Obletnico svoje neodvisnosti, torej sprejetja deklaracije o neodvisnosti 4. julija leta 1776 v Filadelfiji. Z neodvisnostjo od britanske krone se je rodila država, na katero so se ljudje ozirali v upanju na boljše življenje in ki se je laskavo poimenovala z metaforami, kot so bleščeče mesto na hribu, svetilnik svobode, prva demokracija na svetu, voditeljica svetovnega sveta, oziroma svobodnega sveta, oprostite. A obenem se je ta država skozi vsa ta leta spreminjala in prevzemala nove vloge v mednarodnem političnem življenju. Tudi takšne, zaradi katerih se nekateri na Združene države Amerike ozirajo z nasprotovanjem in kritiko, z očitki o nasilju in vmešavanju v zadeve drugih ter izvažanju negativnih pojavov, kot so prekomerno potrošništvo ali nihilizem vrednot in prava, značilen prav za današnji čas. O 250 ameriških letih, torej danes v oddaji je Pursi Move in vendar se vrti, ki jo je pripravil ameriški dopisnik Andrej Stopar.
1: Pursi Move. In vendar se vrti.
2: Na prvi pogled se morda zdi, da je govoriti o Ameriki preprosto. A ta preprostost je prav tolikšna, kot je prepričanje, da o ikonični, vplivni in vse navzoči Ameriki vse vemo. In ko ne vemo, kako bi na kratko strnili teh 250 ameriških let, je najbolje začeti na začetku. Pensilvanija ni bila prva točka v Severni Ameriki, kjer bi se z izkrcanjem prvih kolonistov začela šteti zgodovina ZDA. A Filadelfija, prvo glavno mesto pred 250 leti nastale države, je bila takrat središče dogajanja. Kraj, kjer so nastali temelji ameriškega sistema. Sam Katz ni le ustanovitelj in izvršni producent medijske hiše History Making Production, ampak je tudi nesojeni filadelfijski župan in nekdanji finančnik.
3: The city of Philadelphia was the place that everybody came to make the country. Now they first came in 1774.
4: Vsi so prišli v Filadelfijo, da bi ustanovili državo. Prvič leta 1774, ko si kolonije še niso želele neodvisnosti, ampak so se želele le znebiti dajatov, ki so jim jih nalagali Britanci. Oblikovali so statut o združevanju, ki ga je podpisalo 12 od 13 kolonij in bojkotirale so britansko blago. Filadelfija je tako postala kraj upora. Mislim, da je to mesto ogledalo države, obenem pa je oblikovalo vse plati ameriškega življenja in jih tudi izvozilo. Bili smo prestolnica, ta položaj smo izgubili. Bili smo ameriške Atene in tudi ta položaj smo izgubili. Bili smo najpomembnejše pristanišče, a tudi to nismo več. In tako naprej, in tako naprej.
2: Nacionalni ustavni center se v prizadevanju približati začetke ameriške državnosti javnosti poglablja v številnih pogledih edinstveno obdobje, v revolucijo, razglasitev neodvisnosti in vojno, nato pa intenzivno večletno obdobje nastajanja ustave. Jolie Silverbrook je vodja tamkajšnjih izobraževalnih in raziskovalnih programov.
5: States, as they begin the journey of separation from Great Britain, are actually taking.
6: Obstaja ogromno ustavnih zapisov starejših od zvezne ustave, ki je nastala leta 1787, celo starejših od deklaracije o neodvisnosti. Države so se v procesu odcepljenja od Velike Britanije naslonile na kolonialne listine, ki so prenašale lastništvo posesti in ustroj vlade po britanskem vzoru in jih spremenile ali napisale popolnoma na novo, s čimer so nastale nove državne ustave, zvezne države pa so prevzele sistem samouprave.
2: Morda se zdi presenetljivo, ampak nove zvezne države, celo sosede, so bile v kolonialnem obdobju povezane zgolj z Londonom in se med seboj niso dobro poznale. Oto tudi razlike v pogledih.
5: Immediately after, this is another unique aspect of the American constitutional tradition, is that we submit it to the American people to ratify or approve.
6: Še ena posebnost ameriške ustavne tradicije je, da smo dali predlog ustave v potrditev Američanom. Ustave niso napisali le gospodje iz Filadelfije in je potem podpisali. Predložili so jo vsem zveznim državam, ki so na to razpravljale o besedilu. Sledilo je še eno neverjetno obdobje, v katerem so z objavami v časopisih in s pamfleti ljudi prepričevali za podporo ali zavrnitev besedila ustave.
2: Tako Julie Silverbrook iz Nacionalnega ustavnega centra. V Filadelfiji je nastala tudi znamenita deklaracija o neodvisnosti, pretežno pa tudi federalistični spisi, zbirka člankov, razprav in pamfletov o federalizmu iz tega obdobja, torej temeljev ameriškega sistema in njegovega razumevanja. Sam Katz.
7: It's interesting. The Declaration of Independence is best known for the sentence that we hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
4: Deklaracijo o neodvisnosti najbolje poznamo po besedah: sodimo, da se te resnice same po sebi razumejo, da so vsi ljudje ustvarjeni enako, da jim je stvarnik podaril neotoljive pravice, tudi pravico do življenja, svobode in iskanja sreče. Po mnenju Walterja Isaacsona je to najpomembnejša napisana poved. A večina besedila deklaracije ni to, ampak je seznam pritožb angleškemu parlamentu in zlasti kralju. Ta država je nastala na pritožbah. Še vedno jih je veliko. Težava je v tem, da jih razpihujejo ljudje, ki bi morali združevati deželo ob skupnih vrednotah in ciljih.
2: Čeprav bo tudi kmalo stara 250 let in je torej nastala v sicer izjemno razsvetljenem, a še zmeraj v duhu 18. stoletja, je ustava v vsem tem času doživela le 27 sprememb oziroma dodatnih posegov. Toliko je namreč ustavnih določil. Kar pa ne pomeni, da nihče ni poskušal. Če bi bili vsi uspešni, bi bilo v določila ameriške ustave danes več kot 11,000.
5: There was always disagreement over its meaning, and that's why the design.
6: Vedno so bila nesoglasja glede njenega pomena, zato je njen ustroj tako pomemben, zagotavlja orodja za zgladitev nesoglasij, da lahko kot družba napredujemo.
2: Zgodba Filadelfije pa ne bi bila tako zelo ameriška brez kompleksne izkušnje še ene stalnice te družbe – priseljevanja. Sam Katz.
7: Philadelphia's story is the story of the struggle of immigrant groups, which, by the way, everybody who's not a Lenape.
4: Filadelfija je zgodba o boju priseljenskih skupin. To pa so vsi, ki niso ameriški staroselci. Ko so priseljenci utrdili položaj, so to domovinsko pravico začeli izrabljati za pregon poznejših prišlekov, ki niso bili pravi Američani. Pogled, da ljudje, ki so jih ukradli iz rodne Zahodne Afrike in jih sem pripeljali kot sužnje, niso pravi Američani, je spodbujal stališče, da si ne zaslužijo biti enakovredni državljani. To stališče se je žal zelo dolgo ohranilo. Prizadevanje za dosego stvari, ki jih obljublja deklaracija o neodvisnosti, pravico do življenja, svobode in iskanja sreče, enakosti, svobode veroizpovedi in drugega iz prvih desetih določil ustave, ta boj oblikuje kraj, Filadelfijo in Ameriko.
2: V času nastanka so bile ZDA kompromis precej raznolikih elit, upora proti dotedanji oblasti in prizadevanj po ohranitvi obstoječih pravic. Plod tega kompromisa pa je bilo osredotočenje na vrednote svobode, svoboščin in enakosti, kakor so te pojme razumeli v 18. stoletju, zelo drugače, kot jih razumemo danes. Pomembno je bilo tudi načelo povezovanja različnih držav in torej večplastnost sistema, zagotavljanje nekakšne oblike predstavništva, torej kongresa, to je bila država osredotočena na ekspanzijo, na trgovino in na gospodarski razvoj. Richardson Dilworth je politolog, predstojnik oddelka za politologijo na Univerzi Drexel v Filadelfiji.
8: I think it's a common tendency that I do and lots of other people do that you tend to idealize two types of things. You idealize a collective identity as something that you care about and something that you want to make sure.
4: Verjetno mnogi, tudi jaz, radi idealiziramo dvoje. Kolektivno identiteto idealiziramo kot nekaj, za kar nam je mar. Poskrbeti hočemo, da velja za nekaj dobrega in idealiziramo preteklost. Slikamo si jo lepšo od sedanjosti. Mislim, da so bile ZDA zmeraj dokaj brutalen prostor. So gonilo izjemnega bogatstva, toda zgrajeno na surovi sili, na nasilju in zanemarjanju. Po svoje se tega danes bolj zavedamo. Predstava, da ZDA zdaj ne uresničujejo ideala zamišljene skupnosti, kot si jo predstavljamo, izvira predvsem iz volilnega postopka, s katerim opredeljujemo svojo demokracijo in ki je zdaj zelo negotov. Tudi možnosti množičnih razprav, ki so pomembne v okviru medijske industrije, so danes pod izjemnim pritiskom. Strukturno to povzroča večja nesoglasja, občutek soglasja pa je manjši. In tukaj je še zaskrbljenost o padajočem življenjskem standardu večine Američanov.
9: To so razmere, ki jih v zgodovini 20. stoletja prepoznavamo kot idealne za razmah skrajnih ideologij, kot je fašizem.
10: That again has always been true. You know, the experience of life of millions of people in the United States at a local and state level hasn't been any kind of a democratic. And I'm not even talking about slaves. It's just that, you know, there's no meaningful electoral choice.
4: Da, tako je od nekdaj. Življenj milijonov ljudi v Združenih državah na lokalni in državni ravni ne moremo opisati kot demokratične izkušnje. Pa sploh ne govorimo o sužnjih. Na volitvah preprosto ni prave izbire. Sistem kot da je enostrankarski, kar velja za veliko severovzhodnih in srednjeatlantskih mest. Neke raznovrstnosti dobimo s strankarskimi volitvami, ampak v 19. stoletju jih niso poznali. Kar se res spreminja, in to se pojavi z vsakim novim medijem, je nevarnost vzpona avtoritarnega, celo fašističnega sistema. To smo videli s pojavom radija in nevarnostjo komuniciranja z množicami po radiju. Pridih tega smo doživeli na to s pojavom televizije. Zdaj pa je digitalna revolucija na zelo drugačen način bolj kolektivistična in vse bolj zgoščena v rokah peščice. In to poraja enako nevarnost. Upoštevati pa moramo tudi, do kolikšne mere je ameriški pravni sistem odvisen od norm, ne od pravne zaščite. In koliko lahko te norme spremenimo, tako s pomočjo množičnih medijev ali pa da jih preprosto uničimo.
10: Both with the help of mass media and then by simply smashing the norms.
9: In kakšne so torej resnične novosti, ki jih je prinesel predsednik Trump?
10: Multiple forms of novelty. But there's a strong continuity, and I think you can see the strong continuity with Nixon and Reagan. A lot of the difference is that to a certain extent he campaigned harder than either of those two presidents against the existing Republican
4: party. Veliko jih je, a obenem lahko opazujemo močno kontinuiteto pridobitev predsednikov Nixona in Reagana. Razlika je v tem, da je bolj kot ona dva napadel obstoječo republikansko stranko. Trump jo je popolnoma spremenil. Njegov politični slog je spremeniti ameriško politično tradicijo. Postala je bolj strupena, ločuje, deli ljudi. Vedno me čudi, da lahko predsednik s svojim značajem tako vpliva na tako velik politični sistem. To je najbolj nenavadna prvina politike povsod, še posebej pa v Združenih državah Amerike.
9: Kot je bilo že nekajkrat nakazano, je stalnica ZDA že od kolonialnega obdobja pa skozi vso 250-letno zgodovino priseljevanje. A dežela priseljencev je pod predsednikom Donaldom Trumpom dobila protislovni sloves dežele, ki priseljence preganja, odganja in vsekakor izganja. A zgodba o priseljevanju ima veliko širše razsežnosti, kot se jih običajno zavedamo. Joe Zimmerman je slovenski Američan, nekdani mestni svetnik Clevelanda, ki je že skoraj desetletje predsednik neprofitne organizacije Global Cleveland, ki se ukvarja s pomočjo priseljencem v novem okolju pri asimilaciji vanj.
11: Immigration policy in the United States has never been intended to work. It has been intended to implement.
4: Priseljenska politika v ZDA nikoli ni nameravala biti učinkovita. Namenjena je odločanju o tem, kdo sme priti in kdo mora oditi. Imamo predstavo, kdo je zakonit, legitimen. Medtem pa se industrija vrti, inovacije se nadaljujejo, umetna inteligenca se razvija, mi pa kot velesila še naprej mislimo, da lahko državo upravljamo na podlagi števila delavcev kot v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Ti časi so minili.
9: Lahko bi rekli, kakor za koga, kajti stvarno ZDA so postali oboroženi nasilni agenti službe za carine in priseljevanje ICE, množične aretacije, postopki brez ustreznega pravnega varstva, nato pa deportacije iz nekdanjih skladišč, danes pripornih centrov, v katere oko javnosti nima vstopa. Tako lahko le redke priče povedo, v kakšnih razmerah bivajo priprti ljudje. Izvršni direktor izpostave Ameriške zveze za civilne svoboščine ACLU v New Jerseyju, Amo Sinha.
12: They're experiencing deplorable conditions. They're experiencing lack of medical care. We've heard repeatedly about these horror stories of pregnant women.
4: Ljudje v pripornih centrih živijo v nesprejemljivih pogojih, zdravstvena oskrba ni zadostna. Ves čas poslušamo grozljive zgodbe, nosečnice nimajo dostopa do oskrbe, poškodbe ljudi niso oskrbljene, spet drugi ne morejo do predpisanih zdravil, ki so zanje življenjskega pomena. A tako kot vsi zunaj, imajo tudi zaprti pravico uživati z ustavo zajamčene pravice.
9: Januarja letos je Minneapolis v Minnesoti po Georgeu Floydu leta 2020 spet postal središče protestov. Agentje ICE so ubili dva civilista in Minnesota se je dvignila v ogorčenju. Rock zvezdnik Bruce Springsteen.
13: Hello, Minnesota! You gave us hope, you gave us courage, and for those who gave their lives,
4: zdravo, Minnesota, dala si nam upanje, pogum in dala si nam človeka, ki sta žrtvovala življenji, mater treh otrok, Rene Good, ki je bila brutalno ubita in Alexa Pretija, zdravstvenika, ki so ga usmrtili agentje ICE, ko so ga ustrelili v hrbet, nato pa ga pustili umreti na ulici, celo brez trohice dostojnosti, ki bi jo naša nezakonita vlada pokazala s preiskavo njunih smrti.
9: A zdaj že nekdanji vršilec dolžnosti direktorja Zvezne službe za preseljevanje in carine, ICE, Todd Lyons, meni, da v delovanju službe ni nič spornega in nezakonitega.
4: Naše uradnike in agente se prikazuje kot zlobneže zgolj zato, ker podpirajo in izvajajo zakon. Predvsem pa vsak dan pri služenju narodu tvegajo življenja, ko varujejo naše družine, prijatelje in sosede.
9: Uradno si ameriška vlada prizadeva z ulic spraviti nevarne nezakonite priseljence. A resnica je večinoma drugačna. V pripornih centrih se znajdejo ljudje, nasilno privedeni iz lastnih domov, pogosto z urejenimi dokumenti ali celo z ameriškim državljanstvom. Joe Zimmerman, Global Cleveland.
11: Okay, you don't like somebody who's from Afghanistan, Bog pomagi. You don't like somebody who speaks Spanish.
4: Dobro, ne maraš Afganistancev, Bog pomagaj. Ne maraš ljudi, ki govorijo špansko, lo siento, oprosti. V tovarnah in podjetjih, na poljih in kmetijah potrebujemo ljudi za delo. ZDA zdaj doživljajo trenutek obračuna.
9: Najpogostejše tarče so priseljenci iz Latinske Amerike, ki oblikujejo najštevilčnejše in najhitreje rastoče skupnosti v ZDA. Ampelio de Anda, koordinator priseljenskih politik v mestu Pittsburgh v Pensilvaniji.
14: Here, based on the numbers, Hispanic population has grown 80%.
4: Število latinskoameričanov je v zadnjih štirih letih naraslo za 80%. Iščejo delo v vrtnarstvu, gradbeništvu in prehranski industriji, v restauracijah.
9: In to je drugi obraz ameriške politike priseljevanja. Pittsburgh je welcoming city. Mesto, ki izreka dobrodošlico priseljencem z oblikovanjem politik vključevanja, nudenja pomoči pri iskanju dela, bivališča, šole, zdravnika, skupnosti.
4: Posebne agencije usposabljajo delavce, katerih angleščina ni prvi, ampak drugi jezik, ampak tukaj čakajo na delovno silo.
9: Priseljencem naklonjena so tudi sanctuary cities, mesta zatočišča, le da je v njihovem primeru bolj izpostavljena politika zagotavljanja pravnih podlag ter sodelovanja mestnih in zveznih služb, ki se danes večinoma reducira na zavračanje sodelovanja, na spore in napetosti. Ampelio de Anda, mesto Pittsburgh.
14: Here we don't have any contact with ICE, any communication. We don't support ICE at all. ICE is not here in the city.
4: Tukaj nimamo stikov z ICE-om, ne podpiramo njihovih agentov, v našem mestu jih ni. V mestih, ki priseljencem ponujajo zatočišča, pa so.
11: People can agree or disagree with the president on immigration. The problem that we have is nobody knows exactly.
4: S predsednikom in njegovim pogledom na priseljevanje se lahko strinjate ali pa ne. Težava je v tem, da nihče ne ve, kakšna je politika priseljevanja. Kaos pa povzroča zmedo in jezo, medtem ko potrebujemo jasnost. Z gotovostjo lahko rečem, da brez priseljencev kot država ne moremo uresničiti svojih ciljev. Lahko mi oporekate, toda kdo vodi Clevelandski klinični center? Brat Hrvat.
9: Tako naš ameriški rojak Joe Zimmerman, ki meni, da naj bi zdaj končno prišel čas treznega razmisleka in upoštevanja gospodarskih interesov, saj se na nižjih ravneh. Na zvezdni tega še ni tako opaziti, za premišljeno politiko priseljevanja zauzema tudi desnica.
11: More and more of America is more and more displeased with the way in which our country is proposing.
4: Čedalje več Američanov je vse bolj nezadovoljnih s predlagano reformo priseljevanja. Mislim, da je predsednik to slišal. Minneapolis se ni ponovil, Los Angeles in Chicago tudi ne. Organi pregona opravljajo svoje delo veliko bolj zadržano. Vse več ljudi pa se oglaša, da potrebujemo priseljence.
9: In prav Cleveland se dobro zaveda, k čemu lahko stremi s primerno politiko priseljevanja.
11: People forget that Cleveland at one time was the sixth largest city in America. We had 1 million people between the decades of 1920 to 1940. You would think.
4: Ljudje pozabljajo, da je bil Cleveland nekoč šesto največje mesto v Združenih državah. Povsod po mestu, v prodajalnah, na ulicah ste lahko slišali vse mogoče jezike. V istem obdobju od 20. do 40. let 20. stoletja je nastala milijardo dolarjev vredna človekoljubna organizacija Cleveland Foundation. Nastal je park Metro, ki velja za najboljšega v ZDA. Ustanovljena sta bila The City Club in The Citadel of Free Speech. Te čudovite stvari se rodijo iz raznovrstnosti. Za vsakega drugega Clevelandčana, pol milijona ljudi, angleščina ni bila prvi jezik. Vrniti se moramo v čase, ko je bilo tukaj toliko ljudi, ko je gospodarstvo cvetelo in so ljudje uresničevali ameriške sanje.
9: Ni toliko pomembno, ali komu 250 let obstoja pomeni dolgo ali kratko obdobje. V človeški naravi je, da je izvedba zmeraj drugačna od zamisli, kar je spet lahko dobro ali slabo. Ampak običajno mora biti nekdo prvi, da se ideja pojavi, razširi in morda tudi prevlada. In kdo ve, kako bi se razvijal ta svet, če se ne bi Američani konec 18. stoletja odločili, da oblast izvira iz ljudstva in da so bili ljudje ustvarjeni enaki in da ima vsak pravico do življenja, svobode in iskanja sreče.

V oddaji Pursi Muove in vendar se vrti smo se na Združene države Amerike ozrli v luči 250-letnice njihove neodvisnosti. Avtor oddaje je dopisnik iz Združenih držav Amerike Andrej Stopar. Brala sva Jure Franko in Mateja Perpar, tonska mojstrica Mirta Berlan, urednik je Luka Robida. Oddaja je dostopna na spletni strani prvega programa Radija Slovenija, na voljo pa je tudi kot podcast.

Pino, Daniele in Sicily. Točno 14 je ura. El Niño se vrača. Ampak to ni naslov neke nove filmske uspešnice iz Hollywooda, ampak eden najmočnejših naravnih podnebnih pojavov na Zemlji, tako so zapisali ameriški vremenoslovci, ki so potrdili, da se je uradno razvil, kar pomeni, da bo v prihodnjih mesecih vplival na vreme skoraj po celem svetu. El Niño nastane, ko se površinske vode v osrednjem in vzhodnem Tihem oceanu segrejejo bolj kot običajno, čeprav se dogaja daleč od nas, zna premešati vremenske razmere na vseh celinah, ponekod prinese obilne padavine in poplave, drugod sušo, vročinske valove in večjo nevarnost gozdnih požarov. V Kaliforniji lahko pričakujejo več neviht, v Avstraliji in delu jugovzhodne Azije pa bolj suho in vroče vreme. Posebno skrb znanstvenika vzbuja dejstvo, da El Niño prihaja v času, ko je planet že rekordno segret, sam pojav sicer ni nič novega, spremlja Zemljo že tisoče let, vendar se zdaj srečuje s podnebnimi spremembami, zato lahko njegove posledice postanejo precej izrazitejše. Večja je možnost novih temperaturnih rekordov, vročinskih valov in drugih vremenskih skrajnosti. Ne gre le za vreme na kopnem, toplejši oceani pomenijo tudi težave za morski svet, koralni grebeni so bolj izpostavljeni beljenju, morski vročinski valovi pa vplivajo na ribje populacije in celotne ekosisteme, od katerih živijo milijoni ljudi. Čeprav El Niño ne pomeni, da bo vsaka nevihta ali vsak vroč dan njegova neposredna posledica, pa deluje kot nekakšen ojačevalnik vremena, tako so zapisali. Zato bodo meteorologi v prihodnjih mesecih še posebej pozorno spremljali temperature oceanov in razvoj razmer v ozračju. In če smo se v zadnjih letih navadili, da nas vreme skoraj vsak teden preseneti, kaže, da bo tudi letos ostalo zvesto svojemu slovesu. Edina napoved, v katero smo lahko skoraj 100% prepričani, je ta, da bomo še naprej vsak dan preverjali vremensko aplikacijo in ji potem, kot običajno, malo verjeli in malo ne.

Dan D. In kje si ti? No, mi smo tu, v toplem zavetju obdani s frekvencami Radia Koper. Ne glede na to, na katerem mediju nas poslušate, verjamem, da ste vedno z nami. Tudi na tole torkovo popovdne, ko se ura piše 14:20 minut. Še vedno ostaja zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ostalih posebnosti pa trenutno ne zabeležimo. No, morda vam lahko izdamo tole, če pomislite na češko, se verjetno spomnite na kaj drugega, recimo na pivo, na Prago, morda karkoli, kar je s Češko tudi povezano. Ampak poznavalci rastlin bodo dodali še nekaj, torej kaktuse. Češki zbiratelji namreč že desetletja veljajo za ene največjih strokovnjakov za te puščavske rastline in veliko zaslug za to ima raziskovalec Albert Vojček Frič, ki je v začetku 20. stoletja večkrat raziskoval Južno Ameriko, odkril številne nove vrste kaktusov, jih predstavil Evropi. Bil je tudi etnograf, ki je preučeval življenje staroselskih ljudstev, zato njegova zapuščina sega dlje, precej dlje od botanike. Toda vsaka zgodba ima tudi temne plati ali v tem primeru trne. Nekateri sodobni zbiratelji redke kaktuse in semena še vedno prinašajo iz narave, pri čemer pogosto prestopijo meje zakonitosti. Leto so recimo brazilske oblasti aretirale 4 Čehe, ki so skušali pretihotapiti zaščitene vrste kaktusov. Ja, zbirateljska strast sicer pomaga ohranjati naravo, ampak kdaj jo začne tudi ogrožati, kot smo slišali v tem primeru. Očitno tudi pri kaktusih velja, da občudovanje ni dovolj, pomembno je, da jih pustimo tam, pa ne samo za kaktuse, za vse rastline, kjer najbolje uspevajo. Ker včasih je najlepši spominek spotovanja prav fotografija, ne pa rastlina ali pa še kaj hujšega, žival v kovčku. Čez 10 minut pa bo z vami Loredana v naslednjih poročilih.

0: Golob napovedal vzpostavitev vlade v senci. V krajinskem parku Debeli rtič opazili mlade primerke velikega leščurja.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Poslanci bodo v petek na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in o obvodnem financiranju strank, je danes soglasno odločil kolegij predsednika državnega zbora, ki je tokrat enotno podprl tudi časovnico seje. Na seji bodo obravnavali še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi poudarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku NSI, SLS in Fokusu menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba. V resnici so pobudnikom čestitali v opozicijskih Svobodi, SD in Levici pa so izrazili zadovoljstvo in verjamejo v referendumsko zmago. Prvak opozicije in Svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada Janeza Janše. V delovanje ekipe za prihodnost bodo povabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije, je dejal. Morski raziskovalci so na območju krajinskega parka Debeli rtič naleteli na tri žive mlade primerke velikega leščurja, ki je zaradi množičnega pogina v zadnjih letih ena najbolj ogroženih školjk v celotnem Sredozemlju, pojasnjuje Valentina Pitako z Morske biološke postaje Piran.
2: Veliki so od 5 do 10 centimetrov, kar pomeni, da gre za organizme, stare že dobro leto in takih nismo opazili že nekaj časa. Njihov izziv je preživeti prvi dve leti, torej do obdobja spolne zrelosti, ko se lahko ponovno vzpostavi populacija, ki je sposobna samostojnega preživetja. Seveda bomo pozorno spremljali, kaj se bo dogajalo s temi in ostalimi primerki, ki smo jih zabeležili na drugih območjih.
3: Stiamo continuando a fare questa attività di monitoraggio.
0: Že v preteklih letih so na območju krajinskega parka opazili nekaj mladih primerkov, ki pa iz različnih vzrokov niso uspeli preživeti. Ena glavnih groženj velikemu leščurju je poleg občutljivosti mladih školjk, parazitov in plenilcev tudi sidranje. Prvo mesto na lestvici mest z najvišjo kakovostjo življenja, ki vsako leto pripravlja britanski Economist Intelligence Unit, je že drugo leto zapored zasedla danska prestolnica Copenhagen. Med 173 mesti, ki jih ocenjujejo na podlagi stabilnosti zdravstvenega sistema, izobraževanja, infrastrukture, kulture in okolja, drugo zaseda Dunaj, tretje Melbourne. Slovenije poročilo ne omenja. Popoldne bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha, ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 30, Trst, Dolenje in Ilirska Bistrica 28, Postojna 27, Koper 31, Bovec 24 in Reka 29 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. 14:34.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Primorski poletni festival napoveduje žlahtno komedijo Vse se je dalo, ki jo bo ansambel SNG Nova Gorica v prizorju danes ob 21. v auditoriju Portorož. Predstava se iskri od humorja in pripoveduje zgodbe z naše zahodne meje. Prodaja vstopnic, entrio in auditorij Portorož.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

Prvi vročinski val je torej za nami in po poročanju vremenoslovcev se bodo temperature že konec tedna morda povzpele znova blizu 35 stopinj. Vročinski valovi pa niso več samo tema za vremensko napoved, ampak postajajo tudi pomemben gospodarski dejavnik. Nekatera podjetja v Sloveniji med visokimi temperaturami komaj dohajajo popraševanje, druga pa ugotavljajo, da ima tudi vročina očitno svojo mejo. Največ koristi imajo proizvajalci vode, brezalkoholnih pijač, klimatskih naprav in sladoleda. Ko termometri pokažejo 30 in več stopinj, ljudje hitreje posežejo po plastenki vode, hladnemu čaju, osvežilnemu napitku in pa napravah seveda, ki pomagajo ohladiti prostore. Pri nekaterih pijačah se prodaja med večdnevnimi vročinskimi valovi poveča tudi za več kot 100%. A vročina ni vedno zmagovalec, ko se temperature približajo 35 stopinjam in jih presežejo, se začnejo spreminjati tudi naše navade. Ljudje manj časa preživijo zunaj, iščejo senco in klimatizirane prostore. Zato lahko ekstremna vročina celo zmanjša obisk kopališč in turističnih krajev, saj marsikdo namesto osvežitve na soncu izbere udobje doma. Zanimiv je tudi vpliv na potrošniške navade. Pri pivu, na primer, ne zmaguje več nujno klasična različica, ampak vse bolj brezalkoholne pijače in radleri. Pri sladoledu pa se ob največji vročini povečuje zanimanje za lažje različice, in ki jih ljudje seveda sadne, recimo, ki jih dojemajo kot bolj osvežilne. Vročina torej ustvarja zmagovalce in poražence, nekdo tu vidi priložnost za večjo prodajo, v bistvu nas kar vročina prisili, da spremenimo seveda svoje navade, nekateri pa seveda tudi dodatne stroške, težave z logistiko in, kot smo slišali, manj obiskovalcev. Očitno tudi gospodarstvo deluje podobno kot človek, nekaj sonca mu prija, pri previsokih temperaturah pa začne iskati senco.

0: Bonijem, Daddy Cool, nič kaj cool pa ni stanje na primorskih cestah. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri zaradi gorečega tovornega vozila. Obvoz je po usporedni regionalni cesti. Ponavljamo prometno informacijo. Pozor, pozor, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri zaradi gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti. Vozite previdno. A še na vesti iz Črne kronike vam obljubim, da vas bo konec prijetno presenetil. V torek zvečer je bil OKC policijske uprave Celje obveščen o kršitvi javnega reda in miru na avtobusni postaji v Slovenj Gradcu, kjer naj bi prijavitelja verbalno napadla in izvala k pretepu druga oseba. Policisti so na kraju ugotovili, da se je prijavitelj močno pod vplivom alkohola prepiral sam sabo.
1: Poletna pesem in pol. Moja, whisky je kriv.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Boštjan Velkavrh, Vse, kar bo.

0: stadio.
1: 15 in 13 minut je ura. Zaradi prometne nesreče je vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri, tudi zaradi gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti. Do dogodkov in odmevov še lep čas, ampak prav je, da ste seznanjeni z vsebino današnje informativne oddaje, ki jo pripravljajo kolegi informativnega uredništva Radija Slovenija.
2: Danes v dogodkih in odmevih. Demografski sklad bo po zagotovilih finančnega ministra Šircelja vzpostavil stabilnejši pokojninski sistem. Predvidoma jeseni bomo na referendumu glasovali o zakonu o parlamentarni preiskavi. Pobudniki zbrali dovolj podpisov. Zaveznice v NATO naj bi v 5 letih za obrambo pred brezpilotniki namenile več kot 40 milijard dolarjev. Sodišče vodi francoske skrajne desnice Marine Le Pen skrajšalo prepoved opravljanja javnih funkcij in s tem omogočilo predsedniško kandidaturo.
1: Vse torej to v dogodkih in odmevih o 15 in 30 minut. Ja, ohranjati vrhunsko stanje duha tudi sredi delovnega tedna ali pa sredi delovnega dneva je projekt, ki zahteva seveda resne priprave. Ali pa preprosto se prepustimo temu čudovitemu, toplemu poletnemu tednu, ki je pred nami. Ja, narava je našla način, kako nam lahko pomaga pri tem. V drugem delu popoldneva vabljeni, da nam prisluhnete, seveda takoj po 16. uri. Smo znova tu. Vmes pa dogodki in odmevi.

0: B di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek, 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgod. Več na visitkoper.si.
4: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Največja prednost novega demografskega sklada bo varnejši in stabilnejši pokojninski sistem, zagotavlja finančni minister Andrej Šircelj. Po njegovih besedah je prav, da imajo koristi od njega predvsem tisti, ki so van vlagali, torej upokojenci. Ob tem je prepričan, da bo upravljanje sklada tudi bolj strokovno in preprosto, politika pa da nanj ne bo imela vpliva.
2: Vlada niti minister za finance nima možnosti, da bi določil, kam bo ta sklad vlagal sredstva.
1: Kako bo na javne finance vplival novi način upravljanja sklada, bo znano na dolgi rok, pa meni fiskalni svet. V oddaji boste slišali tudi.
0: Zbranih dovolj podpisov za razpis referenduma o parlamentarni preiskavi. Vrh NATO v znamenju krepitve obrambe in manjše odvisnosti od ZDA. Rusko-kitajske vojaške vaje povzročile zaskrbljenost v tihomorski regiji. Jutri bo sprva oblačno, nato pa sončno in do 33 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bo trajala do 21. julija. Vlada ga namerava v državni zbor poslati po rednem postopku, po načrtih finančnega ministrstva pa naj bi začel veljati 1. januarja 2027. Na ministrstvu poudarjajo, da je temeljni namen zakona vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega koristi bodo namenjene krepitvi dolgoročne stabilnosti in varnosti pokojninskega sistema ter zagotavljanju večje socialne varnosti za zdajšnje in prihodnje generacije. Simeona Rogelj.
3: Minister za finance Andrej Šircelj je ob današnji predstavitvi predloga zakona poudaril, da je osnovni namen sklada zagotoviti, da bi koristi od državnega premoženja imeli tisti, ki so ga soustvarili, torej sedanji in prihodnji upokojenci.
2: Prav je in pravično, da bodo koristi od premoženja, ki so ga ustvarili, imeli ravno ti upokojenci.
3: Očitke o koncentraciji politične in gospodarske moči v enem centru, torej novem skladu, je zavrnil državni sekretar Peter Papež. Po njegovih besedah zakon izredno določa neodvisnost sklada, cilj pa je poenotiti upravljanje državnega premoženja, povečati preglednost in odgovornost ter izboljšati donose za državljane.
4: Očitki, da naj bi šlo samo za koncentrirano politično moč, absolutno niso upravičeni. Zakon namreč izredno določa načelo neodvisnosti, sklad upravlja naložbe samostojno in neodvisno, organi sklada niso vezani na vodila državnih organov in drugih oseb, vsaka komunikacija z državnimi organi pa mora imeti sledljivost.
3: Odgovornost bo torej na upravljavcih sklada in ne na politiki, je še poudaril Papež. Kakšna bo usoda Davosa, minister Šircelj pravi.
2: Jaz mislim, da kako bo dejansko celotna pripojitev, o tem bo verjetno sprejeta odločitev takrat, ko bo zakon dejansko sprejet.
3: Kaj bo zaposlenimi SDH-ja, še ni povsem jasno, podrobnosti bodo stvar preoblikovanja in zakonsko predvidenih postopkov, je še dodal minister. Po načrti bo moral novi sklad kmalu po ustanovitvi pripraviti tudi novo strategijo upravljanja državnega premoženja, prav ta strategija pa bo določila, kako bo sklad upravljal premoženje in katere naložbe bo opredelil kot strateške.
1: Ministrstvo za finance ni predstavilo konkretnih ocen vplivu drugačnega upravljanja državnega premoženja prek nacionalnega demografskega sklada na javne finance. Dejanski učinki se bodo pokazali dolgoročno, je za naš radio komentiral predsednik fiskalnega sveta Davor Inkračun.
5: Država pač mora vzpostaviti čim bolj učinkovit sistem gospodarjenja z javnim premoženjem, hkrati pa mora vzpostaviti čim bolj zanesljive vire za pokojninsko zavarovanje. O konkretnem demografskem skladu zaenkrat ne morem reči kaj posebnega, oziroma da enostavno obstoječe vire poveže pod neko drugo institucijo. Ni zaenkrat očitne kakšne posebne nove kvalitete, ki bi lahko okrepila, ampak vplivi oziroma rezultati seveda bodo očitni tudi na daljši rok, takšni ali drugačni.
1: Fiskalni svet je sicer danes v mesečni informaciji opozoril, da so se javnofinančne razmere v prvem polletju tega leta še naprej slabšale. Brez ukrepov lahko primankljaj preseže 3% in vodi v sprožitev postopka pred Evropsko komisijo. Položaj ne zahteva izrednih ukrepov, ampak kratkoročen in srednjeročen načrt konsolidacije, dodaja Kračun. Finančni minister Andrej Šircelj prve obrise rešitev napoveduje na proračunski seji vlade prihodnji teden. Opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi nekaterih vidikov afere Black Cube in obvodnega financiranja medijev se bosta znova znašli pred poslankami in poslanci in sicer na petkovi izredni seji. Kako bo zadeva potekala tokrat še ni znano, je pa jasno, da zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi bo. Opozicija oziroma največja opozicijska stranka Gibanje Svoboda pa se bo v politično dogajanje dejavneje vključila tudi z vlado v senci. Tomaž Celestina.
6: Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, s katero je koalicija med drugim skušala doseči, da ne bi mogli znova začeti parlamentarnih preiskav, ki so se že končale s končnim poročilom jeseni, očitno bo. Pobudniki zbiranja podpisov so namreč sporočili, da so zbrali nekaj več kot 42 tisoč overjenih podpisov. Eden od glavnih razlogov za zbiranje pa je po njihovih navedbah dejstvo, da namerava koalicija odpraviti bistveno varovalko pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalk. Zbiranje podpisov je potekalo pod geslom proti politični policiji. Opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju medijev se bosta sicer v petek na izredni seji že drugič znašli pred poslankami in poslanci. Obravnava je prvič propadla, ker je večina poslancev koalicije in resnice zavrnila dnevni red, kar je opozicija pospremila z besedami o novem dnu parlamentarizma. Kako se bo seja odvila tokrat ni jasno, težko pa je verjeti, da bosta koalicija in resnica odstopili od svojih načrtov, med katerimi je tudi lastna zahteva za parlamentarno preiskovanje določenih vidikov afere Black Cube. Kaj se bo zgodilo v petek, ni hotel ugibati niti predsednik gibanja Svobode Robert Golob, ki pa je po enem mesecu delovanja aktualne vlade postregel z napovedjo o ustanovitvi vlade v senci.
7: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
6: Svoboda si želi k sodelovanju pritegniti tudi strokovnjake. Vlada v senci, ki jo bo vodil Golob, pa bo delovala v 6 vsebinskih sklopih, za katere bodo pripravili bele knjige.
1: Pred začetkom zasedanja voditeljev članic Zveze NATO, ki se bo v turškem glavnem mestu Ankara začelo drevi z večerjo, je potekalo veliko srečanje predstavnikov industrije, na katerem so predstavili pogodbe v višini več 10 milijard dolarjev za projekte, ki bodo okrepili obrambne zmogljivosti zavezništva. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte se je pred začetkom zasedanja sešel tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu zagotovil nadaljno podporo zaveznic. Iz Ankare Igor Jurič.
8: Nadaljna vojaška podpora Ukrajini bo danes v spredju dogajanja v Ankari. Zunani in obrambni ministri članic se bodo na ločenih delovnih večerjah sestali z ukrajinskima kolegoma. Predsednik Zelenski, ki naj bi se jutri srečal tudi z ameriškim predsednikom Trumpom, pa se je že danes srečal z generalnim sekretarjem Zveze NATO. Ena glavnih želja Ukrajine je, da bi zaveznice pomagale ukrepiti zračno obrambo, saj ruski raketni napadi v zadnjih dneh zahtevajo številne civilne žrtve.
9: You are much more successful also on the front line. I think there's one big issue.
8: Mark Rutte je izpostavil, da je Ukrajina v nekaj zadnjih mesecih uspešna na bojišču in Rusija težko napreduje. Je pa potrebno rešiti velik problem in to je zagotoviti zračno obrambo, ki jo Ukrajina nujno rabi za zaščito mest in kritične infrastrukture.
10: But today's wars have shown that.
8: Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski ocenjuje, da današnje vojne kažejo, da trenutna proizvodnja raket Patriot ne zadostuje za naraščajoče potrebe po obrambi pred balističnimi raketami. Zelenski je prepričan, da Evropa zato potrebuje lastno proizvodnjo protibalističnih sistemov. Dopoldne je bila sicer glavna pozornost usmerjena na industrijski forum. Na njem so evropska pa tudi ameriška podjetja predstavila vrsto pogodb za krepitev obrambnih zmogljivosti. Generalni sekretar NATO Rutte je članice pozval k čezatlantski industrijski revoluciji na obrambnem področju. Z veseljem je tudi naznanil pogodbe v višini več 10 milijard evrov, na primer na področju obrambe pred droni za več kot 40 milijard dolarjev, se želi še pred vrhom ameriškemu predsedniku predsedniku Trumpu pokazati, da Evropejci dejansko vedno več denarja namenjajo za konkretne obrambne zmogljivosti.
1: Kitajska in Rusija sta sinoči pri Qingdao začeli skupne pomorske vaje. Trajale bodo do ponedeljka, nato pa naj bi del sil nadaljeval še skupno patruljo v Tihem oceanu. Novi manevri potekajo le dan po kitajskem preizkusu strateške rakete, ki je sprožil zaskrbljenost več držav v azijsko-tihomorski regiji. Peking in Moskva zavračata očitke, da gre za grožnjo, NATO pa v Ankari opozarja, da se Rusija, Kitajska, Severna Koreja in Iran vse bolj povezujejo tudi vojaško. Iz Moskve Helena Ponudič.
11: Kitajsko zunanje ministrstvo ustraja, da je bil raketni preizkus del rednega kitajskega vojaškega urjenja, ki ni usmerjeno proti nobeni državi, tako tamkajšnja tiskovna predstavnica Mao Ning. O tem smo vnaprej obvestili nekatere države, vključno Salamonovimi otoki in drugimi območji Južnega Tihega oceana. Kitajska je zavezana miroljubnemu razvoju jedrske strategije samoodločbe, jedrske zmogljivosti pa ohranja na najnižji ravni. Če so mnoge države ob tem izrazile zaskrbljenost, je Moskva Peking pričakovano podprla. To je suverena pravica Kitajske, da preizkuša svoje rakete in razvija vojaške zmogljivosti. Tem pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Na morju bodo posadke vadile skupno izvidovanje protizračno, protipodmorniško in protiraketno obrambo ter praktično uporabo orožja. Naše skupne vaje niso usmerjene proti nikomor, kvečemu rusko-kitajsko sodelovanje prispeva k predvidljivosti in k varnosti v regiji, verjame Peskov. Javno je znano le, da v vajah sodeluje najmanj 10 plovil, 4 ruska in 6 kitajskih. Vključeni so še ladijski helikopteri in enote mornariške pehote, število sodelujočih vojakov pa ni znano. Državi v različnih oblikah izvajata vaje že od leta 2012, lani so potekale pri Vladivostoku, letos pa sta skupaj z Iranom izvedle še pomorske pri Južni Afriki. Takšno poglabljanje vojaškega sodelovanja pa vse bolj spremljajo zahodne in azijsko-pacifiške države.
1: Gibanje Hamas je po včerajšnji razpustitvi oblasti v Gazi, ki jo je vodilo skoraj 20 let, pozvalo k pritisku mednarodne skupnosti na Izrael naj izpolni svoje zaveze iz premirja. Med njimi so končanje napadov, zagotovitev zadostne količine človekoljubne pomoči, odprava blokade zdravstvenih evakuacij, obnova enklave in umik iz Gaze namesto širjenja območja okupacije, saj izraelske sile nadzorujejo več kot 70% ozemlja. Izrael je potezo Hamasa označil za preusmerjanje pozornosti, čež da gibanje še vedno zavrača predajo orožja. Rajka Prvanje.
12: Hamas je včeraj razpustil svoj civilni upravni organ v Gazi in njegove zadolžitve formalno prenesel na Nacionalni odbor za upravljanje Gaze, ki so ga ustanovili že pred pol leta v okviru 20-točkovnega mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Gre za simbolno dejanje, saj Izrael 13-članskemu odboru uglednih palestinskih strokovnjakov ne dovoli vstopa v Gazo, zato deluje v Kairu. Želimo, da bi predaja oblasti temu odboru prinesla izboljšanje, da bi se rešili šotorov, komarjev, podgan, ki nas grizejo. To ni življenje. Živimo v mučenju in smrti, je povedal razseljeni palestinec iz Džabalije. Pozdravljamo vsak korak, ki prispeva k izvajanju sporazuma o premirju v skladu z resolucijami Varnostnega sveta, je poudaril tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Stefan Dižek. Hamas upa, da bo s predajo politične oblasti uspel oživiti zastali mirovni proces, odpravil izgovore za izraelsko okupacijo ter preprečil izvedbo izraelskega načrta o vzpostavitvi nove rafe na okupiranem ozemlju enklave. Medtem ko bi na neokupirana ozemlja popolnoma prenehal dobavljati humanitarno pomoč. Nekdani izraelski premier Ehud Olmert je načrt vlade Benjamina Netanjahuja označil za koncentracijsko taborišče. Hamas je ob tem poudaril, da se zaradi nadaljevanja izraelskih kršitev premirja ne namerava enostransko razorožiti, saj bi odvzem orožja okupiranemu ljudstvu le tega spremenilo v lahko žrtev. Izrael je v minulih 1000 dneh od sklenitve prekinitve ognja ubil več kot 1000 Palestincev. Ostali živijo stlačeni na majhen priobalni pas v šotorskih naseljih, brez ustrezne zdravstvene oskrbe in še vedno s premalo humanitarne pomoči svoje okupacije Izraelijo pa razširil že na 70% ozemlja Gaze.
1: Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen je kriva poneverbe sredstev Evropske unije, je potrdilo pariško pritožbeno sodišče. Skrajšalo je prepoved opravljanja javnih funkcij, vendar mora odslužiti 3 leta zaporne kazni, od tega 2 leti pogojno, 1 leto pa mora nositi elektronsko zapestnico. Njena kandidatura na predsedniških volitvah aprila prihodnje leto je tako še vedno negotova. Podrobneje Sandra Krišel.
13: Sodišče je Marine Le Pen skrajšalo prepoved kandidiranja na volitvah, s čimer je morda znova odprlo pot tej skrajno desni voditeljici, da se poteguje za predsedniški položaj, vendar pa ji je odredilo zaporno kazen in naložilo nošenje elektronske zapestnice za obdobje 1 leta, zaradi česar bi bila predvolilna kampanja politično in logistično otežena. Le Penova je še pred razsodbo povedala, da mirno čaka na razplet, vendar pa se z elektronsko zapestnico med kampanjo ne bi mogla svobodno gibati. Dejstva v primeru Marine Le Pen in stranke Nacionalni zbor so resna in zadevajo zlorabo evropskih sredstev v višini več kot 2 milijona evrov, je dejal predsedujoči sodnik pritožbenega sodišča v Parizu. Le Penova mora plačati 100 tisoč evrov kazni, njen Nacionalni zbor pa 2 milijona, od tega milijon pogojno. Po obsodbi marca lani je zanikala krivdo in se pritožila. Za krive je bilo spoznanih še več kot 20 članov stranke. 57-letna Marine Le Pen, ki velja za favoritinjo med kandidati za Macronovega naslednika, je obdana z odvetniki sodišče zapustila takoj po razglasitvi sodbe, ne da bi spregovorila z mediji. Ob 20. uri bo nastopila v televizijskem intervjuju in po pričakovanjih pojasnila svoje nadaljne korake. A že nekaj časa ima pripravljen plan B, Bardella. Namesto nje bi lahko kandidiral 30-letni predsednik Nacionalnega zbora Jordan Bardella, ki ima po nekaterih anketah celo rahlo višjo podporo kot Le Penova. V prvem krogu predsedniških volitev bi ga podprlo največ okrog 40% volivcev. Njegova pomankljivost je pomankanje izkušenj, ima pa mladost in boljši dostop do mladih prek družbenih omrežij.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini se je danes na gospodarskem razstavišču začelo 3-dnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina sporni odlok umaknila, pobudniki referenduma vztrajajo pri njem. Prepričani so namreč, da odlok ni bil umaknjen zakonito. Mestni upravi hkrati očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. Več Peter Močnik.
14: Prvi občani so se na volišče odpravili že takoj ob njegovem odprtju.
15: Zato, ker mi je to pomembno. Meni otroci pridejo čez vikend, zapravijo celo premoženje za ta parkiranje.
16: Ne sem v Šiški, sem v to Čiško to zdoleti slejko prej. Ne sem v Štepansko.
17: Zaradi tega, ker ne želim pred svojim blokom začeti plačevati parkirišč tudi po noči in bi rada pa saj še nekaj imela od tega.
14: Ljubljanska občina med tem v kampanji ne sodeluje. Župan Zoran Janković je dejal, da se referenduma ne bo udeležil. Kot je izpostavil, namreč ta ne odloča o ničemer, saj da je bil odlok umaknjen.
18: Kaj bo nedeljo, ne vem povedati. Ne vem pa, kaj pomeni za njih ali pa za vas uspeh. Ker odloča se o ničemer, česa ni več. Karkoli se zgodi, ne daje nobenega rezultata. Je že to sprejeto.
14: Pobudniki sicer ne nasprotujejo celotnemu odloku, temveč le delu, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnice stanovalce. Prepričani so, da odlok ni bil umaknjen zakonito. Borut Hočevar.
19: To je tako, kot če bi nogometni sodnik najprej razveljavil gol, potem pa bi zaradi protestov publike gol priznal, vendar bi trdil, da je gol sicer priznan, vendar se ne šteje v končni rezultat.
14: Da je bil odlok umaknjen nezakonito, so prepričani tudi v svetniški skupini Pirati in občane pozvali k glasovanju. Tudi pravniki iz obeh taborov si niso enotni, ali je bil odlok umaknjen zakonito ali ne. Pri civilni iniciativi naj bi zato še ta teden na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo. Odlok bo zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh, oziroma okoli 45.500 volivcev.
0: Za vzdrževanje ljubljanskih občinskih cest in javne razsvetljave bosta še naprej skrbela dozdajšnja koncesionarja, podjetji KPL in javna razsvetljava. Novi 20-letni pogodbi koncesionarjema prinašata nekatere nove obveznosti, skupno pa sta vredni približno 500 milijonov evrov.
1: Obsežen gozdni požar, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil pri rimskem kamnolomu nad Slovensko Bistrico, je gasilcem v veliki meri uspelo pogasiti. Ogenj je zajel približno 3 hektarje in pol podrasti. Zaradi strmega in težko dostopnega terena je bilo gašenje zelo zahtevno. Poleg 42 gasilcev je pri intervenciji sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske, ki je med gašenjem odvrgal približno 27 tisoč litrov vode. Več o poteku intervencije poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica David Prelog.
20: Okoli 5:30 zjutraj smo bili aktivirani. Lokalno društvo je šlo na kraj, ker je bilo lokacijsko nemogoče doseči peš, smo aktivirali zračne sile. To sreče, da ni vetra, pa da ni šlo v krošnje. Požar je talni. Z vrno tehniko smo poskušali doseči zgoraj, ampak je zmanjkalo nekaj metrov. Brez helikopter bi bilo zelo, zelo težko pogasiti ta zadev.
1: Gasilci zdaj pregledujejo pogorišče in gasijo manjša žarišča, vzrok požara pa za zdaj ni znan. Pohodniške poti proti bistriškemu Vintgarju bodo do nadaljnjega zaprte. V Cukrarni so danes odprli novo mednarodno razstavo z naslovom Untranquil Now – konstelacija pripovedi in odzvenov. Transdisciplinarna postavitev je plod sodelovanja z muzejem Hamburger Kunsthalle, katerega stalna zbirka spada med najobsežnejše javne umetnostne zbirke v Nemčiji. V Ljubljani se predstavlja več kot 20 umetnikov in umetnic različnih generacij, ki s filmi, artefakti in podobami osvetljujejo strukture moči in na površje dvigajo zgodovinske usedline. Sanja Rejc.
21: Rdeča nit razstave Untranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov, je nemir, ki se po besedah kustosinje Corinne de Serons, sicer vodja oddelka za sodobno umetnost v Hamburger Kunsthalle, kaže na različne načine in večplastno. Od drobnega vznemirjenja, ki ga povzroči odpadanje češnjevih cvetov, do zgodovinskih pretresov in premikov, kot sta na primer nesreča v Fukushimi ali trgovina z opijem. Na ogled je izbor umetniških del, ki so bila leta 2024 že razstavljena v Hamburgu. Umetniška vodja Cukrarne Alenka Gregorič je ob tem izpostavila predvsem sodelovalno prakso kustosinje Corinne de Serons.
22: Njen način dela in pristop k snovanju kolekcije me je fasciniral do te meje, da sem želela, da ta način dela in ta dela, ki so nastala prav z namenom, da so odkupljena za kolekcijo Hamburger Kunsthalle, predstavimo tudi pri nas. Gre pa v mojem mnenju za zelo dober način pridobivanja oziroma širjenja zbirke, ko skupaj z umetnikom ob ustvarjanju razstave kustosinja ustvarja nova dela, ki vzpostavljajo dialog samo zbirko, ki že obstaja. In pa seveda sodelovanje s Hamburger Kunsthalle, ki je institucija z prekrasno zbirko, ki sega od 14. stoletja do danes, gre tudi za osnovne smernice, ki nas zanimajo znotraj programskega snovanja Cukrarne.
21: Razstava, ki v Cukrarni vabi k odkrivanju nemirnih plasti, na katerih je postavljen naš vsakdan, bo na ogled do 3. januarja 2027.
1: Ponovimo, da je predlog zakona o demografskem skladu od danes v javni obravnavi. Po zagotovilih finančnega ministra Andreja Širclja bo upravljan jasneje in bolj neodvisno, pri usklajevanju s socialnimi partnerji ne pričakuje težav. Pobudniki so zbrali dovolj podpisov za razpis referenduma o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma jeseni. Menijo namreč, da bi novela zakona odpravila ključne varovalke pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalnih komisij. Že pred začetkom vrha NATO se izrisujejo ključne prihodnje poteze zavezništva, med njimi vlaganje v obrambne in odvračalne sposobnosti. Pomembna točka je tudi nadaljnja pomoč Ukrajini. Sledi šport, v ospredju bo sta kolesarska dirka po Franciji in svetovno prvenstvo v nogometu. Govor bo tudi o sinočnjem porazu slovenskih košarkarjev. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
23: Najboljši kolesarji sveta nadaljujejo z nastopi na dirki po Franciji. Med seboj tokrat moči merijo na četrti etapi od Carcassona do Foaja, podrobneje pa dogajanje spremlja Igor Tominec.
2: Še 79 km je do konca te etape, ki je bila v skupni dolžini 182 km. Izredno vroča etapa na jugu Francije, temperature blizu 40 stopinj Celzija. Gasilski avtomobili pršijo vodo po gledalcih v ciljnem mestu Fuaju, kjer so gledalci že pripravljeni, kolesarjev pa sem kaj ne bo, še približno 2 uri. Imamo pa zanimiv beg v ospredju, in sicer ga je najprej oblikovalo 34 kolesarjev, zdaj se ta skupina nekoliko razbija. Po vsem načelu etape pa je slovenski predstavnik Jan Tratnik, kolesar Red Bull Bora Hansgrohe, ki se je skupaj s Čehom Matijasom Vatkom odlepil iz skupine ubežnikov in je zdaj približno 40 sekund spredaj na trasi. Glavnina s Tadejem Pogačarjem oziroma z rumeno majico pa zaostaja približno 6 minut. Emirati za zdaj ne vlagajo kaj veliko dela v lovljenje ubežnikov in morda je slovenski jaz Tadej Pogačar celo pripravljen za kakšen dan predati rumeno majico komu od današnjih ubežnikov, kajti v begu ni kakšnih nevarnih kolesarjev za skupni seštevek na koncu v Parizu. Še približno 2 uri dirkanja v vroči Franciji. Dogajanje bomo spremljali na valu 202.
23: Na svetovnem prvenstvu

0: zanesljivo 4-1 premagala Združene države Amerike. Tako so izpadle vse tri gostiteljice prvenstva. Belgija je že v 9. minuti prišla do vodstva, ko je bil iz bližine uspešen Charles de Ketelere, ki je bil v nadaljevanju uspešen še enkrat. V drugem polčasu sta za potrditev zmage zadela še Hans van Aken in Romelu Lukaku. Nekaj veselja domačim navijačem je z izenačenjem na 1-1 prinesel zgolj Malik Tillman. Po tekmi je bil navdušen kapetan Belgije Jurij Tillman. Zelo sem vesel in ponosen na moštvo. Predvsem pa sem ponosen na izvedbo. Vsak igralec je dal vse od sebe in odigral najboljše, ko je bilo to potrebno. Španija in Belgija sta tako postali že 4. in 5. evropska reprezentanca v četrtfinalu. Danes lahko uspeh evropskih reprezentanc dopolni še Švica, ki ob 22. uri v Vancouveru čaka tekma proti Kolumbiji. Ob 18. uri se bo v Atlanti začela še tekma med aktualno svetovno prvakinjo Argentino in Egiptom.
1: Slovenski košarkarji so prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo zaključili z napredovanjem, z dvema porazoma. Po kapitulaciji v Estoniji je bila včeraj z 88 proti 79 boljša Švedska. Slovenija je bila v tem reprezentančnem terminu okrnjena za kar nekaj nosilcev igre, a težave segajo izven parketa. O tem v komentarju razmišlja Luka Skarlovnik.
2: Slovenci so si zagotovili napredovanje v naslednjo skupino, a poleg točk se bodo tja prenesle tudi skrbi. Nekaj je gnilega v deželi Šentflorjanski. Reprezentanca se spopada s krizo, krizo identitete in volje in zaradi tega tudi s krizo zagrenjenosti. Odpovedi v zadnjem mesecu ni bilo malo. To se ni poznalo samo na parketu, ampak tudi v skrhanih odnosih. Včeraj so se vsi, brez izjeme, zahvaljevali tistim, ki so prišli in med vrsticami tistim, ki niso, sporočali, da slovenski dres nikoli ne sme biti samoumeven. Vsi razlogi za odsotnost so, z ene strani, objektivni, a zadnji dve tekmi se zdita posledica globljih težav, tistih na in izven parketa. Dva poraza, roko na srce, nista bila čisto nepričakovana. Slovenija dejansko je polepljena in zakrpana, zato se prisotnim vseeno treba prikloniti in zahvaliti. A reprezentanca je v krizi, temu ne gre oporekati. Rešitve bo več kot očitno potrebno iskati tudi izven parketa. Morda tudi v ambijentu zasedenih tribun, ki se pri 70 evrih za karto v spodnjem ringu preprosto ne bodo napolnile.
1: Za konec še k zimskim športom. Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta podpisala dogovor o skupni organizaciji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške in ženske v Kranjski Gori. Cilj sodelovanja je dolgoročno okrepiti položaj Kranjske Gore med najuglednejšimi prizorišči svetovnega pokala ter zagotoviti, da obe tekmovanji dolgoročno ostaneta del tekmovanja. Alpski smučari bodo na pokalu Vitranc v novi sezoni nastopili v začetku januarja, konec istega meseca pa se bodo na podkorenski strmini pomerile še smučarke.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Zvečer bo še dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od severa povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala. V petek bo večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče. Verjetnost za kakšno nevihto bo majhna. Prometne informacije. Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka zaprta v obe smeri med Vipavo in Nanosom. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni

0: regionalni cesti, za tovorna vozila pa prek mejnega prehoda Fernetiči. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Čas vožnje se proti Mariboru podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 15 minut. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Regionalna cesta Krško-Brežice je zaradi nesreče zaprta v Krškem na cesti 4. julija.
1: Radio Koper. Primorski radio.
2: Lep pozdrav in dobrodošli v drugem delu tega torkovega druženja, no do tiste točke smo prišli, ko je torek zagotovo pokazal vse svoje. Ne nujno najboljše, tisto recimo, da šparamo za večer, zagotovo pa urice, ki so za vami, so bile prijetne, vsaj tako upamo. Nadaljujemo skupaj, to se ve, z dobro glasbo, zanimivimi zgodbami in seveda tistim kančkom magičnosti, ki ga ima samo radio. Dobrodošli pri nas, 7. julija, tole je Radio Koper.

16 minut je ura 7. julija, smo glasbo pa v nadaljevanju izbira Iztok, Novak, Izi, kot tudi tole slišano. Poglejmo v nadaljevanju današnjega sporeda. V današnjem potepu po Primorski se bomo najprej ustavili v Novi Gorici, kjer so predstavniki civilne iniciative Vsi smo kulturni dom danes podali pobudo za začetek zbiranja podpisov za podporo referendumu, na katerem bi Novogoričani izrazili svoje strinjanje ali nestrinjanje z odlokom o ustanovitvi kulturnega doma. Slišali boste tudi nekaj o usposabljanju gasilcev na Krasu, namreč prostovoljni gasilci iz vse države na Krasu začenjajo tečaje za gašenje požarov v naravnem okolju. No, zdravstveni center Ajdovščina pa bo še letos lahko pridobil gradbeno dovoljenje. V kanalu pa je režijski obrat objavil tole vest, da zaradi dotrajanega vodovodnega omrežja, velikih vodnih izgub, manjše izdatnosti vodnih virov in povečanja obremenitve vodovodnega sistema v teh sušnih poletnih dneh prepoveduje uporabo vode. Kje boste izvedeli kmalu v današnjem potepu po Primorski, ki ga bomo začeli ob 16:20.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si

0: Še vedno je zaprta vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna pa preko prehoda Fernetiči. 16 in 20 minut. Čas je, da prepotujemo našo deželo.
1: Po Primorski.
0: Oziroma bolje, regijo. Predstavniki civilne iniciative Vsi smo kulturni dom so danes podali pobudo za začetek zbiranja podpisov za podporo referendumu, na katerem bi Novogoričani izrazili svoje strinjanje ali nestrinjanje z odlokom o ustanovitvi kulturnega doma. Spomnimo, da so ta odlok novogoriški svetniki potrdili na junijski izredni seji ter z njim skrb za dediščino Evropske prestolnice kulture preložili na kulturni dom Nova Gorica. Kot je povedala članica civilne iniciative Barbara Poša Belingar, so zbrali 250 od potrebnih 100 podpisov.
2: Tako, s pravkar vloženimi papiri, podpisi in pobudo ter predstavitvijo in vprašanjem smo zapisali, navedli tudi dve pobudi, in sicer prva je ta, da se z zbiranjem podpisov 1300 jih je potrebnih v mestni občini Nova Gorica, zato da se razpiše referendum, to, da se s tem zbiranjem prične 1. septembra, kajti med 15. julijem in 1. septembrom po zakonu se te stvari ne opravljajo v naši državi. Druga pobuda je pa tudi iz praktičnih in, dajmo reči, ekonomskih razlogov, da bi referendum združili z volitvami, torej lokalnimi volitvami v letošnjem novembru.
0: Zdaj je na potezi občina oziroma župan Samo Turel, ki se mora s pobudo seznaniti in na njo odgovoriti, da bi do prvega naknadnega referenduma v mestni občini dejansko prišlo, pa bodo pobudniki morali zbrati 1300 podpisov. Slišali ste prvo vest iz današnjega Poteva po Primorski. Po tej skladbi nadaljujemo na Krasu.

0: V Sežanskem centru za zaščito in reševanje so ta teden začeli z letošnjimi usposabljanji prostovoljnih gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju. Tečaje, katerih nosilec je Gasilska zveza Slovenije, bo 6, vključujejo pa predavanja in praktične vaje. Oboje izvajajo gasilci in inštruktori iz Sežanske poklicne enote. Kot je Jereni Cunja povedal, vodja operative Marko Adamič je v vsaki skupini po 30 tečajnikov. Usposabljanje traja 4 dni, preostale 3 pa tečajniki ostanejo v Sežani.
1: Seveda s ponedeljkom začnemo neko teorijo, tiste osnovne stvari, spoznavati drugi dan, torek pa sredo sledi 2-dnevna praksa in zanimivo, da smo zjutraj na mesto prakso na nekem poligonu začeli na pravi intervenciji in smo jo tudi uspešno zaključili.
2: Koliko časa je pa trajala ta intervencija, je bila naporna, je bilo zahtevno gašenje, kaj se je zgodilo?
1: Bil je požar na pobočju proti Trstelju, za Trsteljem. Glede na to, da so bila aktivirana prostovoljna gasilska društva, 2 poklicni enoti, so zelo hitro omejili ta požar. Mi smo ga po pol skupaj z njimi dokončali do konca in naredili sanacijo požara.
2: Kaj je pri teoriji, kaj se dela potem na terenu, v praksi, na tečajih?
1: Pri teoriji začnemo prvo od začetka, prvo spoznavati sploh naše naravno okolje, kakšne so značilnosti tega okolja, kakšno rastlinje je, kako nastanejo požari, kakšni so ti požari in pa pol gremo na orodje in opremo, seveda opravimo prej varstvo in zdravje pri delu, mal gremo tudi skozi zakonodajo in na koncu pridemo še na orodje, vse s tistem, kar se srečamo v gasileriji in pa pol na zadnje še taktični postopki. Seveda prav ta zadnji del je pa še pri teoriji mal kartografija, da se znajdemo lahko na terenu in pa seveda na koncu je tudi en kratek test, da vidimo, ali so se ti tečajniki prav naučili, ne. Najlepše pa je seveda tiste 2 dni, sto pa zelo naporna na terenu, ko delamo preventivne požige in seveda tudi usposabljamo te tečajnike. Nekateri že imajo neke znanja, predvsem tisti iz primorskega dela, ampak v notranjosti se vendarle le želijo, da vidijo, na kakšen način tukaj delamo, posredujemo in v končni fazi pravilno pogasimo požare, ker v celi Sloveniji gori, sam jaz pravim zmeri, da na primorskem malo drugače.
0: Kot rečeno, praktične vaje tečajnikov, ki prihajajo iz vse države, potekajo ob torkih in sredah v okolici letališča Divača. Tečajniki izvajajo kurjenje in druge postopke gašenja požarov v naravnem okolju, zato bo na območju občasno opaziti dim ter povečano prisotnost gasilskih vozil in ekip. Ker vse aktivnosti potekajo nadzorovano in v skladu z varnostnimi protokoli, posebna skrb ni potrebna, sporočajo gasilci.

0: V Ajdovščini se že nekaj časa obeta gradnja sodobnega zdravstvenega centra s helikopterskim centrom nujne pomoči. Investicija se bo uresničila s pomočjo donacije Taje in Iva Boscarola. V kakšni fazi je projekt, župan Tadej Beočanin?
1: Še vedno poteka prenos zemljišč z države na občino. Ta je v sklepnih fazah, predstavuje, bom rekel, ta prenos medresorsko usklajevanje in je pred sprejetjem na vladi, kar pomeni, da ga pričakujemo, bom rekel, relativno v kratkem in to bo pravzaprav nam dalo še eno tistih temeljnih pogojev za to, da lahko vložimo vlogo za gradbeno dovoljenje.
0: Beočanin zagotavlja, da bo občina gradbeno dovoljenje pridobila še v letošnjem letu. Takoj na to se bo, po njegovih besedah, gradnja zdravstvenega centra tudi pričela. Tudi nadaljevanje prenove mestnega središča se bo nadaljevalo še letos, dodaja ajdovski župan. V kratkem bo objavljen razpis za izvajalca, postopki izbora izvajalca, arheoloških raziskav in nadzora že tečejo. Z deli ne bi začeli jeseni.

V Fiesti so letos preuredili kopalno območje. Na območju Fieških jezer in Fieškega zaliva pa se trenutno poleg kopalcev zadržuje tudi labodja družina z mladiči, ki se premika med Velikim jezerom, povezovalnim podzemnim kanalom in morjem. Pri tem labodja družina prečka tudi plažni del območja, kjer je izpostavljena neposrednemu stiku z obiskovalci, otroki, psi, hrupom in neprimernemu hranjenju. Civilna iniciativa Piran je opazila, da je imela družina sprva 6 mladičev, zdaj pa so ostali le 3. Ker v iniciativi menijo, da Fiesa ni navaden kopalni prostor brez omejitve, ampak območje z naravovarstveno vrednostjo. Zato od občine in javnega podjetja Okolje Piran pričakujejo izvedbo vseh ukrepov, da bi labodji družini zagotovili varno bivalno okolje in preživetje. V nadaljevanju današnjega potepa po Primorski se bomo še zadnjič odpravili, in sicer v kanal.

0: Režijski obrat občine Kanal ob Soči zaradi dotrajanega vodovodnega omrežja, velikih vodnih izgub, manjše izdatnosti vodnih virov in povečane obremenitve vodovodnega sistema v teh sušnih poletnih dneh prepoveduje uporabo vode iz vodovoda Roč in Doblar za zalivanje vrtov in njiv, pranje fosil, polnjenje bazenov ter za ostalo nenamensko rabo pitne vode. Ukrep je namenjen zagotavljanju nemotene oskrbe, njegovo spoštovanje pa bo nadzirala redarska služba. Vodja kanalskega režijskega obrata Domen Gorjup.
1: Vodovod je že starejše gradnje in temu primerne so tudi izgube. Smo jih v zadnjem času tudi uspešno zmanjšali, ampak trenutno se kaže, da je delovanje stabilno, kar je žal tudi bolj dovzetno na te sušno obdobje. Najbolj izrazito pa je to prav recimo v Ročinju, pa Kambreško, Lik, Levpa. Trenutno smo izdali to omejitev samo za vodni sistem Ročin. Bomo videli pa v prihodnje, če bo potrebno ta ukrep preširi tudi na ostale vodovodne sisteme.
0: Tako, in s tole zadnjo vestjo zaključujemo današnji potep po Primorski. 16 in 43 minut je ura. Vipavska hitra cesta je še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna vozila pa preko mejnega prehoda Fernetiči. Vse veste, vozite previdno, prilagodite hitrost, predvsem pa v teh toplih dneh poskrbite za varnost in hidracijo, če ste morda že dlje časa na poti. Ob 17. pa se podamo v piranske glasbene večere, ki so že v teku. V četrtek bo z nastopom pianista Nejca Kampleta potekal že tretji koncert letošnjega cikla. Ti so umeščeni v čudovit ambient križnega hodnika minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu. Letos že 48. leto. Gre za najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem. No več boste slišali v prispevku Simone Moličnik točno ob 17. uri.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: V srčje Krasa, v Tomaj, vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si.

Minuta čez 17. je ura. V četrtek bo z nastopom pianista Nejca Kampleta potekal že tretji koncert letošnjega cikla Piranski glasbeni večeri. Ti so umeščeni v čudovit ambient križnega hodnika minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu letos že 48. leto. Gre za najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem. Vsebinsko ga snuje rogist in glasbeni pedagog, član orkestra Slovenske filharmonije, sicer pa domačin Metod Tomac. Več o ključnih vsebinskih poudarkih in prioritetah cikla koncertov Piranski glasbeni večeri pa zdaj v prispevku Simone Moličnik.

0: koncertom laureatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini 2026 so se v četrtek, 25. junija, pričeli 48. Piranski glasbeni večeri. To je najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem. Do 6. avgusta se bo zvrstilo 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih poustvarjalcev. Piranski glasbeni večeri potekajo v organizaciji Auditorija Portorož. Direktor Borut Baržec poudarja velik pomen vključevanja izvrstnih mladih glasbenikov, ki so ustvarili otvoritveni koncert. Umetniški vodja festivala je Metod Tomac.
1: Začenjamo z 48. edicijo Piranskih glasbenih večerov, ki potekajo v tem prekrasnem ambientu križnega hodnika v Piranu že dolgo vrsto let. Jaz se jih spomnim še kot otrok, ko sem se začenjal zanimati za glasbo in sem hodil sem to poslušati. Me zelo veseli, da to še zmeri obstaja in da v zadnjih letih tudi zelo poskušamo dvigovati kvaliteto in privabljati v Piran najbolj kakovostne izvajalce. Prvi koncert, ki je tradicionalno že vso zgodovino piranskih glasbenih večerov posvečen mladim izvajalcem. To je posebnost tega ciklusa. Se spomnim še, jaz sem kot učenec glasbene šole Piran nastopal tu in to tradicijo se nam je zdelo vredno ohraniti. Vsi koncerti so komornega značaja. Vesel sem, da imamo zelo zanimive, uspešne, atraktivne in tehtne izvajalce. Glede programske tematike, moram povedati, da se koncentriramo na nekatera programska izhodišča oziroma neke koncepte izborov izvajalcev, ki se nam zdijo pomembni in to umeščamo v nek kontekst klasične komorne glasbe, ki sodi v ta ambient. Zagovarjamo resnično kvalitetno klasično glasbo v najbolj klasični in najčistejši obliki. Se mi zdi, da je to tisti programski segment, ki ga v Sloveniji še zmeraj precej pogrešamo. Pri nas je zelo razvita orkestrska scena. Tudi Festival Ljubljana ponuja ogromno orkestralnih, ogromno velikih dogodkov in bi rekel, ti intimnejši dogodki pa so nekje redkejši, vsaj jih sami jih pogrešam in se mi zdi, da je to tisto, kar nas tu najbolj vodi. Ne? Kot sem pa že večkrat omenil, ne, so neke točke, od katerih ne odstopamo. To so priložnost mladim izvajalcem, potem tudi to čezmejno slovensko-italijansko povezovanje, ki se je že večkrat tak ali drugačni obliki dogajalo in potem tudi to nekako vabilo v Piran najeminentnejšim mlajšim slovenskim glasbenikom, ki se dejansko vsi zelo radi tu pojavljajo in se radi tudi pol vračajo, tako da to so nekaj, bi rekel, temeljne točke našega koncepta.
0: Festival Piranski glasbeni večeri je bil ustanovljen leta 1978 in od takrat vsako leto v eno zvočnost poveže mednarodni prostor komornega muziciranja z arhitekturno umetnostjo in hkrati dediščino someščana, skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija.
2: Koncert klavirskega kvarteta Jozef Suk iz Prage, ki bo 16. julija, bo naša produkcijska ekipa tudi posnela in ujeli ga boste lahko v eni od oddaj glasbeni abonma. Ura je pa 17 in skoraj 6 minut, gremo na ceste. Vipavska hitra cesta ostaja zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je pa v sporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna pa preko prehoda Fernetiči.

17:32 je Huey Lewis and the News, skladba The Power of Love. No, če ste morda iskali nekaj bolj dinamičnega in ritmičnega, je to zagotovo tale energična rock skladba, napisana posebej za kultni film Nazaj v prihodnost, torej Back to the Future. Pesem je ujela popoln ritem takratnega časa, tako pravijo kritiki, seveda, skupini pa je prenesla njihovo prvo pravo, lahko rečemo tudi zasluženo mesto na ameriški lestvici in celo nominacijo za Oscarja za najboljšo originalno skladbo. Še danes velja za eno najbolj prepoznavnih filmskih tem tistega desetletja in to je bilo leta 1985, torej 41 let nazaj. V nadaljevanju pa nekaj popolnoma drugačnega, skladba Resta con me, italijanske pop pevke oziroma zasedbe Bambole di Pezza, prav popolnoma drugačno energijo prinaša, udarno, drzno in tudi malo uporniško. Tako da predlagamo, da jo kar zavrtimo.

0: Gurme Festival v četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

Danes v Primorski kroniki o srednji informativni oddaji televizije Koper. Začetek gradbenih del na hitri cesti med Nanosom in Vipavo vsaj za zdaj ni povzročil prometnih zagat. Kako pa bo preusmeritev tovornjakov med sezono vplivala na promet čez Italijo? V Dekanih bodo v kratkem začeli postavljati največjo sončno elektrarno v državi. Investitor Soške elektrarne pridobile potrebno dokumentacijo, praznih rok pa nista ostali niti občina in krajevna skupnost. Morje ni le vir, smetišče ali razglednica. Je skoraj 4 milijarde let star sistem, od katerega se lahko nenehno učimo. Tudi o tem razpravljajo udeleženci poletne šole Morje v nas. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu televizije Koper.

Summer Sunshine, irske družinske zasedbe The Corrs, popolna definicija brezskrbnega pop-roka začetka tega tisočletja. Natančneje, spomladi leta 2004 je izšla tale skladba kot vodilni singel z njihovega četrtega studijskega albuma Borrowed Heaven. Bila pa je zelo velika uspešnica po celotni Evropi in tudi v Avstraliji. Približno 2:30 do 18, takrat bomo zavrteli kratek izsek jutranjega kviza. Sedaj pa prisluhnite, katera skladba je pesem tedna.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: je le noč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca 2026 je pesem tedna Radia Koper. Drugačna je le noč, Mef in Mari.

0: In to ste zagotovo že izvedeli. 18:02 je ura. Združene države so svojo 250-letnico obeležile z ognjemeti, vojaškimi preleti, paradami, koncerti in osrednjo slovesnostjo v Washingtonu. Ob okrogli obletnici države, ki je nastala na temelju ideje enotnosti, so mnogi pričakovali nekoliko manj politike in nekoliko več zgodovine. Tudi mi, in zato smo zgodovino ZDA posvetili, oziroma zgodovini ZDA posvetili današnji jutreni kviz. Prisluhnimo odlomku in odgovorom zmagovalca, poslušalca Igorja iz Ilirske Bistrice.
1: Združene države Amerike so leta 1776 razglasile neodvisnost od Mehike.
2: Ne.
1: Združenih držav Amerike je bilo ob razglasitvi neodvisnosti komaj 13.
2: Da.
1: Pri razglasitvi neodvisnosti so najbolj dejavno sodelovali predstavniki Aljaske.
2: Ne.
1: Prvi predsednik Združenih držav Amerike je bil Abraham Lincoln.
2: Seveda ne.
1: Dan neodvisnosti poznajo v Združenih državah Amerike tudi pod imenom Dan borca.
2: Ne.
1: Pa je šlo kot po maso. Poglejte, dve pasti smo vam nastavili notri, kar so verjetno drugi poslušalci vendarle ugotovili. Igor iz Ilirske Bistrice. Ma super. Pri kateri trditvi ste imeli kakšen dvom?
2: Pri prvno recimo Independence je bil od Britanskega kraljestva, ne od Meksika, ne?
1: Tako?
2: Razglašen, ne.
1: To je bila prva trditev. Druga trditev je bilo 13 držav, ne? To je res, ne? Ob razglasitvi neodvisnosti je bilo...
2: No, sicer tako bile, ne? Države, ne? Takrat.
1: So bile še kolonije, tako, ja.
2: Kolonije, tako, ja.
1: Ki so ustanovile novo državo, ne? Potem je število zveznih držav seveda raslo in danes jih je 50 zveznih držav.
2: No, redimo... Ko je zanimivo, da je Aljaska zvezna država od leta 1956, če le, Aljaska, zvezna država.
1: Tako, ker so jo Američani kupili šele leta 1867, se pravi, ob razglasitvi neodvisnosti je bila še del ruskega imperija. Zakaj prvi predsednik Združenih držav Amerike ni bil Abraham Lincoln, Igor?
2: Zato, ker je Abraham Lincoln živel šele cirka 40 let pozneje, ne?
1: Tudi kasneje, ja. Bil je predsednik med letoma 1861 in 1865 v času državljanske vojne, ne? Prvi predsednik Združenih držav Amerike pa je bil kdo?
2: George Washington, ne?
1: Ja, bravo, seveda, ne.
2: Bivši vodja četeh uporniških pač.
1: Kako pa, zakaj ste pa tako prepričani, da Američani dnevo neodvisnosti ne rečejo tudi dan borca?
2: Zato, ker tale 4. juli, ne, ki je danes vsako leto slavijo, ta praznik je bil nekoč v stari Jugoslaviji dan borca, ne, 4. julija.
1: Vidite.
2: To je koincidenca, ne.
1: Teživ dokaz, da človek, ki bere knjige, še vedno nekaj šteje. Srečno, lep dan vam želim in naj se megla v Ilirski Bistrici čim prej razkadi.
0: Čudovito, Igor, in čestitke za... prijetno igro, dobro odgovarjanje in seveda za zasluženo nagrado. Tako kratki sek kviza je bil to, prihodni torek ob 7:30 pa seveda boste znova imeli priložnost, da sodelujete v našem jutranjem kvizu. Vipavska hitra cesta je še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna pa preko prehoda Fernetiči.

7. julija smo danes. Mednarodna odbojkarska zveza je ta dan razglasila za svetovni dan odbojke. Ima pa današnji datum močan zgodovinski pomen, saj je ustanovitelj igre William J. Morgan prav 7. julija leta 1895 prvič javno predstavil ta šport. Takrat pod imenom Mintonet, ki je združeval elemente tenisa in rokometa, a z eno ključno posebnostjo, residualnim odbijanjem žoge brez neposrednega fizičnega stika z nasprotnikom. Globalno praznovanje je pod okriljem Svetovne odbojkarske zveze se uradno začelo šele lani o praznovanju okrogle obletnice in se uspešno nadaljuje, seveda z namenom povezovanja profesionalnih športnikov, rekreativcev in navijačev na igriščih, plažah in parkih po vsem svetu. Torej, odbojkarsko žogo v roke, ker je danes, oziroma ker smo poleti, saj veste, tisto za mivko najbolj se prileže v tem čudovitem torkovem popoldnevu, sploh večeru, ki je pred nami. In uradno zaključujemo današnjo odisejado, če potegnemo po črto, duh je bil voljan, telo tudi. Fizika pa je znova dokazala, da čas teče hitreje, ko se človek zabava v dobri družbi. In kot bi rekel kakšen antični filozof, največja modrost življenja je vedeti, kdaj odložiti delo in preklopiti na poletni večer. Naj bo v znamenju lahkotnosti, zapuščamo vas v varnih rokah odlične glasbe, vi pa poskrbite za tisti popolni odklop, ki si ga zagotovo zaslužite. Pazite nase, ostanite genialni in nasvidenje do naslednjič vam želiva Jadranko Oblak in Boštjan Simčič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po navedbah finančnega ministrstva je temeljni namen zakona vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega koristi bodo med drugim namenjene krepitvi dolgoročne stabilnosti in varnosti pokojninskega sistema. Minister Andrej Šircelj.
2: Veliko lažje je upravljati en sklad na profesionalen način, kot imeti številne sklade, kjer se upravlja premoženje po različnih metodah, po različnih postopkih.
1: Kritiki zakonu očitajo koncentracijo politične in gospodarske moči v enem centru. V oddaji tudi o tem.
3: Zoran Stevanović, leta 2004 pravnomočno obsojen, ker je nekomu grozil, da ga bo uničil in ustrelil. Voditelji članic NATO na vrhu Ankari o krepitvi vlaganj v obrambo Evrope. Tadej Pogačar na četrti etapi dirke po Franciji predal rumeno majico na svetovnem nogometnem prvenstvu Messi proti Salahu. Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne delno jasno.
1: Z vami so Matej Rus in Biljana Polak. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil leta 2004 spoznan za krivega ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Tako je navedeno v sodbi okrajnega sodišča v Radovljici, ki so jo pridobili nekateri mediji. Stevanović je v odzivu na družbenih omrežjih poudaril, da tega dogodka ni nikoli prikrival in da mediji, kot je zapisal, na novo odkrivajo stokrat neznanjena dejstva. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je med tem napovedal ustanovitev vlade v senci in poudaril, da želijo s tem pripraviti strokovne in vsebinske alternative aktualnim politikam. Podrobneje v prispevku Jureta Čepina.
4: Da je bil Zoran Stevanović v preteklosti obsojen, so novinarji razkrili že v času predvolilne kampanje. Danes pa so nekateri mediji objavili sodbo, pridobljeno na podlagi zaprosila informacijskemu pooblaščencu. Iz nje izhaja, da je Stevanović, ki je bil takrat policist, 30. maja leta 2003 okrog 2. ure pred hotelom oškodovancu med drugim zagrozil, da ga bo uničil, poskrbel, da ne bo več vozil in da ga bo ustrelil. S tem je storil kaznivo dejanje ogrožanja varnosti. Sodišče Stevanovića obsodilo na 150 000 dolarjev denarne kazni in plačilo stroškov postopka. Nekaj krepkih besed sem namenil človeku, ki je obladoval vse sfere družbenega dogajanja v tem okolju, ker se je zaslužil. Zdaj na novo odkrivajo nova dejstva, stokrat naznanjena od medijev, ki se morajo vsakeč znova opravičevati. Pa je odzivu zapisal Stevanović. Na dogodku izpred več kot 20 let nihče ne taji so zapisali tudi v stranki Resnica. V Levici pa so se na objavi odzvali z unovičnim pozivom k odstopu Stevanovića z mesta predsednika državnega zbora. Po njihovih navedbah kredibilnosti nimajo niti predsedniki koalicijskih strank, ki se zanašajo na podporo Resnice in kupujejo njihove politične usluge na škodo vseh. Da je prvi mesec delovanja nove vlade pokazal potrebo po drugačnih pristopih, je danes podaril predsednik Svobode Robert Golob in napovedal ustanovitev vlade v senci.
5: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
4: Svoboda si želi k sodelovanju pritegniti tudi strokovnjake, vlada v senci, ki jo bo vodil Golob, pa bo delovala v 6 vsebinskih sklopih, za katere bodo pripravili bele knjige.
1: Dan pred glasovanjem poslancev Evropske ljudske stranke o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa je njegova strankarska kolegica Romana Tomc potrdila, da je Grimsu predlagala naj odstopi kot evropski poslanec, da bi zaščitil interese stranke SDS. Če bi se to zgodilo, bi ga glede na izid volitev v Evropskem parlamentu nadomestil nekdani notranji minister Aleš Hojs. Adrian Bakič.
6: Pred napovedanim glasovanjem o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, ki jo je predlagalo njeno predsedstvo, je usoda poslanca izvoljenega na listi SDS-a nejasna. Podpredsednica največje politične skupine v Evropskem parlamentu Romana Tomc je danes v izjavi sporočila, da obžaluje, da je prišlo do predloga za Grimsovo izključitev. Zatrjuje, da je poslanskega kolega na predsedstvu in skupnih sestankih večkrat zagovarjala in zaščitila, obenem pa je potrdila, da je Grimsu za zaščito interesov Slovenske demokratske stranke predlagala odstop. V primeru izključitve bo namreč SDS izgubila poslanca v Evropski ljudski stranki, če pa bi Grims odstopil, bi SDS z Alešem Hojsem v Evropskem parlamentu ohranila 4 mandate. Odziva poslanca Grimsa na poziv k odstopu danes nismo dobili. Iz njegovega kabineta so nam sporočili le, da bo poslanec podal izjavo jutri po glasovanju v EPP-ju. Iz tega gre torej razumeti, da se Grims pred glasovanjem ne namerava umakniti. Vodja poslancev EPP-ja v Evropskem parlamentu Manfred Weber danes primera Grims ni želel komentirati, saj da gre za notranjo zadevo stranke. Izrazil pa je zadovoljstvo, da je Slovenska demokratska stranka del politične družine EPP-ja, pohvalil je delo Tomčeve v parlamentu in pozdravil vrnitev Janeza Janše na položaj predsednika slovenske vlade, saj da so v času zahtevnih sprememb po svetu potrebne njegove izkušnje.
1: Od danes je v javni obravnavi predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta naj bi pod eno streho združil doslej razpršeno državni premoženje med drugim v kapitalski družbi, Slovenskem državnem holdingu, Zavodu za zdravstveno zavarovanje in pri nekaterih drugih javnih nosilcih premoženja. Minister za finance Andrej Šircelj je ob današnji predstavitvi predlog utemeljil predvsem z demografskimi pritiski in vse večjimi potrebami pokojninske blagajne. Cilj so po njegovih besedah koncentracija kapitala, enotno upravljanje in večja učinkovitost, ob tem pa naj bi bilo delovanje sklada neodvisno od dnevne politike. Simeona Rogl.
7: Minister za finance Andrej Šircelj je ob današnji predstavitvi predloga zakona poudaril, da je osnovni namen sklada zagotoviti, da bi koristi od državnega premoženja imeli tisti, ki so ga soustvarili, torej sedanji in prihodnji upokojenci.
2: Prav je in pravično, da bodo koristi od premoženja, ki so ga ustvarili, imeli ravno ti upokojenci.
7: Očitke o koncentraciji politične in gospodarske moči v enem centru, torej novem skladu, je zavrnil državni sekretar Peter Papež. Po njegovih besedah zakon izredno določa neodvisnost sklada, cilj pa je poenotiti upravljanje državnega premoženja, povečati preglednost in odgovornost ter izboljšati donose za državljane.
8: Očitki, da naj bi šlo samo za koncentrirano politično moč, absolutno niso upravičeni. Zakon namreč izredno določa načelo neodvisnosti, sklad upravlja naložbe samostojno in neodvisno, organi sklada niso vezani na vodila državnih organov in drugih oseb, vsaka komunikacija državnimi organi pa mora imeti sledljivost.
7: Odgovornost bo torej na upravljavcih sklada in ne na politiki, je še poudaril Papež. Kakšna bo usoda Davosa, minister Šircelj pravi.
2: O tem bo verjetno sprejeta odločitev takrat, ko bo zakon dejansko sprejet.
7: Kaj bo zaposlenimi SDH-ja, še ni povsem jasno. Po načrti bo moral novi sklad kmalu po ustanovitvi pripraviti tudi novo strategijo upravljanja državnega premoženja. Prav ta strategija pa bo določila, katere naložbe bo opredelil kot strateške.
0: Radijski dnevnik.
1: V Ankari v Turčiji se nocoj začenja dvodnevni vrh članic Zveze NATO. 32 voditeljem držav članic so se pridružili še voditelji drugih zavezniških držav Ukrajine, arabskih držav Perzijskega zaliva, Avstralije, Nove Zelandije, Japonske ter Južne Koreje. Največ pozornosti je namenjena ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je pred vrhom ostro kritiziral odnos nekaterih evropskih držav do zavezništva. Prispevek Marjana Vešliga.
9: Vrh NATO v Ankari ni le formalno srečanje voditeljev držav članic, ampak tudi njihovih najpomembnejših zaveznic. Praviloma jih spremljajo še zunanji in obrambni ministri, tako na primer Slovenijo poleg premijeja Janše zastopata tudi zunanji minister Kajzer in obrambni Hajdinjak. Generalni sekretar Mark Rutte je skušal še pred začetkom vplivati na pozitivno vzdušje, ko je pozdravil prihod ukrajinskega predsednika Zelenskega. Delati moramo na zračni obrambi in zračni obrambi, je dejal. Bolj konkreten je bil Volodimir Zelenski. Pravi, da čim prej potrebujejo rakete Patriot, torej nekaj, kar jim lahko omogočijo le Združene države Amerike. Po pisanju portala Politico, skupina držav na čelu z Veliko Britanijo že dela na projektu izdelave raket dolgega dosega, da ne bo treba čakati na ZDA. Donald Trump je pred odhodom dejal, da v Turčijo potuje le zaradi predsednika Erdogana, ki da je večji zaveznik od Evropejcev. Zakaj zapravljamo več 100 milijard za sprostitev hormuške ožine? Ne zaradi nas, tam smo zaradi njih, torej Evropejcev, pravi Trump. Turški novinari pa so ga spomnili, da ZDA ovirajo svoje zaveznike pri oboroževanju, na primer ne dovolijo sodelovanja Turčije v programu F-35. Trump jim je odgovoril, da bo o tem premislil. Evropski zavezniki bodo ameriškega predsednika skušali pomiriti z deklaracijo, v kateri bodo zahtevali prosto plovbo skozi hormuško ožino in zavezo Irana, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja. A to verjetno ne bo dovolj. V evropskih prestolnicah, predvsem v Berlinu, se bojijo, da bo Trump od Evropejcev zahteval tudi 300 milijard dolarjev za obnovo Irana.
10: Pritožbeno sodišče v Parizu je vodjo francoske skrajne desnice Marine Le Pen danes obsodilo na 45-mesečno prepoved opravljanja javnih funkcij, od teh 30 pogojno, in 3-letno zaporno kazen zaradi zlorabe sredstev Evropskega parlamenta. 2 leti sta pogojni, leto dni bo morala prestati v hišnem priporu in nositi elektronsko zapestnico. Sodniki so tako nekoliko omilili lansko kazen nižjega sodišča, ki je političarki dosodilo 5-letno prepoved opravljanja javnih funkcij in 4-letno zaporno kazen. Današnja sodba Le Penovi omogoča udeležbo na predsedniških volitvah prihodnjo pomlad, a je sama pred dnevi ocenila, da njena kandidatura zaradi obveznosti nošenja elektronske zapestnice med kampanjo ne bo mogoča. Na sodbo naj bi se odzvala zvečer. Madžarska javna televizija je začasno nehala predvajati informativni program. Premier Peter Magyar je namreč obljubil, da bo javni medijski servis očistil vplivov vlade svojega predhodnika Viktorja Orbana. Nova vlada pregleduje razmere na javni radioteleviziji, da bi tako, kot so zapisali, znova postala neodvisna in verodostojna. Začasno je nehal oddajati tudi javni radio Košut.
1: Ob koncu še k počitniški temi. Taborniki iz rodu Močvirski tulipani iz Ljubljane, enega od najštevilnejših v Sloveniji, letos taborijo v Cerknici. Med približno 170 udeleženci je 120 otrok, preostali so prostovoljci. Kaj vse počnejo, jih je povprašal naš kočevsko-notranski dopisnik Marko Škrl.
11: Tabor stoji, sonce vzhaja, ogen gori, hej, lačni smo mi.
12: Takole se zahvalo za zajtrk začenja delovni dan v zgledno urejenem taboru rodu Močvirski tulipani ob vznožju Slivnice. Kot pravi njihov starešina Urban Lečnik Spajič, so vsako leto v taborijo kje drugje.
13: In leto smo v tem super koncu, kjer ima v bistvu tako super mikroklimo, da kjer je vroče pri nas ni, kjer je dež pri nas ne dežuje, tako da se imamo res super tukaj iz vidika vremena. Programsko pa smo imeli od pohodov, orientacij, vodnih iger, porok, včer smo ravno imena dali otrokom novim, sem otroka, ki so prvič na taboru, tako da v bistvu res je pester program.
12: Kot dodaja vodja tabora Kris Weber, poskušajo otrokom dajati dober zgled.
14: In učimo mlajše nekih odgovornosti, spoštljivega obnašanja in pa tudi življenja po taborniških zakonih. Tudi.
12: Eva, David in Žiga so nad taborjenjem navdušeni.
15: Meni je najbolj všeč gozna modrost, ki se dogaja tako bolj zvečer in pa tako pridejo vodniki, ki so oblečeni v šotorke in pol nas kradajo.
16: Večeri so zelo zabavni, smo v bagnu, pojemo, kitara je, tako da zelo uživamo.
17: Do zdaj se mi zdi en lepših prostorov tukaj, kako smo taborili po Sloveniji. Imamo zelo blizu reko, gozdi so tudi zelo lepi, tukaj okolici Cerknice. Bomo verjetno še kdaj prišli sem.
12: Ker za nekaj dni v čudoviti družbi vsi tudi pozabijo na mobilne telefone, računalniške zaslone in podobne stvari.
1: Uprava za zaščito in reševanje je zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena za območje celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Od jutri je prepovedano kurjenje, prižiganje kresov, izvajanje ognjemetov in odmetavanje gorečih predmetov. Prav tako niso dovoljene dejavnosti in uporaba predmetov, ki bi lahko povzročile požar. Ukrep bo veljal najmanj 10 dni, inšpektorat za okolje in policija pa bosta v tem obdobju izvajala poostren nadzor. Vroče je tudi na kolesarski dirki po Franciji in svetovnem prvenstvu v nogometu. Podrobnosti o športu z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten večer želim.
18: Četrto etapo kolesarske dirke po Franciji od Carcassona do Foaja je dobil Danec Mats Pedersen. Podrobno o razpletu današnjega dne pa več Igor Tominec.
19: Bil je to dan za ubežnike, medtem ko so favoriti v peklensko vroči etapi na jugu Francije odpeljali v nekoliko lagodnejšem ritmu. Zato je prišlo do menjave rumene majice, seveda načrtovano. Tadej Pogačar je svojimi Emirati skupaj z glavnino zaostal 13 minut. Novi nosilec majice vodilnega je član ubežnika skupine Norvežan Torsten Tren. Etapo pa je v sprintu ubežne deseterice dobil Danec Mats Pedersen, ki je s tem dosegel tretji etapni uspeh na Turih. Od Slovencev je bil v begu Jan Tratnik, nekaj časa celo povsem na čelu etape, na to so mu pošle moči in se je pomaknil nekoliko bolj v ozadje.
20: Pač v odspredju sem bil tam, sem ja prišel na prva pozicija, čez par sekund sem poljel nazaj in sem vedel, ja, da se je naredila mala razlika. In ja, pa sem pa sem nadaloval, ampak ja, na koncu je tak, zdaj, če bih čakal zadnji klanc, nisem med najboljšimi klančerji, da bi lahko sledil nam.
19: Tadej Pogačar pa je načrtovano predal rumeno majico, zdaj je četrti v skupnem seštevku, jutri pa sledi ravninska etapa.
18: Na znamenitem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se je v polfinale tekmovanja zanesljivo uvrstil trenutno najboljši igralec sveta, Italijan Jannik Sinner. Ta je s 3-0 v nizih premagal Nemca Jana Lenarda Štrufa. Z 2-1 v nizih se je med dekleti v polfinale Wimbledona uvrstila Američanka Coco Gauff, ta je premagala rojakinjo Jessico Pegula. Gauff bo v polfinalu igrala proti zmagovalki dvoboja med Japonko Naomi Osaka in Čehinjo Karolino Muchovo. Iz Lozane prihajata novici o zanimivih odločitvah Mednarodnega olimpijskega komiteja. Ta je začasno odpravil suspens ruskemu olimpijskemu komiteju ter ukinil dosedanje priporočilo Mednarodnim športnim zvezam za strožji postopek preverjanja upravičenosti do nastopanja ruskih tekmovalcev in tekmovalk na veliki športni sceni. Komitej je odločitev sprejel pred začetkom kvalifikacijskih tekmovanj za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028. Obenem so v Lozani sprejeli odločitev, da na programu zimskih olimpijskih iger, ki jih bodo čez 4 leta gostile francoske Alpe, ne bo nordijske kombinacije. Kot razlog za umik discipline so na Mednarodnem olimpijskem komiteju omenili pomankanje zanimanja za ta šport in širino tega, saj so na zadnjih 4 igrah kolajne osvajali tekmovalci iz le 5 držav. Komitej je v program 2030 vključil smučanje in deskanje izven urejenih terenov ter sinhrono drsanje. Preostanek današnjega dne bo v znamenju nogometa, pravkar se za uvrstitev v četrtfinale borita Argentina in Egipt. Trenutno je rezultat na tej tekmi 1-0 v korist Egipta. Čez manj kot 2 uri se bosta za četrtfinale udarila še Švica in Kolumbija.
10: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Urška Sobočan Ivanović, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Dejan Komadina. Ponoči se bo pooblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne delo jasno s kakšno ploho ali nevihto, pihal bo severni do severozahodni veter, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 27 do 32. Četrtek bo pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, v petek jasno in vroče, v soboto sončno, popoldne posamezne nevihte. Opozorilo, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatke o prometu. Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo zaprta. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti za tovornjake prek prehoda Fernetiči. Na primorski avtocesti je med Studencem in Postojno proti Ljubljani promet oviran, prav tako na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pred Blagovico proti Ljubljani, med Dravljami in predorom Pletovarje je proti Mariboru zastoj. Na Vipavski hitri cesti je promet proti Italiji oviran med Ajdovščino in Selom. 18:49.
3: Radio Koper.
21: Primorski radio.

Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

Mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karta in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Dober večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Za zdaj smo si vendarle nekoliko oddahnili, tako tisti, ki dopustujete, kot tudi mi, ki še delamo. V mislih imam poletno vročino. Temperature so se nekoliko znižale, čeprav nas poletje še vedno prijetno greje. Večeri pa so zdaj toliko bolj prijaznejši, saj nas osveži rahel vetrič in nas povabi, da si vzamemo nekaj časa zase. Če boste ta večer preživeli v naši družbi, vas čaka zanimiv izbor vsebin. Pred poletnimi plovbami bomo najprej spregovorili o varnosti na morju. Zakaj je pomembno spremljati vremensko napoved in katere so najpogostejše kršitve, s katerimi se srečujejo na upravi za pomorstvo, nam bo pojasnil pristaniški kapitan Aleš Rotar. Nato pa bomo iz morskih zapluli še v glasbene vode. V oddaji Jazz in jaz bomo predstavili novi album misterske pevke Tamare Obrovac in njene zasedbe Transhistria Ensemble. Album Bela mesečina, posnet v našem studiu Hendrix, bo ustvarjalka v petek predstavila na Primorskem poletnem festivalu v Kopru. Vabljeni k poslušanju inovativnega prepleta istrske glasbene dediščine in urbane džezovske forme.

0: vsak dan.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Ko se odpravljamo na plovbo, je na prvem mestu varnost. Razmere se na morju lahko hitro spremenijo, zato je pred izplutjem potrebno preveriti vremensko napoved. Med najbolj pogostimi kršitvami pri nas na upravi za pomorstvo beležijo glisiranje preblizu obale in sidranje na zavarovanih območjih, kjer je to prepovedano. O varnosti na morju smo se pogovarjali s pristaniškim kapitanom Alešem Rotarjem. Oddajo Morje in mi je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Pri nas je registrirano približno 15 tisoč čolnov. Seveda ta podatek oziroma ta številka se nekako v poletnem času dnevno spreminja. V zadnjih letih tendenca je v porastu, vedno več ljudi želi imeti, tudi manjše čolniče, tako da ja, imamo vedno več morjeplovcev na Slovenskem morju.
1: Tako pristaniški kapitan Aleš Rotar z uprave za pomorstvo, kjer bodo tudi v letošnjih poletnih mesecih izvajali nadzor nad varnostjo plovbe in pomorskim prometom. Katere pa so najbolj pogoste kršitve, ki jih opažajo?
2: Morda največkrat glisiranje preblizu obale. V poletnem času seveda turisti veliko krat vplujejo nehote tudi v tovorno pristanišče, kar je strogo prepovedano in seveda to je nevarno. Morda sidranje na območjih, kjer je to prepovedano. Največkrat gre tukaj predvsem za območja krajinskih parkov Natura 2000. V manjšem delu pa tisto sidranje znotraj območij, kjer so predvideni samo za plavalce.
1: Sicer ste veliko naredili na ozaveščanju, preventivi, tudi prav glede sidranja na teh zavarovanih območjih opažate, kakšno izboljšanje?
2: Ja, pravzaprav veliko izboljšanje. Če je bilo prej normalno, da si sidrali na teh najbolj znanih območjih 10-20 metrov od obale, danes velika večina morjeplovcev spoštuje to oddaljenost od obale, sidrajo se za rumenimi plovki, ki jih tako tudi označujemo te plavalne vode in jih postavlja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Tako da ljudje so potem to sprejeli kot dobronamerno in se tako tudi obnašajo.
1: Velja spomniti seveda, koliko metrov od obale se lahko delijo kopalci, pa tudi kaj velja za plovila v tem primeru.
2: Sami plavalci ograjenega kopališča ne smejo zapuščati. Vkolikor se pa kopamo na naravnih plažah, pa pozivamo plavalce, da ne smejo več kot 150 metrov od obale plavati. Še boljše je, da plavajo predvsem vzdolž obale. Za vse tiste, ki pa se z čolni približujejo takšnim območjem, je treba še vedno ograjenim kopališčem, se morajo vsi najmanj 50 metrov na razdalji izogibati. Sama plovba ob obali 200 metrov in pa glisiranje najbližje obali 250 metrov. Na ta način lahko zagotovimo, da so plavalci v vsakem primeru varni.
1: Če pogledamo morda še vodne skuterje, kakšno pravilo zanje velja?
2: Za vodne skuterje velja tako kot za vse čolne, najmanj 200 metrov, če plujejo, oziroma 250 metrov glisiranje do 2 km na odprto morje, seveda samo v dnevnem delu dneva, se pravi svetlem dnevu, po noči je uporaba vodnih skuterjev prepovedana, ker nimajo luči. Seveda pa je treba tukaj predvsem apeliramo na te uporabnike vodnih skuterjev, da predvsem pri približevanju k obali zmanjšajo hitrost, ker plavalci enostavno ne vejo, ali so jih videli ali ne, so pa predvsej hitri.
1: Poročali smo tudi o nekaterih primerih, ko so morski tokovi odnašali plavalce ali deskarje na odprto morje.
2: Na področju, kjer se kopamo, je dobro poznati saj malo tisto okolje, v katerem gremo v vodo. Da vemo približno, če je tam kakšen tok ali ne. Predvsem, sicer je to težko, sploh če gremo v področje, kjer ne poznamo takšnih kopalnih vod, pa še vedno, treba je tudi vedno spremljati samo vremensko napoved, da nas ne bi presenetilo. Povrh vsega v teh vročih dnevih je treba zadostna količina same tekočine, da nas ne bi slučajno presenetila dehidriranost in pa seveda, tako kot sem že povedal, boljše plavati ob obali, vzdolž obale, kot pa na odprto morje.
1: Tudi vreme se lahko hitro spremeni?
2: Ja, največkrat se rešuje prav v času, kadar pride do takšnih vremenskih neprilik oziroma do nekih močnejših neviht. Ljudje malo precenijo sami sebe, svoje sposobnosti, svoje znanje, prepozno odidejo z kopanja v matično pristanišče in dostikrat potem nažalost ostanejo na sredi morja in je čoven premajhen, znanja je premalo in potem se sprožijo klici na pomoč. Seveda, zato imamo naše dežurne ekipe, priskočimo na pomoč in odidemo tudi v najslabšem vremenu na morje reševati tako morjeplovce kot deskarje, suparje in ostale.
1: Na Hrvaškem je nedavno odmevala hujša pomorska nesreča trčenja katamarana in jadrnice. Slovensko morje, kot pravi pristaniški kapitan Aleš Rotar, ostaja med varnejšimi.
2: Naši kolegi na Hrvaškem, kapitanije na Hrvaškem, ogromno dela, veliko več je morja, veliko več je otokov, veliko več je turističnega vpliva na samo pomorsko okolje, tako da seveda nesreče se dogajajo. Na srečo pa varnost v Slovenskem morju je izredno dobra, seveda nesreča nikoli ne počiva, ampak z ozaveščanjem v zadnjih letih, ki smo ga imeli in ga še vedno imamo preko medijev, preko delavnic in podobno, ocenjujem, da so ljudje način življenja z morjem, na morju, vzeli za svojega in se tudi kar pozna ta način samega obnašanja na morju. Zadnja, tašna, da mora reči, večja nesreča je bila nekih 6 let nazaj, ko je italijanski voditelj čovna pri vračanju v Italijo spregledal ribiča na območju Pirana in ga dejansko prevozil. Ribiču ni bilo nič, skočil v vodo in seveda se ga je rešilo z vode. Čoven je bil močno poškodovan, ampak ni šlo za smrtno žrtev. Pred tem pa že kar veliko, veliko let ne beležimo nekih takšnih hujših nesreč s smrtnim izidom.
1: Kaj svetujete tistim, ki se odpravljajo na morje, morda tistim, ki grejo tudi na svojo prvo plovbo?
2: Tisti predvsem, ki grejo na prvo plovbo, obvezno vedno preveriti, kakšno bo vreme na morju. Ali lahko pričakujemo kakšne nevihte, približno se zavedati, kje je tista najbližja pot nazaj, ki jo lahko izkoristimo, v kolikor pride do neviht. Seveda, oprema je obvezna, tukaj ni popuščanja, opremo imajo morjeplovci predvsem zato, da sami sebi pomagajo, ne zato, da mi pregledujemo to. Pregledujemo seveda, ampak bistvo je, da si lahko pomagaš s to opremo in da jo znaš predvsem uporabljati pravilno. Seveda, brez goriva na morje ni dobro oditi, ker potem nastopimo tukaj mi in pa kolegi iz pomorske policije pri reševanju in pri vlekah, pravzaprav pri nepotrebnih vlekah in pri nepotrebnem reševanju. In pa seveda praksa na morju, da ne koristimo čovna samo 5 dni v letu, ko smo na dopustu, ampak probamo to večkrat, ker vaja dela mojstra, tako da potem takšen morjeplovec rata tudi izkušen z urami, ki jih preživi na morju. Izvajamo redne patrulje na morju, predvsem petek, sobota, nedelja smo res redno in stalno prisotni preko celega dneva, prav tako med tednom, z čovni, z gumenjaki in pa z ostalimi plovili, ki jih imamo v upravljanju na upravi Republike Slovenije za pomorstvo. Predvsem ponovno apeliramo na pomorščake, da se zavedajo svojih sposobnosti plovbe in pa svojih meja.
1: Morda za konec, kako lahko morjeplovci prispevajo tudi k večji varnosti, pa tudi k varovanju morskega okolja?
2: Za večjo varnost predvsem, da pred vsako sezono, pred prvim odhodom na morje, vedno pregledajo opremo, pregledajo ponovna pravila, da se pozanimajo, ali je prišlo do kakšne spremembe, predvsem to. Glede okoljevarstva samega morja pa moram priznati, da se je že prijelo to že kar nekaj časa, tako podobno kot v gorah, izredno, izredno redko vidimo odmetavanje smeti preko krova. Pravzaprav drugi morjeplovci to tudi potem takoj obsodijo in se v bistvu ni več tega, da bi kdo kar generalno metal stvari, ni več pranja toliko v morju, umazanje posode in ostalih stvari.
1: da bo morje tudi to poletje varno za vse, torej strpno in odgovorno drug do drugega.
3: Morje in mi.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Boštjan Velkavrh, Vse, kar bo.

Dobro večer, pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac in ja, nocoj smo začeli z Belo mesečino, naslovno skladbo novega albuma istrske glasbenice Tamare Obrovac in njenega Transhistria ansambla. Album je bil izdan v marcu pri založbi Cantus, posneli pa so ga v našem studiu Hendrix. In mi smo seveda zelo ponosni na to, tako zelo, da bomo nocojšnjo oddajo v celoti namenili prav glasbi tega CD-ja, mojstrskemu prepletu džeza in ljudskega izročila Istre. Tamari Obrovac in njenemu Transhistria ansamblu, ki ga sestavljajo še harmonikar Fausto Bekalossi, kitarist Uroš Rakovec, kontrabasist Žiga Golob in bobnar Krunoslav Levačič, boste lahko prisluhnili tudi v petek, 10. julija, na vrtu palače Gravisi Butoraj v Kopru. Naj povem, da je koncert del programa letošnjega Primorskega poletnega festivala, tako da nikar ne zamudite. V času snemanja pa sva se s Tamaro v studiu Hendrix pogovarjali tudi o njeni glasbi, o njeni glasbeni družini, kakor pravi, in minute so prijetno minile v duhu tega trojezičnega, bom rekla, istrskega klepeta. Predlagam, da najprej prisluhnemo temu pogovoru, potem pa se prepustimo krasnim Tamarinim skladbam Dež, Kadagava cvita, Unuka šimina, Pod nebom, Čula bi ga bila, Za namom, Kus neba, Baredejne, Uznička in Svila. Tako, uživajte, nič drugega nam ne preostane in seveda se vidimo v petek ob 21.30 na vrtu Koprskega Čirkola v družbi s Tamaro Obrovac in Transhistria ansamblom.

0: Čestitam, draga Tamara, in dobrodošla na Radio Koper.
1: Hvala, me veseli priti pri vas. Moja slovenščina je slaba, ampak ju razumem in imam rada.
0: In to je najpomembnejše. V studiu Hendrix ste posneli novi album. Zakaj ta odločitev za studio Hendrix?
1: Iskali smo studio, ki je lahko snemamo vsi skup. To je bila prva premisa, bi rekla. Ker to je band, to je live band. To se snema vse skup in po izkušnji nekateri prostori oziroma tamo, kje smo oddeljeni, ne, vsak v svojem prostoru, ne, nima tega, mi rečemo muskontari, življenja, ne, v posnetku. To pa pomeni, da rabi, da je, da zvok, da en zvok ujema vse instrumente. En del zvoka. Ne? Mm-hmm. In ta del zvoka dela to toplino, ta naturaleca, kako se reče na Slovenci.
0: Ja, to naravni zvok.
1: Naravni zvok. Ne? In to je bila odločitev za to in smo tu na radiju dobili eno, kako se to reče, podršku, slovenščina.
0: Podporo?
1: Ja, podporo in so bili svi zelo ljubezni. Ne?
0: Ljubeznivi.
1: Ljubeznivi, ok. In Janko Petrovec je bil ta fant, s kom sem to vse dogovarjala. In zato, kar je to dober prostor, smo se odločili, da tu snemamo, tudi imamo tonca našega, ki je iz Ankarana, in tudi on je to priporučil, tudi Tadeja kot tonca. Moram reči, da so dečki Tadej in Matija asistent super, resno, kot Andrej, ki je se ukvarjal z vidom. To je bilo super izkušnja.

0: Novi material je tako, ne, na, kot ja navadno delam, ne, dam skup istru in jazz in te fantastične glasbenike, ne, dva Slovenca, en Italijan in dva Hrvata, pa smo pa Alpe Adria, total, ne. Aha. Istra, Gorenjska, Štajerska, Lombardija, uh-huh, i Zagreb. Evo, Kruno Levačić bobni, Žiga Golob kontrabas, Uroš Raković kitara in mandola i Krunoslav Levačić bobni.
1: Fantje z vseh vetrov, en tak korpus, ki živi že zelo dolgo.
0: Ja, mislim, da smo zdaj 2004, mislim, da smo
1: dobrih 20 let.
0: Dobrih.
1: Kako dojemaš to zasedbo? Kot neke vrste družino zdaj po tolikih letih? Z vsemi dolgoletnimi izkušnjami, tudi čustvenimi, lepšimi in malo manj lepimi? Ali kot eno visoko usposobljeno podjetje, strokovnjaki, ki sledijo viziji svoje vodje?
0: Mama mia, podjetje no. Familija yes. Aha. Stvarno, včeraj smo, ne, zvečer se nekaj smo jedli, pa smo se hecali in smejali in to je pa resno familija, ne. Ker za me je pomembno, da smo ne samo dobri glasbeniki in so vrhunski, ne, uh-huh, ampak smo prijatelji in smo si dobri in to pomeni, da se to sliši i v muziki. Uh-huh.
1: Se pravi, ta komunikacija ni samo besedna, je tudi nebesedna, intuitivna.
0: Ja, ker za mojo muziko je pomembno, da so glasbeniki, ki in za vsako pomeni je to pomembno, da ne predstavljajo sebe same, ampak glasbo. In da vsi na nek način zginemo in kot osebnosti in obstaja samo glasba. In to so glasbeniki, oni so virtuozi, ne, bi mogli svirati strahotno brzo, strahotno kompleksno in ne vem kaj, ne, kaj se dogaja občasi, ne, v muziki. Ampak tle je veramente, glej, ne vem,
1: ja, redu,
0: kakšno
1: super,
0: besedo vzeti. Da, tle je resno pomembna intuitivna komunikacija in posvečenost glasbi. Mm-hmm.
1: Služenje temu višjemu cilju, ki se imenuje glasba.
0: Tako, ne? Tako.

0: No, predstaviva to novo zgodbo, ta novi album, kam nas pelješ tokrat?
1: Evo, kako smo rekli, da se imenuje na slovenščini?
0: Bela mesečina.
1: Bela mesečina. Na istrijanščini je mesečina bila. Pa to je na, kao title, naslov, ne?
0: Nova glasba, nova besedila. Vsa tvoja?
1: No, samo dve skladbe niso besedila moja. Predvsem Loredana Boljun na vodnjanskom istriotskom dialektu, Baredejne. In Čula Bingabila, moja prva, katero sem uglasbila na žminskemu dialektu, je zelo občutljiv, ne, kar je prijek svijeta in so preglasi in ni lahko peti na žminskemu, a ti verši, besedilo, je od pjesnikinje Nade Galant.
0: Nada Galant. Ja. Skratka, gibljamo se v svetu dialekta, ki da tvoji glasbi eno dodano vrednost. Ne? Knjižni jezik se mi zdi, da je tu bi bil malce bos.
1: Kompletno bos pomeni, ker dialekt ima čustvo dentro, noter. Ne?
0: Je... Ta čustvena plat je zelo pomembna v tvoji glasbi. Ne?
1: Tako je, ker prez tega jaz sem tu ta glasbenica, ki uporablja besedila. Ne? In zame je pomembno, da ja imam podlago, ne, emotivno podlago, da to gre van v pravi formi, v katera upošteva emocijo, intuicijo in vse to, kaj je zame pomembno in najpomembnejše in glasbi. Ne? Tako zame jaz dam to, predstavim, dečki ujamejo in se igra,
0: vibracije, ne,
1: te vibracije. Mi, težko mi je na slovenščini, bolj pametna sem na hrvaščini, veste?
0: V redu je, razumemo. Ta glasba je en zanimiv preplet že vseh teh skoraj da 30 let, no, pravzaprav, en zanimiv preplet istrske glasbene in tudi širše kulturne dediščine in tega urbanega zvoka, džezovskega izraza. Ja. Ne? In ti si v bistvu na mednarodnem glasbenem zemljevidu že takoj na začetku postavila to samosvojo, unikatno zvočno cono, bi rekla, in postala takoj prepoznavna. Tudi v mednarodnih krogih si zelo cenjena, zelo te občudujejo, pa se sprašujem, morda tuje občinstvo v tebi vidi eno tako čudovito eksotiko?
1: Ne preveč. Jaz znam reči, da smo mi daleč, da bi bili znani in preblizu, da bi bili prepoznani. In tle smo mi, ne? Nismo eksotični, ker nismo preblizu, ampak nismo tudi, noben ne ve, kaj je to istrska glasba, ne? Ampak vejo za džez. In v tej kombinaciji je improvizacija in ta povezava kemijska, ne? Kako se reče, kemija?
0: Kemična, ja.
1: Kemična, ne? Ta kemija, ne? Kemična povezava, ne? Med nami je krucijalna. Tako da, mislim, ja sem iskala svojo notranjo istino, recimo. In sem je najdla v dve ljubezni, katere imam. Ena je Istra in druga je džez in treča so moji glasbeniki.
0: Fantje.
1: Prez njih ta glasba enostavno ne bi bila takšna, ne bi zvonila na ta način in ne bi imela to energijo odpet nas in to kreacijo, ka se kreira v mes, ne? Med nami. Ne?

0: Harmonika, kitara, mandolina prinašajo Mediteran, ja. Medtem ko torej, ritem sekcija, pa ta urbano in tudi etno prisotnost.
1: Ja, ja. Etno je bolj, kako se reče, bolj barva. Ne, barva. Sostanca ili suština ili
0: bistvo.
1: Bistvo, ne, je komunikacija in improvizacija. To je sigurno tako. Ne.

0: No, mi, domača publika, pa v tvoji glasbi veliko krat začutimo tudi neke starodavne arhetipe, ki ne spadajo samo v Istro, ampak tudi v širši balkanski prostor. Na vse zadnje v teh stoletjih mešanja po teh naših območjih se je v Istri premešalo veliko poti in veliko ljudstev. In to se mi zdi, da je čutiti, najti tudi v tvoji glasbi.
1: Arhetipi obstajajo v vsakem območju, to mi je zelo lepa beseda, in lepotilnica tudi. V vsakem območju obstajajo arhetipi, ne, ker vsako področje, ne, na katerem ljudje delajo, ima svoj sled, ne, svoje vreme, svoj razvoj, svoje... In potem arhetip sigurno obstaja in v glasbi in se meša, ne, sigurno je, no, ni en, ne, na novoj plošči, ne, na novem CD-ju. Verjetno nisem še sigurna, bom dala gor eno gradiščansko narodno. To so
0: gradiščanska, si že enkrat sodelovala,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, gradiščanska manjina, ka manjšina, ne, oni so... mislim, da so preko 500 let v Burgenland, mislim, da je v Avstriji. In imajo ta dialekt od tega časa. Ja, od starih časov. In so fantastične besede in fantastični arhetipi melodijski. Mm-hmm. In eno sam takšno vzela in smo je preradili že 2005. leta, smo delali eno zgoščenko,
0: ja, kaj je spomni,
1: ja,
0: spomni,
1: Črni kos, ne, kaj je bila z izbirom tih gradiščanskih ljudskih, ne.
0: O,
1: našla sem ljudske pesmi. Bravo.
0: Ja, ti si človek mnogih talentov, nimaš te senzibilnosti samo do glasbe oziroma literature, poezije, ampak tudi do gledališča in filma. Veliko te glasbe si že napisala in bila za njo tudi nagrajena. Pa tudi do vizualne umetnosti. Me zanima, če tvoja glasba sledi kakšnim notranjim podobam, vizualnim podobam.
1: Ne, samo vibracijo imam in en metafizični feeling. Uh-huh. Oče je bil slikar.
0: Ne? Ja, ne in, moremo mimo, ja, tvojega očeta, znanega akademskega slikarja Ivana, ja, Obravca.
1: In to je njegovo območje.
0: Na vsakem tvojem albumu je eno njegovo likovno delo, ja, na naslovnici. Ne?
1: Ja, ja. Eno oveč, odvisno o dizajnerju. Dizajneri so v glavnom, velikom večinom, njegovi učenci, ne, kar je bil pedagog in je en od začetnikov škole za primenjeno umetnost in dizajn v Puli. In iz te škole so šli van generacije slikara, dizajnera, kiparja. Tako.
0: No, in tako se tudi skozi tvojo glasbo kaže njegovo delo, njegovo...
1: Ja, sem tudi njegovo delo.
0: Ti si tudi njegovo delo in tako delo. Pravzaprav ohranjata to vez, ki je večna, verjetno.
1: Ja, ja, ja. Njemu lahko zahvalim, da za to zgojo, ne, z ljubeznijo in svobodo. In z moralom. Pomeni, da če si svoboden in uporabljaš svobodo, nujno je, da imaš v zadi moral in eno zvest o tvoji poziciji v svetu.
0: Aha, zavest.
1: In zavest, ja, zavest. Ja. Se upravičujem, ampak dam vse od sebe.
0: Super si. Torej, zaključiva z novim albumom, z Belo mesečino, 10-11 skladb.
1: 10 ali 11, nisem še sigurna. Ne. 11 ni lepa številka, ven dvojim. Zaradi tega samo.

Tako, slišali ste pogovor s Tamaro Obrovac o njenem novem albumu Bela mesečina oziroma Mesečina Bila. Že med samim pogovorom smo slišali take glasbene utrinke, zdaj pa se prepustimo albumu v celoti. Čaka nas še 10 skladb in seveda petkov koncert v Kopru ob 21.30 na vrtu palače. Gravizi Butoraj oziroma kakor v Kopru radi rečemo, v Čirkolu. Vabljeni in prijetno poslušanje. Lahko noč.

Tako, v nocojšnji oddaji Jazz in jaz smo poslušali album Bela mesečina oziroma Misečina Bila hrvaške pevke oziroma glasbenice Tamare Obrovac in njene zasedbe Transhistria Ensemble. Verjamem, da ste uživali in naj tako ostane še v nadaljevanju večera v družbi z Radijem Koper. Lahko noč.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP, kažejo ocene zavezništva. Kot je sporočil premier Janez Janša, s tem ni ogrožena le kredibilnost države v NATO. Ampak predvsem naša varnost.

0: Mirja. V Teheranu so predtem Washington obtožili, da skuša v Hormuški ožini ustvariti alternativno pomorsko pot za svoje ladje, ta prizadevanja pa bodo po ocenah Islamske republike privedla do propada pogajanj med državama. V medijih je zaokrožila sodba okrajnega sodišča v Radovljici, ki je predsednika državnega zbora in resnice Zorana Stevanoviča leta 2004 obsodilo zaradi ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Alternativo delu aktualne vlade pa je napovedal prvak opozicije in gibanja Svoboda, Robert Golob, ki je napovedal oblikovanje vlade v senci. Po njegovih besedah bodo k sodelovanju povabili strokovnjake, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju države. Pobudniki za razpis zakonodajnega referenduma proti tako imenovani politični policiji so zbrali zahtevane podpise. Po njihovih navedbah bomo predvidoma jeseni odločali o tem, ali želimo politiki podeliti neomejena pooblastila za poseganje v civilno življenje in zasebnost posameznikov ali pa ohraniti varovalke, ki preprečujejo zlorabo oblasti. Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v prihodnih dneh. V tem času je v naravnem okolju prepovedano kuriti, izvajati ognjemete ter odmetavati snovi ali izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Inšpektorat bo izvajal poostren nadzor. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Argentina v osmini finala po velikem preobratu s 3-2 premagala Egipt, trenutno pa moči merita še Švica in Kolumbija. Po 90 minutah igre je rezultat še vedno izenačen z 0-0. Zadnja tekma osmine finala se tako nadaljuje s podaljški. Prvi četrtfinalni dvoboj bosta jutri odigrali reprezentanci Maroka in Francije. Na četrti etapi kolesarske dirke po Franciji se je zmage veselil kolesar Lidl Treka Mats Pedersen. Danes je v pobegu dneva v cilj pripeljal pred svojim moštvenim kolegom, američanom Quinnom Simonsom, v rumeni majici pa bo dirko nadaljeval Norvežan Thorsten Tren. V skupnem seštevku je naš najboljši kolesar Tadej Pogačar trenutno na četrtem mestu. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu smo dobili prve polfinalne pare. Jannik Sinner se bo po zmagi nad Nemcem, Janom Lenardom Štrufom, v polfinalu pomeril Srbom Novakom Džokovičem. Ta je s 3-2 v nizih premagal Kanačana Felixa Ožeja Aljasima. Z američanko Coco Gauff, ki je z 2-1 premagala rojakinjo Jessico Pegula, bo v polfinalu igrala Karolina Muchova. Čehinja je z 2-0 nadigrala Japonko Naomi Osaka. Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju bo leta 2031 gostil Oberstdorf. Člani predsedstva Svetovne smučarske zveze so nemško prizorišče potrdili 16 glasovi, Planica jih je dobila 6. Oberstdorf je svetovno prvenstvo nazadnje gostil leta 2021, Dolina pod Poncami pa 2 leti pozneje.
0: Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri, torej v četrtek, bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost. V petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.

0: Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Zato v sredino noč do petih zjutraj smo za vas izbrali oddaje Sotočja med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa novice in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.
1: Sotočja.
2: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Naslednjih 6 oddaj namenjamo dokumentarnemu podcastu z naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev? Za Radio Trst A so ga pripravile urednica Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc, tri zelo dejavne in ustvarjalne rojakinje mlajše generacije iz Furlanije Julijske krajine in z avstrijske Koroške. Pojavi značilni za obdobje fašizma namreč niso težava preteklosti, prisotni so tudi danes in to vse več državah. Zdi se, da so vse pogostejši in vse bolj sprejemljivi. Sovraštvo do manjšin in tujcev, kar je ena od značilnosti fašizma, občutijo tudi Slovenci onstran meje, tudi v Furlaniji, Julijski krajini in na avstrijskem Koroškem. In o teh pojavih, zelo konkretnih ter njihovih posledicah, pripoveduje dokumentarna serija. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva včeraj in danes, retraumatizaciji, pomenu vidne dvojezičnosti tudi v priimkih, pa o zlorabah pozicije moči, vse do pogleda v bodočnost. Lucija Tavčar, lep pozdrav v Trst. Me zanima najprej, kako ste sploh prišli, kako si prišla, če se tikava, ker sva kolegici, kako si prišla do ideje za tak podcast? Tudi s takim zanimivim naslovom, Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Seveda se tikava, Mateja. Kako smo prišli na to idejo? V bistvu, ko se je lani zgodila racija, sem bila jaz zelo čustveno pod efektom, bomo rekli. Predvsem zato, ker imam pač na Koroškem žlahto in tudi nekateri moji, ja, dajmo reči, družinski člani so bili tisti dan tam ali pa v bližini. Nekdo je gledal ta helikopter, ki je letel nad Peršmanova domačijo in ja, skratka, šokirana sem bila in sem o tem se veliko pogovarjala s kolegicami in mislim, da sva predvsem z Antje Gruden, to je ena moja mlajša kolegica, razmišljali o tem, da bi bilo dobro narediti nek dokumentarec vezan na to. In takoj sva pomislili še na Heleno Lupinc, ki je študirala v bistvu manjšine, če tako poenostavljeno povemo, na Nizozemskem in zdaj le opravlja magisterij iz človekovih pravic, se pravi teme, vsekakor teme, ki so manjšinam in manjšinskim pravicam zelo blizu. Potem smo pa iskali še nekoga na Koroškem in jaz sem takrat, mislim, da sem pisala prav tebi in preko nasvetov in poznanstev sva prišli še do Ane Grilc, te mlade pisateljice, pač za njo sem slišala že prej in smo ji predlagali sodelovanje, je tako je bila za. Potem je nekako Antje iz tega izpadla, ker je imela preveč drugih opravil na radiju in televiziji, kot se pogosto v naših hišah zgodi. In smo nekako pri projektu ostale jaz kot nekako urednica, režiserka, se pravi tudi koordinatorka projekta, Helena, ki je skrbela bolj za to strokovno plat, in Ana, ki je imela pa nalogo, da napiše te uvodne in zaključne zgodbe. Smo pa v resnici zelo timsko delale, tako da tudi izbor gostov in tudi naslov so zrasli na skupnem zelniku, preko skupnega brainstorminga in moram reči, da smo se res dobro znašle.
0: No, ste pa v oddajo, v epizode vključile en cel kup strokovnjakov z različnih področij iz Slovenije, Italije in Avstrije. Kaj pa je bilo tu ključno pri izboru teh sogovornikov?
1: Njihova področja raziskovanja bi rekla, da so bila glavni povod za to, da smo jih zbrali. Izhajali smo iz želje, da bi bila oddaja strokovna. Ker vsaj jaz zelo pogrešam pri teh tematikah, ki smo jih obravnavale, se pravi, začele smo recimo z antifašizmom, zelo pogrešamo nek strokovni diskurs, ki ne zapade v, kako bi rekli temu, stereotipizacijo, ne? Stereotipe. In zato smo želeli imeti strokovnjake. Če se da, slovensko govoreče strokovnjake, ker seveda raje poslušamo intervju v originalu kot v prevodu, so bile pa teme tako specifične, da v določenih primerih ni bilo veliko možnosti. Recimo tak primer je bilo protislovanstvo. Recimo v našem prostoru, Slovenci v Italiji, nimamo nikogar, ki se s tem ukvarja. Zanimivo.
0: Kar je presenetljivo v bistvu, ne? Glede na vse, kar se dogaja, kar se je dogajalo in se še vedno dogaja.
1: Ja, toliko, da recimo smo potem tudi v tej oddaji iskali nekoga, ki bi spregovoril o tej jezikovni situaciji v Terski dolini ali pa v Reziji in tudi nimamo ljudi, ki se specifično ukvarjajo samo s tem protislovanstvom. Smo nekako se potem z Janošom Ježovnikom, ki je jezikoslovec, dotaknili tudi tega, ampak on ni recimo sociolog ali psiholog, pač ne ni strokovnjak izredno za to. Podobno Marko Pici, ta psiholog, Tržačan, ki je raziskoval posledice spremembe priimkov. Ne? Recimo tudi na avstrijskem je to zelo pogosto, da imajo ljudje zapisan priimek po nemško. Ok, v Trstu je bilo veliko bolj prisotna, oziroma v Italiji, v italijanskem prostoru prav italijanizacija, ko so priimke prav spremenili. Ampak je recimo edini, kar smo ga mi našle, ki se je ukvarjal s tem. Tako da spet je bila izbira lahka. Ne? Tako, recimo Gitka Opetnik, ki se ukvarja z retraumatizacijo, recimo tudi to. V našem prostoru imamo kake psihiatre, ki so se nekako ukvarjali tudi s tem, ampak so mogoče starejši, se pravi Gitka Opetnik je še v delovni dobi, če tako rečemo, oziroma so te njene raziskave aktualnejše in je izdala tudi knjige na to temo. Pri nas recimo tudi tega nimamo, se o tem veliko manj govori. Ne? Res je, da mogoče tudi zato, ker so te teme, ki smo jih obravnavale, bolj vezane na videmsko pokrajino in tu res kot Tržačani in Goričani prevečkrat pozabimo na Slovence v videmski pokrajini in tudi ta je bil nekako namen tega niza, ne? Nekako postaviti v ospredje izzive in težave, s katerimi se še danes na videmskem Slovenci soočajo in o katerih tudi tu pri nas premalo vemo.
2: Lucija Tavčar, kakšni so bili pa odzivi med poslušalci Radija Trst, ko ste predvajali te epizode podcasta?
1: Ja, ljudem je bilo všeč. Ljudem je bil niz zelo všeč. Marsikdo je rekel, da smo tak niz potrebovali. Zanimivo, neka mama je rekla, da je oddajo ponudila tudi svoji hčirki, ki je v puberteti in da je poslušala tudi hčirka zanimanjem, da si je pa dala na hitrejše, kako bi se rekla, da podvojeno hitrost, ker da je bila njej hitrost prepočasna. Recimo, mi je zanimivo, ker res je, da mogoče je ritem vse na začetku zaradi zgodbe počasnejši, ampak je vseeno toliko podatkov, da celo jaz, ki sem to montirala včasih, nisem prebavila vseh podatkov, ki so skriti v tem nizu, ki je res kar gostno.
2: Kaj pa se te je najbolj dotaknilo? Poleg seveda dogajanja policijske racije pri Peršmanu, o kateri pripoveduje prva epizoda tega podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev in dogajanja v Bardu, ki si ga tudi sama spremljala.
1: Ja, ne vem. Recimo, ja, ko greš na teren snemati ta pričevanja ali te zgodbe, recimo eno zgodbo, ki nismo slišali glasu recimo tega Don Renca Kaligara, razen res samo v efektu, ampak ko je on pripovedoval svojo zgodbo ustrajanja v Bardu, svojo zgodbo postavljanja za slovensko govoreče ljudstvo tam, so bile zgodbe take, da o njih še sanjaš noč kasneje. Zelo, zelo se mi je dotaknilo tudi snemanje Deklet iz Benečije, ko smo govorile o travmah oziroma o tem, kje v telesu čutijo neke zgodbe prednikov, neke nerešene ja, zgodbe, težo nekako in se je govorilo predvsem o narečju, o izgubljenem jeziku oziroma jeziku, ki se izgublja. Seveda smo od tega intervjuja vključili le delček v ta niz, ampak ja, jaz sem to sicer snemala nadaljavo, me je pa vseeno ganilo, tako da to je gotovo še ena taka zgodba. Nasplošno pa moram reči, da ko smo delali ta niz in smo si tudi z Ano in Heleno smo imeli tudi WhatsApp skupino, v kateri smo si delile razne članke, ki so izhajali, ne nujno vezane na Peršmana in na recimo Bardo, ampak tudi druge pojave nasilja do manjšine, slovenske manjšine ali podobno. Ko so se nam izrisovale povezave in neka širša slika in ko je to, kar smo obravnavali in poglabljali, pridobivalo na aktualnosti in dobivalo nove razsežnosti v sedanjem svetu, je bilo kar tako močen občutek. Ja. da delamo verjetno nekaj, kar je potrebno. No, tako.
2: Zagotovo, Lucija Tavčar, hvala za pogovor, čestitke za to dokumentarno serijo podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev. Verjamem, da je tudi v teh časih zelo potrebno slišati tudi o tem, kar se je dogajalo in kar se še vedno dogaja Slovencem, recimo v Furlaniji, Julijski krajini, predvsem na Videnskem in na Avstrijskem Koroškem.
1: Bi samo še nekaj dodala. Naslov je sicer res, kdo se boji zamejskih Slovencev, ampak zamejske Slovence bi verjetno tu lahko zamenjali z marsikaterim subjektom, ker konec koncev, če poslušate cel niz in se nekoliko zamislite nad tematikami, so to res neke take obče vse človeške teme, ki so nažalost še preveč prisotne po celem svetu do različnih skupin ljudi.
2: Zdaj pa sledi prva epizoda podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev. Ima naslov Zaznavanje antifašizma kot ekstremizma in nas odpelje na Peršmanovo domačijo v dolini Lepene.
3: Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
1: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
3: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
4: In Ana Grilc, pisateljica Zile na Avstrijskem Koroškem.
1: Prva epizoda. Zaznavanje antifašizma kot ekstremizma.
4: Domačija je obdana z gostimi gozdovi in zelenimi njivami. Hodiš po makadamski poti mimo panja, okoli katerega brenčijo jelkine čebele. Ozreš se po zemljišču nekdanje gorske kmetije. Pred teboj stoji poslopje muzeja, stara stanovanska hiša, ujeta nekje med preteklostjo in sedanjostjo. Na belo ometani steni zagledaš del spominske plošče. Skozi odprta vrata slišiš korake posredovalcev, ki se gibljajo po prostorih stavbe. Stopiš na dvorišče. Tam je postavljen velik šotor in ljudje se skrivajo v njegovi senci. Ni čudnega, saj je poletje, 27. juli. Sonce greje tlakovana tla in se odbija od brona spomenika, ki prestoluje nad zadnjim koncem dvora. Tvoj pogled se zaustavi pri kipu. Sestavljajo ga dva partizana in ena partizanka. Zdi se ti, da se gibljajo. Mogoče so nekoč okameneli na begu, mogoče v borbi. Ko stisneš veke, zagledaš tudi brazgotine spomenika. Izvirajo iz leta 1953, ko so kip v Velikovcu razstrelile neznane osebe. Vedno več ljudi se ti pridruži na dvorišču. V tem trenutku vas je na domačiji okoli 60. Čeprav je ura že skoraj 11, se nekateri šele zdaj plazijo iz svojih šotorov. Vseeno je razpoloženje sproščeno. Usedete se v krog, nekateri na klopi, drugi kar na tla. Tudi ti prisedeš. Veseliš se delavnice. V okviru programa zadnjih dni si spoznala zgodovino tega kraja. Hodila si po stopinjah partizanke Jelke Helene Kuhar. Prisluhnila si predavanju o položaju koroško-slovenskih žena pred drugo svetovno vojno in njihovi ključni vlogi v partizanskem uporu. Ogledala si si razstavo muzeja, ki prikazuje preganjanje in nasilje nad slovensko narodno skupnostjo v Avstriji, upor manjšine in pokol družin Sadovnik in Kogoj. Ravno na tem kraju, kjer zdaj stojiš, so pripadniki SS-ovskega in policijskega regimenta 13 izvršili pokol pri Peršmanu in umorili 11 oseb. Peršmanova domačija je glavni spominski kraj koroško-slovenske manjšine in čutiš, da je tukaj kolektivni spomin živ. Pogovori s koroško-slovenskimi udeleženci tabora so to potrdili, saj so mnogi od njih potomci in potomke žrtev, preživelih ali pa upornikov in upornic. Vodja delavnice pozdravi skupino. Aktivistka je prišla posebej iz Ukrajine, da bi tukaj na taboru z vami govorila o vojni. Veseliš se, da imaš priložnost ji prisluhniti. Toda v kotu očesa zaznaš modro luč in čas se pospeši. Ob cesti parkirajo trije avtomobili. Iz njih izstopi 7 policistov. Član organizacijske ekipe stopi k njim. Praša po razlogu intervencije in zahteva postopek v slovenščini. Druga oseba hiti v muzej, da lahko po hišnem telefonu kliče odvetnika. Organizator se mirno vede, vsi ostali tudi, a čutiš, kako postaja ozračje vse bolj napeto. Vodja intervencije postaja glasnejši. Vedno znova ponavlja zahtevo po izkaznicah vseh udeležencev. Ich brauche von jedem einen Ausweis. Vzameš svoj telefon in začneš snemati. Na ponovno vprašanje vodja razloži, da je policija tu, ker sta dva šotora napačno postavljena, ker nek avtomobil ni pravilno parkiran, ker se na taboru pije vino. Na to znova zavrne zahtevo po slovenskem postopku. Na zaslonu svojega telefona vidiš, kako vodja izusti, da tukaj itak vsi obvladate nemško. Na robu dogajanja se plazi okrajni glavar Velikovca. Prepoznaš ga iz časopisa. Sklenjenimi rokami stoji ob strani, ne ukrepa, le opazuje. K tebi stopi ena izmed organizatork tabora. Pomisliš, da se je ravno zbudila, kaj ti nima obutih čevljev, ampak stoji v nogavicah na gramozu. Študentka prosi vodijo, da naj počaka na prihod odvetnika. Saj že na poti. Toda vodja intervencije ne čaka. Pokliče okrepitev. Na Peršmanovo domačijo se pripelje dodatno patruljno vozilo, hitra intervencijska skupina in vodnica policijskega psa. Na domačijo kroži helikopter in razburka vetrove. Policija kontrolira izkaznice brez sistema. Ne vedo, kdo se je že izkazal in kdo ne. Tudi od tebe so že dvakrat zahtevali tvoje papirje. Pogledaš k muzeju in na oknu prvem nadstropju vidiš blede obraze udeležencev. Bojijo se, nočejo zapustiti hiše. Vodja intervencije sili v muzej. Ko mu hočejo odgovorni tabora slediti, položi roko na pištolo in jih potisne iz hiše. Loputne z vrate in slišiš, kako nekdo kriči in kako ključ zapre vrata. Zdaj je v muzeju s policijo zaprtih okoli 20 ljudi. Skupno z drugimi greš pred vrata postopja. Stojite eden ob drugemu, spet in spet zahtevate, da vam policisti pokažejo nalog za preiskavo. Na tabo bobni helikopter, pes laja, odvetnik, ki je končno prispel, se prepira s policistom. Dvigneš pogled in skozi okna prvega nadstropja zagledaš policiste. Imate prazne roke. A vodja intervencije vedno znova vpije, naj držite razdaljo, halten si abstand. Ko je policija zbrala vse osebne podatke udeležencev antifašističnega tabora Koroška, se racija konča. Ko se patrolni avtomobili odpeljajo, zapuščajo sledi v travi. Okoli tebe se ljudje jočejo. Objemajo se. Vedno spet kaka oseba dobi napad panike in drugi jo spremljajo v mirno sobo muzeja. Pogledaš mlade ljudi, spominsko ploščo, bronasti spomenik in se nenehno sprašuješ, zakaj? Zakaj so to storili na tem kraju? Zakaj z nami ravnajo kot zločinci? Zakaj sta postali tarči ta kraj in ta tabor? Zakaj berejo besedo antifašizem in razumejo ekstremizem?

0: Po 27. juliju 2025 so civilna družba, društva in organizacije, gibanja ter marsikateri mediji, predstavniki in politiki izrazili solidarnost in podporo slovenski narodni skupnosti v Avstriji. Dogajanju so sledile manifestacije in racijo na Peršmanovi domačiji se je javno obsodilo. Obenem se je širila potreba po razumevanju in razglabljanju vzrokov in razlogov za storjeno. Poskus, da bi razumevanje lahko prej ali slej rane zopet zacelilo. Umberto Eco, ki v svojem eseju Prafašizem opredeljuje značilnosti fašizma kot ideologije, ki ni končna in se torej pregiba in prilagaja času, opozarja, da je ena izmed lastnosti fašizma ravno zavračanje intelektualnega sveta, želje po spoznavanju in razumevanju, kar predstavlja napad na tradicionalne vrednote, v katere je treba brezpogojno verjeti. S 6 epizodami, ki sestavljajo niz, želimo torej spoznati, razglabljati in razumevati postmoderne oblike fašizma, izhajajoč iz specifičnih realnih situacij, reakcije na Peršmanu ali situacije v Terski dolini v Videmski pokrajini, bomo na to odgovore iskali pri strokovnjakih z teh področij. V prvi epizodi gostimo sociologinjo, doktorico in raziskovalko Marijo Jurič Pahor ter sociologa kulture in filozofa, izrednega profesorja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorja Damjana Mandelca. Ali lahko trdimo, da je v današnjih postmodernih družbah fašizem še vedno prisoten? Doktor Mandelc.
1: To je super vprašanje, ne? Ker če gledamo fašizem samo kot neke črne uniforme ali pa dviganje, ne, rok, je seveda lahko reči, da je to stvar preteklosti. Ampak če pogledamo pa bistvo fašizma, se pravi vse tisto, po čemer je bil v preteklosti značil, torej po čem smo ga v preteklosti prepoznavali, torej kult vodje, ideja čistega naroda, neka etnična homogenost, demonizacije sovražnikov, notranjih sovražnikov, ne? Vidimo pa, da so ti elementi še vedno prisotni, ampak danes bolj kot o fašizmu govorimo o nekem neofašizmu oziroma o postfašizmu. Ne? Gre za stranke in gibanja, ki v resnici ne želijo biti označene kot fašistične, ampak uporabljajo pa zelo podobne politične taktike oziroma strategije. Ne? Ne rečejo, da so proti demokraciji, ampak napadajo pa neodvisne medije, nevladne organizacije, univerzo. Ne? Ne govorijo več o nekem biološkem rasizmu, ampak o nekem našem načinu življenja, ki ne bi bil ogrožen, da se je treba braniti pred muslimani, migranti ali pa pred manjšinami, ne, ki se ne znajo ali pa nočejo integrirati. In v Trstu, Gorici, tudi na avstrijskem Koroškem lahko to spremljamo v razpravah o pravicah slovenske manjšine, o rabi jezika v javnem prostoru. Ne. Postane zelo jasno, kdo je tisti, ki stoji na strani dialoga, spoštovanja in kdo na drugi strani, torej na strani nostalgije, po časih, ko je ena kultura prevladovala, druge pa so bile potisnjene v zasebnost. In torej, ni več danes vprašanje, ali se fašizem pojavlja oziroma ponavlja v identični obliki, ampak ali lahko kot skupnost prepoznamo neke postfašistične elemente, tudi takrat, ko so zaviti v nek civilizacijski oziroma varnostni diskurs.
0: Skozi vseh 6 epizod bomo prebirali značilnosti prafašizma, kot jih je opredelil Umberto Eco v svojem eseju Prafašizem, ki ga je prvič predstavil na simpoziju leta 1995, prvič pa je bil natisnjen v zbirki Cinque scritti morali leta 1997.
2: Prva značilnost prafašizma je kult tradicije. Tradicionalizem je seveda veliko starejši od fašizma. Posledica tega je, da v znanju ne more biti napredka. Resnica je bila že izrečena, enkrat in za vselej. Mi pa lahko le znova in znova interpretiramo njeno nejasno sporočilo.
0: – Vendar, zakaj bi ljudje sploh sovražili? Kateri so lahko vzroki za sovraštvo, ki ga nekateri ljudje oziroma skupine ljudi čutijo do naprimer narodnih, jezikovnih in verskih značilnosti drugih? Dr. Damjan Mandelc.
1: Sovraštvo do narodnih, jezikovnih oziroma verskih manjšin ni nikoli naravno oziroma ni nikoli spontano. Ne? Običajno je to kombinacija strahu, nevednosti, občutka izgube in najpogosteje neke politične mobilizacije. Ne? Ljudje v današnjem času pogosto čutijo neko negotovost glede zaposlitve, prihodnosti, kulture, v kateri so odraščali. Ne? In takrat lahko pride na sceno politika, ki ponuja zelo preproste razlage, ne? Da so za to krivi drugi, ponavadi tujci, manjšine, neka druga vera ali pa kak drug jezik. Ne? In ne vem, v Trstu, v Furlaniji, avstrijskem Koroškem, to zelo dobro poznajo. Ne? Slovenci v Italiji in v Avstriji so bili desetletja predstavljeni kot neka nevarnost, kot tuje, kot ostanek nečesa iz preteklosti. Ne? In to bila že jezik in pa priimek dovolj, da si bil zaznamovan. Ne? In tudi danes, ko imamo zakone, neke zaščitne mehanizme, še vedno opazujemo primere vandalizma, napade na dvojezične napise ali pa celo politične intervencije, kakršna je bila ta racija pri Peršmanu. Zato bi rekel, da človek sovraži takrat, ko mu nekdo ponudi sovraštvo kot identiteto. Ne? Sovraštvo daje nek lažen občutek moči in pripadnosti, ampak ne gre za to, da bi se to sovraštvo rodilo samo po sebi, ker ga ponavadi oblikujejo neke politične stranke, elite, populistični skrajneži, mediji, včasih tudi nek zgodovinski narativ. Ne? Ampak na drugi strani lahko vidimo tudi nasprotne primere. Ne? Spomnimo se, ko je vrnitev Narodnega doma v Trstu obiskal italijanski predsednik Mattarella, ne? Pokazal s tem neko svojo drugačno držo do slovenske manjšine ali pa politika koroškega deželnega glavarja Kajzerja. Ne? Kaže na to, da se da graditi tudi nek drugačen okvir, ker so manjšine priznanje, torej kjer ni potrebno to sovraštvo do manjšinskih skupnosti.
0: Irski politolog in zgodovinar Benedict Anderson je v svojih esejih teoretiziral o pogojih, ki so privedli do razvoja nacionalizma v 18. in 19. stoletju. Oblikoval je pojem zamišljenih skupnosti, ki označujejo narod, ki je po njegovem mnenju zamišljen, ker vključuje občutek skupnosti ali horizontalnega tovarištva med ljudmi, ki se pogosto ne poznajo ali se celo nikoli niso srečali. Povezanost med pripadniki naroda, o kateri govori Anderson, je še toliko močnejša, ko je maloštevilčen narod podvržen nasilju večine oziroma diskriminatornemu vedenju, kot je bila protislovanska politika v času fašizma. Kot trdi sociologinja Marija Jurič-Pahor, je bila v vojnem in povojnem obdobju priznana zgolj enotna, homogena, kolektivna identiteta, med tem, ko sta bili drugačnost in individualnost zapostavljeni.
3: Ja, Andersonov pojem zamišljenih skupnosti je danes zelo popularen politični in družboslovni koncept. Takrat, ko ga je predstavljal eno veliko novost, pravzaprav en obrat v pojmovanju narodnosti, ki je dejansko zrušil eno pojmovanje, po kateri je bila nacija pojmovana kot nekaj naravnega ali po naravi danega. In to je zrušil in v bistvu trdil, da je nacija ali narod, predvsem pa njen spon, da so to omogočili šele tiskani mediji. In sicer mediji napisani v nekem skupnem jeziku, jeziku, ki tudi govorkam in govorcem omogoča, da začnejo razmišljati o nacionalni in narodni skupnosti, predvsem pa to, da v mislih nosijo eno predstavo o povezanosti v skupnost. Ta predstava, če jo imamo tako pred seboj, se še posebno tedaj, ko se zgoška v imaginari, poraja neko občutje medsebojne povezanosti, občutje pripadnosti tudi isti skupnosti, ker če ne nekno beremo eno in isto in se to ponavlja in imamo v glavi neko idejo, se to občutje tudi poraja. To se pravi, da se ne poraja iz nekega naravnega vzgiba, ampak dejansko iz vzgiba oziroma iz odziva na to, kar prebiramo. In v tem smislu sproža tudi neko mi zavest ali tudi zavest o nekem skupnem izvoru in tako naprej. Razlika je seveda v tem, če nekdo pripada dominantni narodni skupnosti ali nedominantni narodni skupnosti, je to močna razlika, ker če je nekdo v šibkejšem položaju in tudi zgodovinsko gledano izpostavljen recimo nasilju večinskega naroda, bo to občutil drugače kot nekdo, ki je v poziciji večinskega naroda oziroma ki se smatra kot član večinskega naroda, bo to dojel drugače. Ne? In v tem smislu so tudi v času zgodovine, če pogledamo tako, skušali Slovenci nasilno integrirati ali asimilirati v obstoječo nacionalno državo, recimo Avstrijo ali Italijo. Veliko ljudi je bilo prisiljenih tudi oditi in v času fašizma in nacizma se je ta proces močno stopnjeval. Takrat so se dejansko v zelo tragični obliki pokazalo, kaj lahko povzročijo do skrajnosti stopnovani nacionalni imaginari in politike, se pravi nasilje, etnocid, pregon. In od tod izvira potem iz teh izkušenj in tudi iz predstavnega sveta, ki potem iz teh izkušenj izvira, nastane neka emotivna navezanost na narodno skupnost in to po mojem prav travme in te zadeve zelo močno pogojujejo potem tudi zavest manjšinskih skupnosti, ki so s tem soočane. In to se je prav dobro videlo tudi pri Peršmanovi raciji in pri odzivih mladih na to racijo.
0: Znotraj diskriminiranih manjšinskih skupnosti se torej razvije obrambni mehanizem, ki po Teifelu in Turnerju temelji na principu izključevanja, kjer se lastno identiteto utrdi z odklanjanjem druge. Povezanost temelji na emotivnosti in intimni vezi, ki je skupna pripadnikom in pripadnicam skupnosti. Zaradi tega napad na njo pušča in odpira nezanemarljivo globoke rane. Racija na Peršmanovi domačiji je po strokovni presoji sociologinje Marije Jurič-Pahor pokazala,
3: kako nasilni in traumatični dogodki naenkrat oživijo, nemudoma. Policijska racija, ki se je tam zgodila, je učinkovala kot neke vrste rez, ki je sprožila govorice onkraj besed. Ljudje so ostali dobesedno brez besed, so se tresli, so bili šokirani, so se objemali in te scene smo vsi lahko opazovali. In kar je ta racija še pokazala, je to, da so se nemudoma zamajale vse tiste gotovosti, na katere so se koroški Slovenci in zlasti mladi Slovenci, ki so pri Peršmanu delali, v glavnem že precej močno zanašali. Mislim, to je šlo zdaj nekako pozabo. Peršmanov muzej, ne smemo pozabiti, je dejansko en simbol, ampak v novejšem času je postal predvsem en simbol, en zgleden prostor v bistvu skupnega spominjanja, dialoga, povezovanja mladih. Učitelji so tja hodili, tudi iz Slovenije, tudi iz Italije, raziskovalci, potomci žrtev in tako. Je treba tudi upoštevati, da je Peršmanov muzej ne samo prepoznan, ampak ga je lani pravzaprav obiskal predsednik Van der Bellen, avstrijski predsednik, in sicer skupaj z deželnim glavarjem. Tam sta se spomnila oba umora teh 11 žrtov, sta poudarila pomen partizanskega upora in Bellen je tudi povedal, da gre pri Peršmanu za umore in da ne razume, da za umore otrok nikoli nihče ni bil kaznovan. No, kar hočem povedati, njegov govor je bil tedaj precej emocionalen in v bistvu je izražal vse prej kot eno distanco med večino in manjšino. Celotna dejavnost pri Peršmanu je dejansko tako usmerjena, da se vanjo tudi močno vključujejo nemško govoreči in tudi drugi, mislim tudi ljudje iz Slovenije in tako.
2: Tretjič. Iracionalizem je odvisen tudi od kulta akcije zaradi akcije. Akcija je lepa sama po sebi. Treba jo je izpeljati. Z vnaprejšnjim razmislekom ali brez njega. Mišljenje je oblika mehkužnosti. Zato je kultura sumljiva, če jo enačimo s kritičnimi stališči. Uradni fašistični intelektualci so se v glavnem ukvarjali z napadi na moderno kulturo in na liberalno inteligenco, ki da sta izdali tradicionalne vrednote.
0: Racija na letošnjem antifašističnem taboru pri Peršmanu nakazuje, da antifašisti in antifašizem predstavljajo nevarnost. Zakaj se danes antifašizem dojema kot obliko ekstremizma oziroma zakaj ga nekateri dojemajo kot obliko ekstremizma? Kdaj je prišlo do tega, če vendar vemo, da italijanska ustava oziroma velika večina povojnih republik ali tudi Evropska unija slonijo na vrednotah antifašizma? Dr. Damjan Mandelc.
1: Se mi zdi, da je prav ta primer Peršmana zelo zgovoren. Ne? Antifašistični tabor, ki je bil v bistvu izobraževalni oziroma nek spominski dogodek, se je znašel v situacijo, ko na njega vdre policija, ko so udeleženci obravnavani kot neka potencialna grožnja, sicer kasneje je prišlo do neke odziva pa preiskav, ampak je učbeniški primer tega, kako se antifašizem zavestno premakne, prestavlja iz nekega normalnega demokratičnega pola v nekaj, kar ne bi bilo problematično in ekstremno. Ne? In po mojem se to dogaja zaradi dveh procesov. Prva je poskus izenačenja vsakršne radikalne pozicije, torej da se pod isto etiketo ekstremizma znajdejo tako neonacisti, ne, ki zagovarjajo rasno hierarhijo, in antifašisti, ki opozarjajo na kršitve pravic. Ne? In če vse stlačimo v isti koš, potem se izgubi ta razlika med tistimi, ki napadajo demokracijo, in tistimi, ki jo branijo. Drugi, se mi zdi še pomembnejši, pa je proces poskusa revizije zgodovine. Ne? Ker antifašizem po drugi svetovni vojni ni bil samo ena od političnih opcij, ampak je bil temelj evropske povojne legitimnosti. Ne? Na antifašizmu je zgrajena povojna Evropa, to je temeljni gradnik evropskega povezovanja. In ko ga danes predstavljajo kot problematično ali pa neko radikalno držo, v bistvu želijo relativizirati svoj radikalizem, ne? Ki v resnici predstavlja nevarnost, miru, demokraciji in sožitju. Ampak kot sem dejal prej, vidimo lahko na drugi strani tudi neke druge signale. Zadnjič je bila strani slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem podeljena Ricijeva nagrada Petru Kajzerju, avstrijskemu deželnemu glavarju, ne, ki ni samo nagrada nekemu politiku, ampak je priznanje politiki, ki manjšino razume kot del identitete dežele, človekove pravice kot nek okvir političnih odločitev. Ne. In to je pravzaprav najbolj zdravo razumevanje antifašizma danes. Ne. Gre za branjenje človekovega dostojanstva in pa pluralne demokracije, na kateri je zgrajena povojna Evropa.
0: Antifašistični tabor kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, ki se je pod naslovom Antifa Camp Koroška 2025 med 25. in 27. julijem odvijal na Peršmanovi domačiji, so nekako pobudniki policijske racije interpretirali kot pojav levega ekstremizma. A kateri so pravzaprav razlogi, da del javnosti antifašizem enači z levim ekstremizmom? Doktorica Marija Jurič Pahor.
3: Ja, ne vem, mislim, da je to splošni in širši družbeni pojav, ko se veliko investira tudi v te varnostne mehanizme, varnostne ukrepe. To je na splošno zelo razširjeno, tudi v Sloveniji je to bilo, ne samo spomnim, v času COVID-a, in v tem kontekstu, mislim, te varnostne investicije so zelo močno prisotne, te kontrole, policija, vojska se nenehno pojavlja ob mejah, tudi v Sloveniji sami. Mislim, da se tudi stigmatizira ljudi, ki se udejstvujejo danes antifašistično, in da se zdi fašizem v sodobni družbi bolj sprejemljiv pojav vse med tem, kot recimo antifašizem in ljudje, ki se udejstvujejo na tem področju. In ene paralele do preteklosti vidim tudi v tem, ker vedno so ljudje bili zelo, oziroma zlasti oblasti, zelo skeptične do ljudi, ki so se angažirali proti eni politiki, ki je recimo zatirala izražanje prostega mnenja, ki so zahtevali, da se demokracija ne krni, da se ljudje lahko prosto gibajo in take stvari, ne.
0: A Evropska unija oziroma tudi italijanska, slovenska in avstrijska ustava globoko koreninijo v principih antifašizma. Kaj se je torej zgodilo, da je bolj sprejemljivo skoraj biti fašist kot antifašist, oziroma da so antifašisti enačeni z ekstremisti, radikalci in tako naprej?
3: Ja, celotna družba se je spremenila, družba se je danes se zelo militarizira, vojne so vse bolj prisotne, tudi v Evropi, politično nasilje je vse bolj prisotno, recimo, in tudi avtokratske težnje dobivajo nov pogon in vse te stvari vodijo do tega, mislim, tudi celotna družba je v transformaciji in to se odraža tudi potem v tej klimi, ki smo je zdaj pričane. Mislim, da recimo policijska racija na Peršmanovi domačiji ni bila nič tako nekaj, kar bi bilo izredno, ampak sodi prav ta proces, s katerim se zdaj soočamo, ne?
0: A poglejmo širše. Je antifašizem zadnja leta res na udaru? V Italiji prisotnost vladnih strank z eksponenti, ki se ne opredeljujejo za antifašiste, prispeva k ponovnemu razplamtevanju javne razprave o sedanjem pomenu antifašizma. Od septembra 2024 se je število nekaznovanih fašističnih shodov v Italiji znatno povečalo. Čeprav italijanska ustava obravnava apologijo fašizma kot kaznivo dejanje, se pristaši fašizma vseh starosti združujejo, izvajajo rimski pozdrav ob kričanju fašističnih sloganov. Nasilje desničarskih skrajnežev v odnosu do antifašističnih skupin se je prav tako povečalo. Poročilo z Avstrijskega urada za zaščito ustavnega reda 2024 jasno kaže, da v Avstriji največja nevarnost izhaja iz desničarskega ekstremizma. Zadnje leto je bilo na državni ravni prijavljenih 2346 kaznivih dejanj skrajno desničarskih skupin, kar je za 20,1% več kot v letu 2023. Avgusta leta 2025 je ena izmed skrajno desničarskih strank, FPÖ, sprožila obsežno parlamentarno preiskavo o financiranju nevladnih organizacij v Avstriji in ministrstvom predložila več kot 2000 vprašanj v zvezi z več kot 700 organizacijami. Stranka je zahtevala podrobne informacije o državni podpori, financah in članstvu javnih uslužbencev v organizacijah civilne družbe, kar ogroža neodvisnost nevladnega sektorja ter pravico do svobode združevanja. Spletna platforma in raziskovalno orodje Civicus Monitor kaže, da se je v letu 2025 prostor demokratične civilne družbe dodatno omejil zlasti v treh evropskih državah – v Franciji, Nemčiji in Italiji. Skrb pa je skupna celotnemu evropskemu in srednjeazijskemu prostoru, kjer je od 54 držav regiji civilno-družbeni prostor zdaj ocenjen kot odprt le v 18 državah. Civicus Monitor je torej zabeležil stalno poslabšanje. Leta 2019 je 58,3% prebivalstva Evrope in Srednje Azije živelo v državah, ki so bile ocenjene kot odprte ali omejene. Do leta 2025 se je ta številka zmanjšala na le 26,5%, kar pomeni, da lahko veliko manj ljudi uveljavlja temeljne svoboščine brez večjih ovir. Državne ustave, evropske in mednarodne listine zagotavljajo zaščito človekovih pravic. Ko se višji državni organi poslužujejo politike sovraštva in jo tudi udejanjajo, namesto da bi človeka ščitili, ne glede na njegov izvor, jezik ali politično naravnanost, širijo občutek nemoči. Lahko torej kot posamezniki sploh kaj storimo? Dr. Damjan Mandelc.
1: Absolutno lahko sploh gledamo na te situacije iz matične države, torej iz Slovenije, lahko vidimo ta občutek nemoči, ki je zelo razumljiv, ne? Še posebej, ko gre za manjšine. Pride do napada na dvojezične napise, do racije na nekem spominskem kraju, napade na manjšinske organizacije in ljudje upravičeno čutijo, da sistem deluje proti njih. Ne? Ampak vidimo hkrati, da ta sistem ni čist enoten. Ne? Ko je prišlo do te racije na Pašmanu, ni bilo tišine, ne? Je bil nek odziv, zgodila se je preiskava, prišlo je do političnih reakcij, tudi kazenskih ovadb. Prej sem omenil te pozitivne politične signale, udeležba Materele pri vrnitvi Narodnega doma, rekel je, da je Trst zgled miru sodelovanja. To pošilja neka sporočila, da je lahko slovenska skupnost del italijanske zgodbe in ne nek tujek tam na vzhodnem robu. Skratka, odgovor na vaše vprašanje seveda, moč je tudi v ljudstvu, ampak ne v tem romantičnem smislu, da bo ljudstvo kar samo od sebe stvari uredilo. Gre za moč v organizirani družbi, v manjšinskih organizacijah, ki ustrajajo pri slovenskem jeziku, pri slovenski kulturi. Gre za učitelje, ki zgodovino razlagajo brez revizionizma, za medije, ki ne sprejemajo logike, da sta oba pola enako slaba. Potem jasno gre tudi za mednarodno dimenzijo, ker se lahko o problemih, ko nastopijo, o teh pojavih postfašizma in napadov na manjšine, se lahko ti problemi ne izgubijo, ampak lahko postanejo evropska tema. In bi rekel tako, posameznik se seveda lahko počuti nemočnega, ampak skupnosti, manjšinske skupnosti niso nemočne, če se znajo dobro organizirati, če znajo zgraditi zavezništva, če najdejo po svoje tudi razpoke v sistemu v korist tega, da zaščitijo skupnost, da se sklicujejo na zakone, na človekove pravice. Se mi zdi, da skozi stoletja teh pritiskov na slovenske skupnosti, fašistični požig Narodnega doma, nacistično-fašistični teror, povojna asimilacija, smo lahko pokazali, da kultura preživi samo takrat, če jo ta njena skupnost varuje. Ker manjšine danes niso samo nek ostanek preteklosti, kar bi želeli pokazati skrajneži, ampak preizkusali smo v Evropi res dojeli to lekcijo 20. stoletja, da ne bo demokracija preživela, če ne bomo spoštovali in sprejemali različnosti oziroma če ne bomo jasno se distancirali od vseh oblik fašizma. Se mi zdi, da je danes ta odgovornost oziroma odgovor preprost, čeprav je v resnici zahteven, da moramo izbrati Evropo, ki se zaveda, da je antifašizem njen temelj, ne pa neka ideološka oznaka, da vidimo manjšine kot bogatstvo in ne kot problem. In od te izbere, kako bomo razumeli, to je odvisno, ali bomo v Furlani, Julijski krajini, na Koroškem izbrali to pot dialoga ali pa postopoma po korakih dovoljeval, da se te temne sence preteklosti znova dvigajo. Ker ključ demokracije se vedno začne tam, ko se pokaže, kako ravnamo z šibkejšimi, torej z manjšinskimi skupnostmi.

Že se noči, a vi še vedno pospravljate Peršmanovo domačijo. Zdaj vas je več, kaj ti prijatelji iz doline so se odpravili k taboru, kume so slišali, kaj se je zgodilo. Žuželke in pogovori brenčijo skozi zrak. Mimo tebe se nosijo klopi, ko se skloniš, da bi pometla črepinje zdrobljenega kozarca. Jutri bodo prispeli prvi novinarji in vas bodo spraševali o dogodkih. Čez 3 dni bo deželni glavar sklical okroglo mizo z zastopniki uradov in policije, a udeleženci tabora ne boste povabljeni. V 1 tednu bodo potekale prve demonstracije, na katerih se bo zahtevalo popolno razjasnitev racije. V 3 mesecih bo objavljeno poročilo komisije strokovnjakov, ki jo je imenovalo notranje ministrstvo, v katerem bo zapisano, da je bila racija v skoraj da vseh točkah nezakonita, nesorazmerna in dvomljiva. Nihče se vam ne bo opravičil. Medtem, ko boš čakala na posledice za odgovorne, bodo neznanci pomazali dvojezične krajevne table. A zdaj si še na Peršmanu in prve zvezde se svetlikajo na nebu. Svoje stvari spraviš v avto, kajti jutri se nameravata s kolegico odpraviti proti Italiji, katerskim Slovencem, v občino Bardo.

0: Poslušali ste prvo oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile zaznavanju antifašizma kot ekstremizma. Uvodno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar pa podpisuje uredništvo in režijo oddaje. Gosta oddaje sta bila dr. Damjan Mandelc, sociolog kulture in filozof, izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in doktorica Marija Jurič-Pahor, sociologinja in raziskovalka. Podcast oddaje je na voljo na platformi RaiPlay Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu oddaje najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravam. Posneto leta 2026 Raj Radio Trst A.
1: Tako slišali ste prvo epizodo iz serije dokumentarnega podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev o zaznavanju antifašizma kot ekstremizma. Čez teden dni sledi druga epizoda, v kateri se Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc posvetijo protislovanstvu včeraj in danes ter nas odpeljajo v Terske doline, v Bardo. K poslušanju vas vabiva tudi Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je v najnovejših napadih na Iran ciljala tamkajšnje sisteme protizračne obrambe, položaje za izstreljevanje raket in dronov ter sisteme za nadzor obale, poroča Reuters, ki se sklicuje na neimenovane ameriške vire. Iranski mediji pa poročajo o eksplozijah na jugu države, tudi v okolici otoka Kešem v Perzijskem zalivu. Izstrelki naj bi zadeli več trgovskih in ribiških pomolov, v Bandar Abasu naj bi zagorilo več ribiških čolnov. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Vlada ga namerava v državni zbor poslati po rednem postopku. Po zagotovilih finančnega ministrstva je njegova največja prednost varnejši in stabilnejši pokojninski sistem. Upravljanje naj bi bilo bolj strokovno in preprosto, politika pa da nanj ne bo imela vpliva. Fiskalni svet pa poudarja, da pristojni

Naj pripravi poročilo o morebitnih političnih pritiskih na delo policije v času vlade Roberta Goloba. Opozicijski člani so koalicijskim očitali, da se sprejeti sklepi ne tičejo dela policije v minulem letu. Avstrijski parlament je sprejel novelo zakona o narodnih skupnostih, ki prinaša spremembe na področju dvojezičnega sodstva na Koroškem. Zaradi pomankanja dvojezičnega osebja bodo nekatera okrajna sodišča v Pliberku, Borovljah in Železni Kapli združena sodišče v Celovcu oziroma Velikovcu. Novela uvaja še ustanovitev dvojezičnih kompetenčnih centrov, večjo vlogo sosvetov ter uvedbo letnega poročila Zvezne vlade o položaju narodnih skupnosti. Krovne organizacije slovenske manjšine opozarjajo, da so nujne celovite reforme, predvsem na področju jezikovnih pravic in šolstva. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost, v petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.

0: štirimi stenami. Vsi se še dobro spomnimo dogodkov pred 12 leti, ko so dijaki posneli ravnatelja in učiteljico med spolnim odnosom in to objavili na družbenih omrežjih. Posnetek se je razširil kot požar, sledili so medijski članki in prispevki, pa seveda komentarji publike. Na koncu je ravnatelj storil samomor. Za seboj je pustil družino in najmlajša članica, takrat 16-letna Ana, je tista, ki je morala kar čez noč odrasti. S časovno distanco, šele ko je uspešno predelala tragedijo, se je odločila, da zapiše, kaj se je takrat dogajalo doma, kako je dogajanje doživljala sama in kako ji je po hudi krizi, ki je vplivala tudi na njeno duševno zdravje, uspelo ne le preživeti, pač pa tudi zaživeti tako, da se veseli vsakega dneva, ki je pred njo. Ano Kamenik, avtorico knjige Ravnateljeva hči, je pred mikrofon povabila Cirila Štubar.
1: Ana Kamenik, dober dan.
2: Dober dan.
1: Pozdravljeni v oddaji Med štirimi stenami. Greva kar na dogodek sam. Tistega ponedeljka, ko ste se vračali iz šole in na avtobusu odprli svoj Facebook profil, ste bili najbrž prva v družini, ki je videla tisti posnetek, ki se je potem še 2 tedna vrtel po družbenih omrežjih in v nekaterih medijih.
2: Jaz sem posnetek videla doma, na srečo ne na avtobusu, ampak ja, bila sem v bistvu prva, ki sem ga videla. In nisem zmogla povedati, kaj sem videla. Zbirala sem pogum, vedela sem, da mi bo lažje, ampak nisem našla moči in ne načina. Pa 1000 scenarijev sem že imela, kako bom dejansko izpeljala to, ampak ni šlo. In potem naslednji dan smo ga videli vsi. Sem pa mogoče takrat tudi naivno verjela, da bo posnetek šel mimo. Da je to potegavščina in da je to to.
1: Ampak to se ni zgodilo. Kako so na ta posnetek reagirali vaši vrstniki?
2: Jaz v bistvu sem bila v šoli zelo, zelo dobro zaščitena. Tako da v bistvu moji vrstniki v šoli sploh niso imeli možnosti nastopiti proti meni s posmehom. So bili v paski, so me bolj gledali. Ampak v bistvu, če je kateri od profesorjev opazil, da se slučajno kaj dogaja proti meni, je že vstopil, tako da je sem bila v šoli res zelo dobro zaščitena. Imela sem tisti krog prijateljev, s katerimi sem se pogovarjala. V javnost pa nisem.
1: Seveda ne, ampak ni samo šola in dom, kjer ste imeli zatočišče, pač pa so tudi družbena omrežja. Vi ste brali marsikaj.
2: Ja, družbena omrežja so pa bila takrat naša največja rana, poleg v bistvu medijskega poročanja. Prebereš marsikaj. Tudi zdaj, ko sem izdala knjigo, 12 let potem, še vedno preberem marsikaj. Ampak takrat je komentarje brala zlomljena najstnica, da ni jih pobere odrasla ženska, ki je v bistvu njegovo smrt, afero in dogodke predelala. In v tem je največja razlika. Takrat so meni komentarji ubijali so me. To v bistvu ne znam z besedami opisati, kako to boli, ko ti nekaj takega prebereš. Kot da bi nekdo kamenje metal v tebe in kak malo se dvigneš spet. Danes pa jih preberem, pa se nasmejem. Pa mogoče me razjezijo neki milisekundi, pa si pol mislim, pa dobro, pa kaj pa ve ta oseba o tebi? Pusti naj piše, očitno je, očitno rabi to. Ni pa prav, da se v bistvu imamo takšno toleranco do teh komentarjev, ne? Da se v bistvu je od posameznika odvisno, koliko je močen, da prenese zapisano, ni pa nobenih sankcij za v bistvu tiste, ki pišejo komentarje, največkrat pod anonimno. Ne?
1: Niti predstavljajo si ne, kako se počuti človek, najstnica, recimo družinski člani, če že tista oseba, na katero letijo komentarji, je odrasla, ampak ima družino, ima prijatelje. Poglejva zdaj, kako ste se počutili naslednji dan v šoli. Lidija Hartman bo prebrala odlomek iz vaše knjige Ravnateljeva hči.
3: Resnosti situacije sem se zavedala šele pred drugo šolsko uro. Med odmorom sem na Facebook strani enega izmed medijev zasledila članek, ki se je nanašal na posnetek z Facebooka, zraven pa ime in priimek mojega očeta. Obup, strah, solze in tisoč vprašanj, zakaj? Kaj sem naredila narobe? Zakaj moja družina? Zakaj vsi ti pogledi? Zakaj vse to? In bolečina, ker se vse to dogaja, in občutek, da moja zasebnost ne obstaja več. Pod člankom pa komentarji, ki so me zbodli neposredno v srce in v meni ubili še zadnji kanček upanja, da se bo stanje uredilo samo od sebe. Vsi komentarji, ki sem jih v tistem odmoru prebrala, so bili žaljivi, posmehljivi in ogabni. Ljudje so v njih obsojali in akterja primerjali z marsičim slabim. V večini primerov je bil moj oče opisan kot fuj, kakšen ravnatelj ali kot takšni gnoj delajo v šolstvu. Nekateri so si dovolili napisati celo marš iz šole in bajte. Posebej pa se spomnim komentarja, v katerem je eden od spletnih uporabnikov zapisal, da si akterja sploh ne zaslužita družine. Kako si ne zasluži družine, ko pa sem bila jaz vesta čas ponosna, da je ravno on moj oče? Še danes me za trenutek zaboli, ko se zavem, kako ogabni znamo biti ljudje. Kako znamo soditi brez pravega razloga in kako na osnovi enega videa oziroma po videu napisanega članka popolnemu neznancu želiš toliko slabega.
1: Ana Kamenik, zdaj sem vas opazovala, ko ste to poslušali in moram reči, da zdaj že to poslušate popolnoma neprizadeto, kaj ne?
2: Ja, to je v bistvu meni zanimivo. Jaz, preden sem izdala knjigo, preden sem v bistvu sploh šla v to, sem sama sebi zadala pogoj, da jaz moram v bistvu njegovo smrt, njegovo zgodbo, afero, tragedijo, ki se je zgodila, predelati do potankosti in v bistvu sama biti dovolj močna, da me komentarji ne bodo prizadeli. Ker ko se ti v bistvu enkrat izpostaviš javnosti, to izpostavljanje prinese s sabo dobre in slabe stvari. Ne moreš ti pričakovati, da boš ljudem nekaj predstavil in bo vsem to všeč. Ljudje smo različni in tako tudi sprejemamo stvari. In ja, jaz sem se v bistvu testirala, če sem jaz dovolj močna, da grem v izdajo knjige in sem določeni komentarji niso bili izbrisani in so še vedno dostopni na spletu in dokler sem jaz v bistvu ob njih občutila jezo na osebe, ki so jih zapisale, sem jaz vedela, da nisem pripravljena. Ko pa v bistvu nisem občutila nič, pa sem vedela, zdaj pa lahko grem to. Tako da njegovo smrt in to zgodbo sem res predelala do potankosti. Prebrala sem ogromno besedil, knjig in o samomoru in o žalovanju. In to mi je v bistvu omogočilo, da sem lahko tudi sama napisala nekaj takega.
1: Ampak takrat, ko ste bili stari 16 let, pa ni bilo tako. To vas je močno pretreslo in vaš razrednik vam je poskušal oduzeti del bremena, ko vam je rekel, da niste odgovorni za dejanja svojih staršev. Ampak to ni bilo tisto, kar ste takrat potrebovali, čeprav je bilo dobronamerno.
2: Definitivno je bilo dobronamerno z njegove strani. In jaz se strinjam, da nihče ni odgovoren in ne sme prevzemati odgovornosti za dejanja drugih ljudi. Ampak takrat sem jaz v bistvu živela tudi v strahu, kaj pa bo z očetom, kako pa bo on to prenesel. Jaz sem imela očeta, ne glede na vse, ves čas rada. On je bil 16 let pred tem moj oče in vsak otrok mora rad svoje starše, ne glede na to, kakšni so. In ni mi tisti stavek pomagal.
1: Čisto drugače pa je bilo pri profesorici slovenščine, nje se boste zavedno spominjali zaradi njene dobre reakcije, a ne?
2: Ja, v bistvu to mi je zanimivo, ko sem jaz šla do teh dotičnih oseb, ker sem pisala knjigo, da sem jih vprašala, če jih lahko omenim, da sem jih povabila na prvo predstavitev. Sem jaz v bistvu vse te moje profesorce po 7 letih, koliko je od takrat, ko sem končala srednjo šolo, srečala. In vsem se je zdelo, da v bistvu niso naredili nič tako posebnega in da so odreagirali samo človeško, ampak meni so pa takrat predstavljali neko upanje.
1: In kako je odreagirala profesorica slovenščine? Kaj je bilo tisto, kar vam je takrat pomagalo?
2: Jaz sem bila takrat slovenščino vprašana tisti torek in jaz sem odgovarjala in sem v bistvu lepo zvozila, ni bilo nič, da bi bilo tak. Sem bila vprašana, sem odgovarjala, bilo vse v redu. In po uri so vsi sošolci že šli in ona je, jaz sem ostala, sem hotla iti iz razreda in je rekla, Ana, počakaj. Me je pogledala in je rekla, kaj pa je narobe s tabo? Ti pa danes nisi v redu. In takrat sem jaz ne začela govoriti o posnetku, pa o komentarjih, pa o medijih. In poslušala me je in pospremila v bistvu do šolske svetovalne delavke.
1: To, da vas je poslušala, ko ste bili v stiski, to je bilo pomembno?
2: Definitivno. In da v bistvu je samo poslušala, kaj sem jaz govorila, da ni v bistvu takoj dala nek nasvet, v bistvu, da nisem odgovorna za dejanje, ampak da je slišala mojo stisko. Kljub temu, da nisem bila odgovorna za dejanje svojega očeta. Jaz sem bila v stiski in ona mi je pomagala v bistvu prva.
1: In potem svetovalna delavka, socialna delavka v šoli?
2: Definitivno, v bistvu ona je pa z mano opravljala pogovore, še potem celoten drugi letnik, pa tudi celotno srednjo šolo me vsake tog časa poklicala k sebi, ali pa sem šla je sama od sebe k njej. Pa smo se samo malo pogovarjali, tako da me je spremljala. Pa res vedno, ko sem tudi potem, ko so se začeli kazati znaki, da pa jaz nisem okej, ko se je moja stiska začela že po smrti očeta. Potem, ne vem, po 14 dneh, po enem mesecu, kazati se mi je zelo ogromno pri njej in res se mi je posvetila in skrbela in se trudila po svojih najboljših močeh.
1: Težko vam je bilo tudi iti domov iz šole, takrat, ko še doma niste predebatirali zadeve, ko še niste vedeli, ali je kaj na tem, ali ni, ali gre samo za nek ponaredek. In niste niti vedeli, če brat, mama, oče že vedo za to. In tisti dan, ko ste šli domov, ne, opisujete kot najbolj stresen dan v svojem življenju do takrat?
2: Definitivno, pa mislim, da je tisti dan še vedno eden izmed bolj stresnih dni v mojem življenju. Spomnim se tistega sprehoda po drevoredu do avta. V bistvu zdaj moja služba se nahaja zelo blizu tega kraja in še zdaj se večkrat sprehodim tam mimo in mi misli ugredo na tisti v bistvu torek, ko sem se sprehajala, nisem se sama, so šli sošolci z mano. Mami je v bistvu meni tisti torek napisala, da pride po mene v šolo, ni navedla pravega razloga, ker ona isto ni vedla za mene, če jaz vem za posnetek ali ne. In meni človeka je strah negotovosti in jaz takrat res nisem vedela, kaj sledi. In iz tega je verjetno izviral tisti strah in groza in občutek sramu in res sem bila pod stresom.
1: Prisluhnimo zdaj odlomku iz knjige Ravnateljeva hči, ki opisuje te zadeve v interpretaciji Lidije Hartmann.
3: Tisti dan sem prejela nešteto SMS-ov z vprašanji, ali sem dobro, vendar na telefon nisem mogla pogledati. Bala sem se maminega sporočila, atijevega klica. Prvič v življenju sem se bala iti domov. Tisti trenutek, preden sem vstopila v mamin avto, sem imela občutek, da sem tik pred izgubo zavesti. Oba, mami in ati, sta me prepričala, da bo mimo, da bo bolje. Trudila sta se, da pred mano izpade ta močna, čeprav vem, da jo je znotraj uničevalo. Atija tudi uničilo. Žalost je bila v naši družini. Hoteli ste uničiti naše zaupanje, razdreti družino in ste na koncu uspeli. Postala sem tarča posmeha, čudnih pogledov, kot da sem zver in tudi neprimernih besed. Nisem se upala na avtobus, ker so bili vsi čudni pogledi usmerjeni vame. Vsi so mi hoteli pomagati, vendar me po drugi strani uničiti s tem, ker so verjeli, kar pišete vi, mediji.
1: Na medije ste bili takrat upravičeno jezni. Predstavljali ste si tudi, kako bo razpadla vaša družina, logično, in boste odslej živeli pri svoji babici. To je kar stiska za 16-letnico.
2: Definitivno. Jaz sem v bistvu takrat v glavi iskala scenarije, kaj pa bo zdaj z našo družino. Sicer moram povedati, da nikoli nisem pomislila, da bi lahko se zgodba končala tako tragično, kot se je. Verjela sem, da je oče vseeno dovolj močen. Mi je pa ogromno stisko predstavljala miselna ločitev. Danes bi dala vse, da bi se takrat samo ločila.
1: Mediji so se obnašali kot trop lajajočih psov, ki se ne zaveda, da za osebo, na katere afero so se osredotočili, stojijo bližnji, ki jih spravljajo v stisko. A ne? Tega bi se morali bolj zavedati.
2: Definitivno. V bistvu mediji so takrat pisali in pisali in pisali. In ko so mogoče za en dan prenehali, so naslednji dan spet prišli na dan z udarno novico in spet smo šli od začetka.
1: Ampak zanimivo je, da je ta afera takrat vašo družino še tesneje povezala med seboj.
2: Mi smo v bistvu takrat stopili skupaj. Mami je rekla, da očetu zaupa, da ne gre za resničen posnetek, da gre za fotomontažo. In mi dva s bratom smo v bistvu normalno stopila na enako stran kot ona. Mi smo se ogromno pogovarjali, mami je rekla, najprej morajo miniti pritiski, to moramo biti skupaj. Se verjetno bi se nekoč tudi ona dva med sabo pogovarjala, tudi mami bi zahtevala odgovore, ampak do tega nekoč ni prišlo.
1: Ja, ampak sledilo je dva tedna skoraj da normalnega življenja.
2: Normalnega, ne. Poskušali smo živeti, oziroma preživeti. Živeli smo v teh dveh tednih bolj malo. V bistvu, ati je imel ogromno željo po obiskih, sploh po tem drugem tednu. Zdaj vem, da se je poslavljal, ne. Njegov vsak obisk pri tistih, ki jih je imel rad, se je končal z stavkom, radi se mejte pa skup držite.
1: Kot družina ste se udeleževali tudi rojstnih dni vaših sorodnikov, vsaj enega rojstnega dne, a ne? In ste takrat se pogovarjali, ali bi šli, ali ne bi šli.
2: Ja, v bistvu nismo vedeli, ali je prav, da gremo, ali ni prav, da gremo. Vedeli smo, da vsi, ki bojo tam prisotni, bodo vedeli vse o nas. In kaj je zdaj boljše narediti? Se pojaviti, pa tvegati, da bo prišlo do kakšnih neošečnosti, mogoče tudi živo, ali pa pač ostati doma za štirimi stenami. Mi smo se vseeno odločili, da gremo. In se mi zdi, da je bilo prav, da smo šli, čeprav se ne morem znebiti občutka, da, je tudi, da so dogodki na tem rojstnem dnevu oziroma gosti presenečenja zaslavljenca imeli določen vpliv na odločitev.
1: Vašega očeta.
2: Očeta.
1: Ampak najhuje je bilo nekakšna pika na i, nekakšen povod mogoče, ko se je pojavil članek z naslovom Ravnatelj je priznal, da je na posnetku res on. V drobnem tisku je seveda pisalo, da so to neuradne informacije, a tega drobnega tiska nihče ne bere. To se je zgodilo en teden po objavi posnetkov, ne?
2: Ja, to je bila sobota. Nedeljo smo mi potem šli na tisto praznovanje. In od tiste sobote dalje on ni bil več enaka oseba. Ker če so morda članki malo začeli pojenjati, je potem ta en medij v bistvu s tem enim člankom sprožil. Ponovno odprl rane. In
1: kako se je vaš oče takrat spremenil?
2: Jaz mislim, da je bil ta članek povod, da je on začel razmišljati do konca svojega življenja. Ker je on od tiste sobote dalje več ni bil oseba, ki smo ga poznali. Postoje tak zamišljen. Pojavila se ta ogromna želja po... Ogromna želja po obiskih, ki so se končali, kot sem prej povedala, z radi se imejte, skup držite. Trudili smo se okrog njega, mami mu je bila stala ob strani, mu je želela ponuditi pomoč, da bi šli skup psihologu, da bi šel sam psihologu, da bi, ampak vse je zavračal, kot da si v bistvu stvaril nekaj zid okrog nas in govoril, da se bom v redu, se bom zmogel. Pa v bistvu ni. V petek, v bistvu dan pred smrtjo, je pa prišel zelo dobre volje iz službe. In zelo hitro je prišel iz službe in res je bil lep popoldan in takrat sem jaz verjela, da pa je zdaj zmogel. Ampak mislim, da je bil takrat samo odločen, da gre.
1: In potem je prišla tista sobota, ko se je zgodilo, prišel je v vašo sobo, sobo 16-letne hčere in jo tako mimo grede vprašal, če bo zmogla, a ne?
2: Ja, ampak če bom zmogla, jaz sem mislila predelati afero. Vsi pa smo že skoraj konec, a ne? Ja, bom zmogla. On je v bistvu mislil, če bom zmogla živeti brez njega oziroma če bom zmogla čez njegovo smrt. Jaz takrat tega nisem vedela. Če bi ga moj ne obdržal pri življenju, bi ga ponavljala, dokler ne bi dojel, da ga še rabim.
1: Zaradi tega ste se dolgo počutili krivo za njegovo dejanje, tudi zato, ker ste mu verjeli, da dobro prenaša vse to, tudi zato, ker niste upazili, da v resnici ni tako, a ne?
2: V bistvu to pa smo spet pri medijih, a ne? Sej pa ob svetovnem dnevu preprečevanja samomorov, ko se zgodi kak samomor, v bistvu se zelo radi obrnejo na javnost svojimi nasveti, a ne? Kako so znaki očitni, kako smo svojci tisti, ki moramo opaziti. Pri nas so bili znaki res očitni, ko danes gledam na tisti zadnji teden življenja. Res so bili očitni znaki. In od mene nikoli predtem ni vprašal, če bom zmogla. Ampak če odraščaš v nekih normalnih okoliščinah, če v bistvu ni govora o tem, poti ne pomisliš na tako črn scenarij. In ko ti v bistvu prebereš novico o smrti svojega očeta na portalu, ki je prej 14 dni pisal razno razne svinjarije, bom rekla. In zraven vidiš številke za pomoč v stiski in da naj se tudi svojci obrnejo na pomoč, če opazijo, da pa kdo načrtuje takšno dejanje. Tisto pa ekstra zaboli, ker v bistvu poročali so, svojim poročanjem prispevali, in pol bi še zapisali, da svojci smo pa tisti, ki to najlažje preprečimo.
1: Grozno. Tega se tudi mediji ne zavedamo, da mogoče je na svet dober za tiste, ki niso vpleteni.
2: Jaz se strinjam, da je treba v samomoru govoriti, da je treba se potruditi preprečevati. Jaz se tudi strinjam, da se je treba pogovarjati odprto o tem. Pač je treba ljudem pomagati, ampak ljudem lahko pomagaš samo do točke, dokot ti oseba pusti, da ji pomagaš. In ja, za svojce ljudi, ki so umrli za samomorom, ni lahko prebrati. Da so pa svojci tisti, ki najlažje preprečijo samomor. Tudi 12 let potem ni lahko tega prebrati.
1: Iz pisma, ki ga je takrat pustil za seboj, je bilo jasno, da dejanja ni storil v afektu, pač pa ga je načrtoval vsaj en teden, ne?
2: Tako je. Mislim, tisto pismo... Grozno mi je pomisliti, kaj se je takrat dogajalo v njegovi glavi in kako zelo obupan je bil. On je v bistvu napisal tudi scenarij svojega pogreba. Očitno je bil res zlomljen.
1: Prisluhnimo zdaj zapisu iz vaše knjige, iz katerega lahko vidimo, kakšna izguba je bila izguba očeta za 16-letno hči.
3: Dragi ati, če bi tisti petek vedela, objela bi te enkrat, dvakrat, trikrat in to počela, dokler se ne bi odločil, da boš ostal. Ker bi začutil, da še potrebujem tvoje objeme. In potem bi s tabo plesala, da bi začutil željo, da z mano zaplešeš tudi na maturanskem plesu. In česala bi ti lase, tako kot sem ti jih že odkar pomnim, le da na ta dan ne bi zavila z očmi, ko bi me prosil, naj te počešem. In potem bi naredila nekaj, kar ti ne bi bilo prav, samo zato, da bi začutil, da te še potrebujem, da me vodiš po pravi poti. In povedala bi ti, kako se veselim dneva, ko me boš ves ponosen oddal pred oltarjem. Toliko stvari bi naredila in toliko besed bi uporabila, vse samo zato, da bi začutil, da te potrebujem, da te potrebujemo, da bi ostal z nami, zaradi mene in zaradi vseh nas, ki smo te imeli in ki te še imamo radi. Če bi tisti dan vedela, bi naredila vse, da bi začutil, kako zelo pomemben si in kako čudovit si za vse tiste, ki smo te poznali in smo vedeli, kdo in kaj v resnici si. Bil si čudovit človek, mnogo več kot le mariborski ravnatelj, ki ga je širna Slovenija poznala zaradi spolne afere. Bil si moj učitelj, moj vodnik po življenju, moj terapevt v težkih dneh in predvsem moj ati.
1: Iz tega odlomka se vidi, da se vam je zgodila še hujša tragedija, da ste mislili najbrž takrat, ko ste gledali te posnetke spolne afere, da se kaj hujšega ne more zgoditi, ampak to je bilo seveda veliko hujše.
2: Ja, mene v bistvu vseh 12 dni, koliko je trajala afera, predvsem na začetku, najbolj plašila misel na ločitev. Ne vem zakaj, ampak ločitev staršev za otroke težka zadeva. Na samomor nisem pomislila. Nikoli. Mogoče za trenutek v sredo, ko sem v bistvu sanjala, da so mi spadli zobje. In takrat sem ga direktno vprašala, kaj misliš, da to pomeni? Ker sem nekje nekoč nekdaj slišala, da bi naj to pomenila smrt v družini. In on mi je rekel, naj si to razložim, kot da v bistvu mi je padla breme iz mene in da bo zdaj lažje. Takrat sem imela za trenutek črne slutnje, ampak da pa bi on bil sposoben narediti samomor, pa nisem pomislila. Je pa ta odlomek v bistvu najljubši odlomek iz moje knjige, moj osebno. Ker v bistvu me ponesel tisti petek, ko sem v bistvu zadnji petek, ko sem imela očeta in tistega dneva se danes z veseljem spominjam. In še tisočkrat bi ga doživela, če bi ga lahko, ker je res bil lep petek.
1: In kljub hudi tragediji ste dobili kar nekaj podpore v sorodstvu, kaj ne?
2: Definitivno. Sorodniki, vse tisti najbližje so v bistvu stali trdno za nami, tudi družinski prijatelji so bili v bistvu trdno za nami. Spomnim se v bistvu nedeljo na Zgornji Bistrici, tam, kjer smo živeli. Imajo ni Primorci vikend in tisto nedeljo zjutraj je mami dobila sporočilo, a kaj potrebuješ, ker smo na poti k tebi. Tako da res v takšnih trenutkih spoznaš, kdo so ljudje, ki so res tukaj za tebe. Pa mogoče se z njimi sploh ne srečaš tako pogosto, ampak vedo, kaj morajo narediti, ko pa človek potrebuje nekoga, da jim je v pomoč.
1: Sami omenjate tudi maminega brata, strica.
2: Moj stric je pa zelo, zelo poseben karakter. Zelo direkten, zelo iskren. In on v bistvu nam takrat ni dovolil, da stojimo na točki. Takrat, ko se je v bistvu od sobota, ko se je to zgodila, je on prevzel vse te postopke, ki so bili potrebni, ki so jih v bistvu od policije do reševalcev, ki so bili takrat pri nas, vse to je on vodil. Po nedeljo pa se spomnim, da je prišel zjutraj k nam in je prinesel paket hrenovk in kruh. In dobro jutro, Dragota več ni, mi bomo pa zdaj jedli, ker moramo jesti. In v bistvu sploh ni dal opcije, da ne bi. In zelo nam je pomagal takrat s tem svojim načinom delovanja oziroma načinom, kako on deluje. Ne? Če bi on bil tam, ja, pa boste jedli, pa se ne rabite, pa mogoče. Verjetno od nas ne bi še bolj bili trenutno nesrečni. Ne? On pa pač, se pa bomo jedli. Njega več ni, njemu ne moramo pomagati, vam pa še lahko in mi pa moramo živeti. Ne? Zelo hitro nam je to pojasno.
1: Tudi to je vedel, da ste najbolj ranljiva, prav vi, 16-letnica in tudi vam je nekaj zagotovil, a ne?
2: Ja, v bistvu to se je pa zgodilo v soboto zvečer, ko me je odpeljal stran. Nisem več mogla biti doma, ker hiša se je naenkrat napolnila z ljudmi in sva šla na sprehod in sva hodila in hodila in on je meni rekel, Ana, poglej, deri se, kriči, tepi me, trgaj travo, delaj, kar hočeš, ampak očeta več nimaš. V naslednjem stavku pa da se bo od zdaj naprej on obnašal tako, kot da ima štiri svoje otroke. Dva svoja, ki jo dejansko ima, pa naj dva z bratom. Tako da mi je dal v bistvu jasno vedeti, da čeprav sem zgubila očeta, bo nekdo poskušal zapolniti njegovo vlogo.
1: Kar veliko podpore je dobila vaša družina in tudi vi, ampak kljub temu to ni čisto zadostovalo, da bi se recimo vi pozdravili od te tragedije. Kmalu se je marsikaj pokazalo na vašem zdravju, a ne?
2: Ja, v bistvu. Jaz sem se kljub vsemu zaprla v sebe. V bistvu še izpred časa, ko ja ti bil živ, ko so bili v tist lobni komentarji, je meni ostalo, da najboljše, da ne govorim o sebi, ker ljudje lahko vse obrnejo proti tebi. In pol v bistvu to, da sem kriva za njegov samomor. In Noro sem se bala, da bom zgubila mami, da se bo še njej kaj naredilo. In bala sem se, kaj bom sanjala, ker sem v bistvu spet imela v podzavesti tiste izpadle zobe. In vse to je prineslo sabo stisko, ki pa je nisem znala oziroma zmogla obesediti niti svojim najbližjim.
1: Kako se je to kazalo na vašem psihičnem zdravju?
2: V bistvu na začetku z nenadnimi napadi joka. Jaz sem v bistvu jokala brez razloga. Ampak ko sem se pomerila, sem bila v redu. Pa v bistvu iskala sem mamo. Vem, da eno jutro sem se zbudila, mami ni se rekla dobro jutro, pila je kavo na terasi. Ampak jaz, mene je to tako pretreslo, da sem prišla čisto zmedena ven, ko sem jo našla. Potem v bistvu pa se je začelo kazati tudi z bolečino v prsnem košu, špikanjem pri srcu. Najprej se je to dogajalo, ko sem bila sama, potem pa v bistvu tudi v šoli, v družbi. In takrat je pa mami rekla, da je dovolj.
1: Ja, na eni točki vas je odpeljala k zdravnici in tudi to ste opisali v svoji knjigi.
3: V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica me je takrat sprejela mlada zdravnica, ki me je zaskrbljena zaradi maminega pripovedovanja, poslala na EKG srca in v laboratorij. Vsi izvidi so bili v mejah normala, jaz pa sem bila še vedno v stanju, ko sem nujno potrebovala pomoč. Zdravnica je vedela, da nisem dobro in me takšne ni želela odsloviti le zaradi dobrih izvidov. Res se je zavzela zame in med pogovorom potihoma zaskrbljeno vprašala, ali je bilo v zadnjem obdobju v mojem življenju kaj stresa. Šokirana, da ne ve, kdo sem, ko pa sem še pred kratkim živela na očeh vse Slovenije, sem izustila, ravnateljeva hči sem. Mami me je pogledala s suzami v očeh in v tistem trenutku sem začutila, da moram, če še kdaj resnično želim biti dobro, začeti govoriti na glas. Začutila sem, da je čas, da se odprem in povem vse, kar se je v zadnjih dveh mesecih nabiralo v meni. Zdravnica in mami sta sedeli v prostoru zraven mene, jaz pa sem govorila o tem, kako me boli, o tem, kaj vse so mi vzeli, pa o sanjah in o tem, da se počutim krivo, da je moj oče naredil samomor. Besede so iz mojih ust drle kar same od sebe in povedala sem vse, kar sem v zadnjih dveh mesecih občutila. Ko sem končala, smo nekaj trenutkov sedele v tišini. Danes vem, da je bilo takrat najtežje moji mami. Mami, ki si je tako zelo prizadevala, da bi bila dobro midva z bratom, je takrat pri zdravnici izvedela, kaj se v resnici dogaja z mano, njeno hčerko, in kaj dejansko stoji za mojimi napadi, in tudi to, da nisem imela poguma in moči, da ji zaupam.
1: Ana Kamenik, sledila je rehabilitacija. Zdravnica vas je napotila k psihologinji, kaj ne?
2: Tako. Jaz sem v bistvu obiskovala psihologinjo in sočasno tudi v bistvu svetovalno delavko v srednji šoli. Tako da v bistvu sem bila tedensko takrat obravnavana vsaj trikrat.
1: In kaj je bilo najpomembnejše za vaše okrevanje?
2: Jaz ne vem, kako je meni psihologinja v relativno kratkem času tako pomagala. Ampak ona me je naučila, da jaz še vedno lahko živim življenje in da sem lahko srečna. In na nek način mi v bistvu tudi me prepričala, da nisem jaz tista, ki bi bila pa kriva, da se je oče odločil tako, kot se je. In da verjetno bi se, tudi če bi moj odgovor takrat bil drugačen, samo več težav bi imel pri tem oziroma mogoče bi dlje odlašal. In jaz se spomnim, da sem pri psihologinji sva se predvsem pogovarjali o prihodnosti pa o stvarih, ki se jih veselim. In ko se v bistvu ti tedensko z nekom pogovarjaš, če so vse se veseliš, kaj vse sledi, ti pride to nekje v podzavest. In ti se začneš veseliti življenja. V začetku malih stvari, potem pa ti je vedno lažje. In vedno manj misliš na preteklost. Misli na preteklost so vedno manj boleče in vedno gledaš na prihodnost. In sprejmeš, da v bistvu preteklosti ne moreš spreminjati, prihodnost imaš pa v svoji roki. Se v bistvu, ko se zgodi neka taka tragedija, sta vedno samo dve poti. Ali boš stal na mestu, ali pa boš šel naprej. In hvala Bogu sem jaz v bistvu imela takrat toliko pomoči in take ljudi ob sebi, da sem zmogla zbrati tisto drugo, ki sem si jo vedno želela. Jaz sem si želela biti dobro. Jaz sem si želela živeti, tudi ko sem bila v največji stiski. Ampak takrat nisem znala in zmogla tega izpeljati. In srečna in hvaležna sem, da sem imela možnost, da sem imela ljudi, ki so mi kljub mojemu neznanju, nezmožnosti, moji stiski pomagali, da sem uspela. In da sem lahko v bistvu svoje življenje živela od takrat dalje, tako kot sem sama želela.
1: Ta pogled na krivdo se je tudi spremenil in to je nekaj, česar kljub časovni distanci in vaši odlični psihični kondiciji danes presega vsa pričakovanja. Še zadnji odlomek bo prebrala Lidija Hartman.
3: Tisti dan, ko je oče naredil konec, se je veliko ljudi počutilo poklicane, da poiščajo krivca za njegovo dejanje. Iskali so ga v medijih, v voditeljih, v novinarjih in nekateri celo v dijakih, ki naj bi video posneli in ga posredovali naprej. Določeni ljudje so se na nekatere posameznike spravljali tudi osebno. Sama nikoli nisem čutila potrebe, da obsodim določeno osebo. Verjela sem in še danes verjamem, da nihče svojim početjem ni želel doseči smrti človeka. Je bila pa celotna afera in poročanje v njej takrat izvrstna priložnost za pridobivanje novega bralstva, za porast števila ogledov člankov ter všečkov in komentarjev pod objavami, ki so opisovale podrobnosti slovite spolne afere. Ljudje imamo radi tabu teme in novinari poročajo o tem, kar bodo ljudje brali. V našem primeru se je dogajalo točno to. Mediji so pisali članke, posegali v naša življenja in nam svojim početjem še dodatno potresali sol na rane, ki so pekle že tako ali tako same po sebi. Ampak mediji so takrat pisali članke, ki in ker so jih ljudje brali. S pisanjem o metulju in cvetenju vijolic zagotovo ne bi dosegli toliko ljudi, kot so jih s poročanjem o spolni aferi. Ljudje se v prepričanju, da se nam ne more zgoditi nič podobnega, radi vključimo v situacije, ki se nas sploh ne tičejo. Radi izrazimo svoje mnenje in se za trenutek počutimo bolje od tistega, ki je naredil napako. Ampak v tistem trenutku se ne zavedamo, da smo že jutri lahko mi tisti, ki jim bo sojeno. In potem je vprašanje, kako močni bomo.
1: Moram priznati, da sem že med branjem te knjige občudovala vašo držo 12 let. Potem, med tem ste končali srednjo šolo in potem pridobili izobrazbo diplomirane fizioterapevtke in zdaj delate v šoli z otroki s posebnimi potrebami. To je to, kar ste hoteli, ne?
2: Tako. V bistvu, hotela sem živeti. In ponosna sem, da mi je v bistvu uspelo kljub vsemu živeti, ne samo preživeti.
1: Če potegneva črto, nikoli ne vemo, kdaj se nam lahko zgodi kaj hudega in prav nihče ni imun na to. Nekaj pomoči v takšnih trenutkih prejmemo od svojih bližnjih, tako kot ste je tudi vi, prijateljev, sosedov, če imamo srečo. Bi lahko rekli, da je najpomembneje, da izstopimo iz zanikanja, da je vse v redu in da zberemo pogum, da poiščemo ustrezno pomoč?
2: Definitivno. V bistvu, sploh če sebe gledam takrat 12 let nazaj. Vse sem bila polovico svojega časa v redu. Ko nisem bila v stiski, sem bila v redu. Pa je sam en trenutek me spomnil na dogodke, pa se je izkazalo, da v bistvu tudi takrat, ko sem jaz mislila, da sem v redu, nisem bila v redu. In ja, pomembno je v bistvu, da si priznamo, nisem v redu, ne bom zmogel, rabim pomoč. In si jo potem poiščem, oziroma če ne zmoremo sami, da se odpremo nekomu, ki nas bo zagotovo želel slišati.
1: Ana Kamenik, hvala vam za vašo zgodbo in upam, da bodo vašo knjigo brali dijaki pri predmetu državljanska vzgoja ali kakšnem podobnem predmetu ali pa vsaj na razrednih urah.
2: Hvala lepa.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu vrha Zveze NATO v Ankari znova izrazil razočaranje nad odzivom članic zavezništva na vojno Združenih držav Amerike z Iranom. Kot je dejal, pomoči niso potrebovali, a je zaveznice preizkušal, saj da ni prepričan, ali bi pomagale ZDA. Napovedal je tudi, da bo razmislil o prodaji lovskih letal F-35 Turčiji ter ponovil, da si politični vrh tako Rusije kot Ukrajine želi končati vojno. Ukrajina je podpisala dogovor o dronih še s tremi državami, in sicer Dansko, Estonijo in Nizozemsko. Kot je še sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, bosta tem državam ter še šestim drugim podpisnicam tako na voljo ukrajinsko znanje in tehnologija, ki so jo razvili v času ruske agresije na državo. Prav tako ocenjuje, da dogovor odpira večje možnosti za skupno obrambno proizvodnjo in preglednost pri izvozu orožja. Evropski urad za boj proti goljufijam je razbil kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Zasegli so jih v Romuniji, Srbiji in Španiji. Izdelke, ponarejene na Kitajskem, so na stari celini prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke, so sporočili iz urada in dodali, da so s preiskavo uspeli preprečiti